0: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نوسینی مامۆستا حەسەن شەمێرانی

حماس مشروعة. سەرکردەیەکی ئیسرائیلی دانینا بەوەی حماس مەشروع ئەو قایلی فەوتان نیە و بەنەمانی حماس قەزی فەڵەستین تەواو نابێت. بەڵێ زۆر ڕاست بابەتی حماس قەزی ملەتێ وا بەرداگیرکاران بەو شێوە و بەو تێگشتنە لەم بابەتە تێن. ئەرێ ئەم حەماسانەی ساهەن بکوژرێن، بەڵام قەزیەکان کە ئایینداری و خاوەنیەتی زەوی و مافی سەربەخۆیی گەستەم لێکراوە و مەخوراوە هەر ئەمێن نەوەکان زووی ئەکەنەوە. خو ام حماسه کتی داگیر کردنی فلسطین سال 1948 هر لگ نبو بون یان زور من دال بون بلام قضیه هم با دروز بو منیش بفوتین دروز ابیتو هر وقت قضیه لتی کردی خوما اکریو کش کرد تطلو عامو انفل بکریو کیمیایی

کاتژمێر حەوت بە کاتی هەرێمی کوسان سپێدا ئێرم ناوی خوای بەخندەی میهرەبان سەرانی بەڕێز سپێدا ئێف ئێم لەکوێ هەن سڵی خوای گەورەتان لەبێت بەیانیتە باش خۆشحاڵ بووین لە دەستپێکی ڕۆکی نوێدا بە ئێوەی بەرز و خۆشەویست بوونەوە هیوادارین سەرجەم بڕبابەت و بەرنامەی ئەمڕۆمان جێگەی سوود ڕەزامەندی هەموو بێت سپێدا ئێف ئێم

یەکێک لە گرنگترین دەستکەوتەکانی وڵاتی نێوان دووڕبەر داستانی گەلگامشە کە بریتیە لە چامەیەکی شیعری کە پێکهاتووە لە 3000 دێر و لەسەر 12 تابلۆی گڵین نووسراوەتەوە باز لە سەرکێشیەکانی پادشایەکی سۆمەری دەکات بە ناوی گەلگامش لەگەڵ هاوڕێکەی ئەنکیدۆ دوای ئەوەی ئەنکیدۆ گیان لەدەسەدا گەلگامشی پادشای سۆمەریەکان زۆر بۆی دڵتەنگ دەبێ و کاریگەریەکی ترسناک لەسەر دەرونی جێدەیەڵێت لە دوای ئەوە ڕقی لە مردن دەبێ و بڕیار دەدا بە دوای نەمریدا بگەڕێ بۆەوەی جارێکی تر هاوڕێیەکی تری لەبەر چاوی نەمرێ لەو داستانە ئەفسانەیەدا کە بە زمانی ئەکەدیەکان نووسراوەتەوە سۆمەریەکان باسی چیرۆکی پادشاکەیان دەکەن کە ئەو هەموو ئازار و ناڕەحەتیە دەبینێت لە پێناوی گەڕان بە دوای یەکشتدا ئەویش نەمریە لە کۆتاییشدا پاش ئەو هەموو ماندوو بوونە نەیتوانی پێی بگات

بەڵگە شوێنەواریەکان ئاماژە بەوە دەکەن لە کۆتاییەکانی هەزارەی چوارەمی پێشزاین سۆمەر دابش کرا بۆ نزیکەی 12 دەوڵەتی سەربەخۆ هەر دەوڵەتێک خۆی دەبینیەوە لە پەرستگایەکی تایبەت بە پەرستنی خوداوەندەکانیان هەر دەوڵەتێک خۆی دەبینیەوە لە پەرستگایەکی تایبەت بە پەرستنی خوداوەند کە کاهین یان پادشایەک فەرمانڕەوایەتی دەکرد زۆرینەی کاتی شارەکە بە قەڵایەک دەورە دەدرا کە ئەو کات پێیان دەوت زەقورە کە پێکات بوو لە پەرستگایەکی بلیکانەی کە لە هەڕەم دەچوو لە ئاینی سۆمەریدا گرنگیەکی گەورەی هەبوو خانووەکان لە چەپکە قامیشی زۆنگاوەکان دروست دەکران جۆگەش لێدەدرا بۆ سوودوەرگرتن لە ئاوی دیجلە و فورات و گەیاندنی بە مەزراکانیان ئۆرۆک بە گەورەترین ئوردوگای سۆمەری هەژمار دەکرێت لە ساڵی 2900 پێش زاین ژمارەی دانیشتوانی لە نێوان 400 بۆ 800 هزار کەس دابوو هەر ئەمەش وای لێ دەکات ببێتە گەورەترین شاری جیهان لەو سەردەمەدا لەبەر ئەوەی شوێنی سۆمەریەکان بەرد و دار و درەخت و پێداویستیەکان زاییەکانی کەمتر لێبووە بۆیە ناچار بوون تۆڕی بازرگانی دروست بکەن لە وشکانی و ئاودا ڕەنگە گرنگترین هاوبەشی بازرگانی بۆ ئەوان دورگەی دێلمۆن بووبێ کە وڵاتی بەحرینی ئێستا ئەکات کە ئەو کات دەستی بەسەر بازرگانی مسدا گرت بوو بازرگانەکانی سۆمەریش گەشتی درێژخایانیان ئەنجام دەدا بەرەو ئەنەزۆڵ و لوبنان بۆ کۆکردنەوەی تەختە هەروەها بەرەو عومان و دۆڵی سیند لە پێناو بەدەستهێنانی ئاڵتون و بەردی گرانبەها ئەگەرچی ئەوان هەمووان بە یەک زمان قسەیان دەکرد و دابوو نەریتی هاوبەشیان هەبوو کە چی بەردەوام لەگەڵ یەکدی لە جەنگدا بوون ئەمەش زیانی گەورەی پێدەگەیاندن یەکەمینی ئەو ململانیانەی مێژوو بەخۆیەوە بینیوە پەیوەست بوو بە پادشا ئیناتۆمەوە لە لاجاش کە لەگەڵ شاری ئۆمای و لەسەر بابەتی سنوور گرفتیان هەبوو دەرەنجام لە ماوەی ساڵەکانی 2450 پێش زاین توانیوێتی جەنگەکە لە بەرژەوەندی خۆی بباتەوە

هۆکاری زۆر ئاماژە پێدەکرێن سەبارەت بە داڕمانی شارستانیەتی سۆمەری پاش چەندین ساڵ لە گەشە و پێشکەوتن و بنیادنانی شارستانیەتێکی ناوازە. هەندێک لە مێژوونووسان پێیان وایە پاش داگیرکردنی شاری قوور کۆچیان کردووە بۆ باکوور. بەکارهێنانی زمانی سۆمەری وەستاوە و گۆڕاوە بە زمانی ئەکەدی. ئەمەش سەرەتای تیاچوونی شارستانیەت و ژیار و کلتوری سۆمەریەکان بووە. مێژوونووسان پێشیان وایە ئەو گۆڕانکاریە ژینگەیی بەسەر ناوچەکەدا هاتووە لەو سەردەمەدا هۆکاری کۆچکردن و سەرەتایی لە ناوچوونی شارستانیەتەکەیان بووە. بەڵام هۆکاری ڕاستر کە لە پشت داڕمانی شارستانیەتی سۆمەریەوە بووە بریتی بۆ لە داگیرکاری دەرەکی لەلایەن عاموریەکانەوە بۆ شاری ئور و دەست بەسەرکردنی پادشاکەیان و وێرانکردن و تاڵانکردنی شارەکە. ئەم حاڵەتەش لە چەند تابلۆیەکی گەڵینی ئەدەبی سۆمەریەکان ئاماژەی پێکراوە.

0: ئێستا گوێبیستی بەرنامەی چەرخی زێڕین دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی لوقمان حەسەن. چەرخی زێڕین ڕووداوەکانی مێژووی ئیسلامی تەنها چیرۆکێک نین بۆ گێڕانەوە، بەڵکو دەروازەی تێگەیشتنی ئایندەن. چەرخی زێڕین ئاوردانەوەیە بۆ ئەوەی لە ڕابردوو گوزەراوە تا ببنە وانە و پەند و ئێستە و داهاتوو ڕۆشنتر بکەن. چەرخی زێڕین لە ئامادە و پێشکەشکردنی لوقمان حەسەن، پێنجشەممان کاتژمێر 2:20 خولەك، دووبارەکردنەوەی هەینی کاتژمێر 8:20 خولەك. چەرخی زێڕین.
1: ناوی خوای بخشنده و مهربان بیسرانی بەڕێز و خۆشەویست، سڵاوی خوای گەورەتان لەوێ. خۆشحاڵین لە هەڵقەیەکی نوێ لە بەرنامەی چەرخی زێڕین بە خزمەتتان ئەگەینەوە. بەڕێزانە قەن جاری بەرنامەکەمان باس لە بواری پزیشکیەکەین لە سەرەتاکانی دەوڵەتی ئیسلامیدا و ڕۆڵی پزیشکەکان و پزیشکە بەناومەگەکان لە ناو مێژووی ئیسلامیدا. سەرەتا ئەگەر باسی ئەو پزیشکانە بکەین کە لە سەدەی پێغەمبەری خوای هەبوون سەلی ڵەو سەلەم، ئەتوانین ناوی چەند پزیشکێک بێنین لەوانی کە لەو سەدەمەدا کاری پزیشکی و چارەسەریان ئەنجام داوە. یەکێ لەوانە بریتی بۆ لە ئیبن حەزیم، کەمێکێکە لە بەناوبانگترین و دەزڕەنگترین پزیشکەکانی سەدەمی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه وسەلم، و ئەبو ڕومەیسەی تەمیمی کە ناوی ڕوفاعی کوڕی یەسری ئەبو ڕومەیسەی تەمیمیە کە ئەمە هاوسەدەمی حایسی کوڕی کلدە بووە. یەکێکە لە پزیشکە سەرکەوتوەکان لە چارەسەرکردنی نەخۆشەکانە، و هەروەها ئەم پزیشکە ئەبو ڕومەیسەی تەمیمی کاری نشتەگەریشی ئەنجام داوە لەو سنوورە کەمەی خۆیدا. هەروەها یەکێکی تر لەوانە زەمادی کوڕی سەعلەبەی ئەزدیە کە ئیبن عەباس فەرموودەیەکمان بۆ گرێتەوە لە باسی موسڵمانبوونی ئەم پزیشکەدا، ئەڵێ ئەم زەمادە کاتی هاتە مەکە خەڵکی پێغەمبەریان بە ساحیر و کاهین و شێر ناو دەبرد، ئەیش چۆلای پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه وسەلم تاوەکو گوێ لێ بگرێت و بزانێ ئەم پێغەمبەرە چیە فەرمێ. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه وسەلم فەرمووی: الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. باجو سيجار امي دبارك دوا ام بزيشكوتي والله من قيم لكاهين والساحر والشعير كان بوا بلام تاكو يساق يوم لو شي وانا بوا وامجبو بيك الا مسلمان كان سيتا اسلامه کە کەتانی لە بارەیوەڵێ زەمادی کوری سەعلەبەی ئەزدی یەکێکە لە پزیشکەکانی سەدەمی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه وسەلم. یەکێک تر لەوانە حارسی کوری کەعب بوو کە ئەمشکە بڕوای بە پێغەمبەری خوا هێناو لە کاتی ئەو کاتی کە خەلیفە عومەری کوری خەتاب لێی درا، یەکێ بوو لەمانەی کە چارەسەری بۆ عومەری کوری خەتابە کرد. شمردڵی کوری قەبابی کەعدی نەجرانی کەمێکیش ئەمیش یەکێک بوو لە پزیشکەکانی سەرەتای ئیسلام کە پێش مسلمان بوونی لە سەدەمی نەفامیدا کاهینی ناوۆزەکەی خۆی بوو، چارەسەری خەڵکی کردووە و دوای ئەوە مسلمان بووە و بۆتە پزیشکی سەدەمی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه وسەلم. و هە لەم سەدەمەدا چەندین پزیشک و برینپێچە بوون و برینپێچی ئافەتیشە بوون بە چارەسەرکردنی و تیماکردنی بریندارەکان و مسلمانان خزمەتیان بە ئاینەکەیان کردووە لەم بارەیەوە، و ئەکرێت لە دواتردا ئاماژەی پێ بکەین. لە سەدەمی خەلیفەکانی ڕاشیدینیشدا، لە سەدەمی خەلیفە ئەبوبەکردا، ئەفرەتان لە سپادا بەشداریان

لە بەناوبانگترین پزیشکەکانی سەردەمی ئەمەویەکان ئەتوانین بڵێن ئەمانە بوون. یەکەم خالیدی کوڕ یەزیدی کوڕی معاویی کوڕی ئەبو سوفیان، کە ئەمە بەهۆی کەنارخستنیەوە لە دەسەڵات دووڕی کردە بواری زانستی و بەهۆی ئەمەشەوە ناوبانگێکی زۆری بەدەستهێنا و چەندین نازنای زانستی لێندا لەوانە زانای قوڕەیش حەکیمی ئالی مەڕوان. هەروەها ئیبن ئەسال کە یەکێکە لە پزیشکە بەناوبانگەکانی شاری دیمەشق لەگەڵ ئەوەشدا کە مەسیحی و بەڵام زۆر لە معاویی کوڕی ئەبو سوفیانەوە نزیک بوو، بۆی ئەمەشەوە متمانەیەکی باشی بەدەست هێنا بوو. هەربووە معاویە زۆر هاوکاریان پزیشکی کرد لە کارەکانیە، وەک تاوەکو توانەکانی لە دروستکردنی دەرمانە تاکوتیە کەڵەکاندا بەگەڕ بخات. یەکێکی لە پزیشکەکان بریتی بوو ئەبو حەکەمی دیمەشقی، کام ئەبو حەکەمە پزیشکێکی مەسیحی بوو، شارەزاییەکی باشی هەبوو لە چارەسەرکردن و دروستکردنی دەرمانە تاکەکاندا. معاویی کوڕی ئەبو سوفیان زۆر ڕێزی لێ گرت و لە هەندێک لە گەشت و سەفەرەکانیدا لەگەڵ خۆی دایی برد. ئەوە بوو لە ساڵی پەنجای کۆچی کە کاتە 1670 زاینی، کاتێ بۆ حەج بەڕێکەوت داوای لێ کرد وەکو پزیشکی تایبەتی لەگەڵ یەزیدی کوڕیدا بەیەکەوە بێن بۆ مەکە. وان پزیشکە تەمەنێکی زۆر ژیا کە 300 ساڵی تێپەڕاند. یەکێکی تر لە پزیشکەکان بریتیە لە حەکەمی دیمەشقی، کە ئەمە کوڕی ئەبو حەکەمی دیمەشقیە، کە بۆی پشتیوانەکانی بنەماڵی ئەمەویەکانەوە لە ماوەیەکی کەمدا توانی ببێتە خاوەنی ناوبانگێکی باش لە زانستی پزیشکیدا، بۆهی چارەسەری خێراکانیەوە لە وەستاننەوەی خوێن و چارەسەرکردنی برین و تەداویکردندا بە هەمان شێوەی باوەکی تەمەنێکی زۆر ژیا و 100 ساڵی تێپەڕاندووە و گەشتە سەردەمی عەباسیەکان و لە ساڵی 210 کۆچی 825 زاییندا مردووە. تیازوق ئەم پزیشکەیەکە لە پزیشکە گەورەکانی سەردەمی ئەمەویەکان کە ڕێنماییەکانی یەکجاجی سەرنج بوون. جگە لەوەش خاوەنی چەندین دانرای پزیشکیە کە لەلایەن کوڕەکەیەوە لە بواری دەرمان و چارەسەر خێراکاندا دەنووسرانەوە و وتراوە پەیوەندیەکی زۆر باشی لەگەڵ حەجاجی کوڕی یوسفی سەقەفەییدا هەبووە و زۆر مەدحی زیرەکەکەی کردووە و لە کۆتاییدا لە ناوچەی واسط لە تەمەنی 90 ساڵیدا مردووە. لە گرنگترین ڕێنماییە پزیشکەکانی ئەم پزیشکە کە نای تیازوو قاڵت دەرمانێک مەخۆ کە هیچ سوودێکی بۆت نییە، هیچ میوەیەک بەبێ شوێردنەوە مەخۆ، لە پاش نانی شێوان یەکسەر مەخەوە، خوانەکەت باش بیج و ئینجا قوتی بدە، هەرگیز میز دراگیر مەکە و زوو بیکە. یەکێک تر لە پزیشکەکان ماسترجوویەیە، کە ماسترجوویە ناسراوە بە یەحیای کوڕی ماسترجوویەی سووری، کە ئەمە پزیشکێکی بەسری یەهودی و بە ئەسڵ فارسیە، لە دەورانی عومەری کوڕی عەبدولعەزیزدا ژیا و زانیارییەکی باشی هەبوو لە باری پزیشکیدا و لەسەر داوای خەلیفە عومەر کتێبی ئەهرینی وەرگێڕاوە بۆ سەر زمانی عەرەبی. هەروەها یەکێک تر لە پزیشکەکانی دەورانی ئەمەوی عەبدولمەلیکی کوڕی ئەبجەری کەنانیە، کە ئەمە پزیشک و زانایەکی گەورە بووە لە شاری ئەسکەندەریە کاری پزیشکی کردووە. پاش ئەوەی شارەکە لەلایەن موسڵمانەکانەوە فەتح کرا، ئیبن ئەبجەر لەسەر دەستی خەلیفە عومەری کوڕی عەبدولعەزیز موسڵمان بوو. هەربووە نزیکەیەتێکی زۆر هەبوو لە نێوان ئەم پزیشکە و خەلیفەدا. دواتیش لە کاتی خلافەتەکەیدا لە ساڵی 90 کۆچی کاتی قوتابخانەکانی بوژانداوە، ئەم پزیشکە بۆ مامۆستا لە زانستی پزیشکیدا لە قوتابخانەکانی ئەنتاکیا و حیراندا. یەکێکی تر لە پزیشکەکانی سەردەمی ئومەویەکان بریتیە لە فوراتی کوڕی شەحناتا، کە ئەمەیەکی تر لە پزیشکە بەناوبەکان و لە قوتابیە سەرکەوتوەکانی تیازوقە. لە ڕووی ئاینیەوە جوولەکە بوو بە ناوی شەحناساش ناوی هاتووە. پاش ئەوەی بۆ مامۆستایەکی باش لە زانستی پزیشکیدا دەستی کرد بە چارەسەرکردن و کاری پزیشکێتی هەر لە وفاتی حەجاجی کوڕی یوسفی سەقەفییەوە تا سەردەمی ئەبو جەعفەری مەنسوور. هەروەها زێنەبی پزیشکی بەنی ئەوت، کە ئەمە خاتوونێکی گەورە بوو لە زانستی پزیشکیدا و توانیویەتی لەناو هۆزەکەیدا چەندین نەخۆش چارەسەر بکات بە تایبەتی لە نەخۆشیەکانی چاودا. خەرقایی عامری، یەکێکە لە ژنە شاعیر و پزیشکە لە یاتوەکان لە نەخۆشیەکانی چاودا، توانی لە کاتی وەرزی حەجدا چارەسەری چاوی شاعیری ناودار ڤیدیمە بکات.

0: بنای خوی گورو مهربان بینران و بیسرانی سپیدا سلاوی خواتان لبه و امکات و گشکات اکتان باش بید خوشحال و شادومانین نالقی کینوی برنامه دو کاجمیر با خسمت ایوی بریز و خوشویست اگینوا دو کاجمیری امرو من لم توره دا جاوازا بگو من اسه اما اگر باس لمی جوی جلی کردی بکین می جو که زور زورا و اگر بیتو باس لا جلی کوردی شال بکین او هر میجه کو میجو کی دیرینی ه و زوری شی ه هل میجه و تا ایسا جلی کوردی شال هبو و ه بلام هم مجارک او دتبر گویمانو دی بیسین ک نرخی جلی کوردی شال یان شال زور گرانا نرخه کی زور لروی له کشان کردو ل ماکان رابردو به ایسا شو ه انجا لگل کرانوی جیهان دا و بیگمانیش او کلتور و فرهنگی که ایسل کوملگی کردی آیا گرانکاری لسر جلی کردیش دروس کردو بیگمانیش لسر شالیش دروس بوا رنگکی، جورکی و هر وها بلام اوی که جیگی پرسیارا دورینی او جلی کردی شالا هر وکو خوی تا ایسل میجاو به ایسا شو هر ماوتو امرو ستودو من تایبتو میوان من تایبتا باس لا جلی کوردی شال اکین باز لجورکانی شالی کوردی اکین بابزانی منبعی لکو سرچاوی گرتوا رنگکانی با ایستاش و سر رنگی کی زور زوری شال لبازارکان دی بینین هر چوار پرشه کردستان خواز لسر شال جلی کوردی شال چونه اینجا ایسا او نرخی لرابردو که زور بو ایستاش هر بهمان شیو ماوتوا اصلی و عادیکی کامه و که خومن الان لبازار ایسا زور دی بینین جلی کوردی شال هیا بلام نرخه کی زور کما بلام لگل دو جال لبر کردنو سیجار و جارش نکی یک سری گورانکاری بسرادی اما فیکا هر براز یان دسکاری کراوا اما نه هموی جا دکریتو قصواسی لسر دکی میوانی که زور تایبت من لبانوا لستودیو امرو لگل ما میوان زور براز کاغ ادریس رحمان عبدالله که براز یان زور زانیاریان لسر دلی کردی شال اسلام لبه
1: سلام علیکم
0: سلام علیکم سپاس وام دبونی براز زور بخیر بی زور بخیر بی سپاس بوتو اگر دابنی شی برستان زور بخیر به استودیو آوادان کردو تو کاک ادریس جان اتربو کرسته تایبتانه شالش کلیر آماده اینجا بوردی باز لم بابت گرینگه دکین و برستان بحکم یک شعر زایی که زور باشتان هیل جلی کردی داو و به تایبتریش شال دا دبی بو من روم کی توالوانی هندی نهینی و تایبت مندی هبه لشالا اما درک ما پی نکر دبی برستان دبی آماجی پی بکین پیناسی بو جلی کردی شال بکین باب زانی جلی کوردی شالا گل جلی کوردی کانی ترا چون جی اکریته و چی اما فرمون
1: ای جی اکرنا و کی والله شتیا که هر بچاو دیارا
0: بله
1: جلی کوردی شال شتیا کی دسکردا تاو لموی بزنی ناوشکانی خو من درو زکری به تایبد اورو بزنا مرز لا ناوشکانی خوژ ناوتی لای رانیا و هر وها شنگال لوی کانه زور زور برچاو دی موکی تر دینن تواوی ایشی دست و دست کرده و یعنی تر شده که تاو خمالیه دست کردی خمانه
0: بله.
1: تو لگل اوی که قماش ایتر لولاتی سین و ایتالی و ایران لم لو لو لو دید جاوازی که آسمان و زویه
0: جا او شالا گشتو تا سین و اوناوا که دست کاری بکریتو
1: نه باسی او جاوازی ماش و گل شالا کلی چه جاوازی که جاوازی که شده که آسمان و زوی لگ نده تو بس بو باسی شال نک سین بو تواوی دنیا هنردمان کردو سم به تایبت بخوم اتوانم بلم ولات نیه بوم ننر به ولات نیه من بوم ننر به
0: زور باشا جابی دبی ام جای بکینه و اصلی و عادی کی
1: بله
0: کامیان تواو تواو اصلی و لمیجوی که و تا اسا ما و توا و بیگمانیش ام کرستانی اسا ام لیرا لسر لستودیو عرض من کردو با بینرو بی سرکان من هرچنم بی سرکان با گوی لگل من دبن جوری زورن اسا که ادریس بلام اصلی و عادی کی کامه؟
1: والله اصلی و عادی کی چاو که رنگ رسانکان او رنگانی که رنگی سروشتین موی بزنکه یعنی هر وقتک لبر یکی سروشتی بونی رنگی مرزکه در اکیوید شالکه در
0: اکیوید جمعه سم رسانکه اصلا کی کامه نه بلین؟
1: چاو که او رنگانی که نامعقولن یعنی بلیم او نیلی پیالن سوزی پیالن او رنگانی که ایتر دیار رنگ کراون بلام رنگ های یکو نباتی پوشی رصاصی کن خوی رصاصی است شتی کی زور تایبته رصاصی سپی و رشته کلکره
0: اول بری برای سانه
1: بله
0: اما تایبته
1: گر سپی کی زیادتر به رشته کم تر بید ابد رصاصی کی کوتری رنگی کوتر یه هر وقت اگر رشته کی زورتر به سپی کی کم تر بید لاتکاتی تیکل کنو شکر نکیدا او ابیت رصاصی کی زور تو کله ناوچی روشلات پیغلن گورگی
0: بله
1: رنگی خرمایی چندان رنگی جیاوازی هه رنگی روش او ان رنگای رسنو سروشتی شال ایتر او رنگانی که امر دابین کرا او هاتو بلاو بوتوا توابی بویاخ کراوا
0: که گدریس امی که الیر ام دی بین هیچ رنگی تیانی امانا
1: نه والله توابی ان سروشتیه
0: سروشتین
1: بله
0: چون جای که مو کرنگی رنگ کان اوانی که لبازاره سر رنگی زور هی رشمان هی و
1: رش مارونی رش که عادیه رش خوی و وجدانی و کسی که اوشالا چونی افروشد اینا رش هی بویاخ کراوا رشش هی خومالیه
0: خومالش مانی رش
1: بله بله رنگی سروشتی هی چون
0: باشه
1: بزنی رش مانیه
0: راسته زور باشه امریکا باسیلی و اکی تنها منبعیش و نکدلن لاروش هلاتوا ام بابت هیا بته بد میجو کی بو چندی سال اگریتا وا
1: والله تروش
0: شوی تر من هیا که هم خواسی لسر بیت بو دروس کردنی شال ولا قل اوشا ک رسناتی لوی وسر شاوی گرتی به بو بابت شال
1: من خوی رسناتی یعنی بلم صد یکم شوین که هات بته دروا اتوانم بلم ناتوانم که بلم کامیانه کلا شال لا توابی کردستان دا
0: لا
1: هر چوار پرچه که یا لا سه شوین دروزه کری یکم زاخو دوهم کانی تو مرگل لیرانیا سه هم ارمرده لروشالات
0: روشالات
1: ارمرده ایتر که زور زور پیشینه و زور زور کنه خلیکی و ایشن و داریش یکن یعنی بلاو یکن و با توابی چوار پرچه کردستان و هر وابت های بده ساکانه با بونه توره کمالات یکن و کبلاو با توا تبلیغی با اکن یعنی هر کردگل هر شونه که جی هم بید بوی انرده
0: راست است لرگه آنلاین آزار اتوانی بردست بلام هنده جار اما کشتی کرین و فروشتینی آنلاین این براستی که لو رگه و دمانه کالا یک بکرین دو جاریش فیک داره چه تو با پی پیویز نیا اما به حقیقتی اوش بزانین اهلا چی شونه که سرکی بتوانین ام برهم بگات دستی اما و انجا لبازار کردنیشی لبازار جوری زور زور من هی با دی اکرید ایتر هنده جار خوی و فروشیار کات که دکان کدالید اما براسی اصلی کیتی اما اوهای او اوهای دی امش من سوان بر روم ببیتا
1: اصلی بودن که اکویتا پای یعنی بداخل که گوره و شتیگ نیا که بلیم بچاو در اکوی
0: باشا
1: یعنی بتایبت این شکی لگل اکرد چاو ده اپوشره یعنی راستی کت بودر نکوید اکویتا ویجدان و ناسنامه او کسا که خریکی و ایشو کاره
0: باشا
1: لبحثی فیلو امانه و کورم کاریک امهید بو توا و بتایبت او کردانه که لدر و روشالاتن و دورن لزانست و زانیاری باسی شال شالی روشالات شتیک بناو جوهر و شپولی تدانیه که لشالی زاخو ده های و اگر بینیتن لشالی روشالاتا و تیان جوهری های و شپولی های شتیک بناو نیو نبو نجبه
0: اما حقیقتی که دبی
1: حقیقتی که تنیا جوهر و شپول عشیرتی که لناوشکانی زاخو و به هیچ کسی کش نالن بس او ناو عشیرتی او دایره سوزه و به هیچ شونه که در ناخن اوی دی که گرشتک الان بس فقط چاود اوشتوا ابینه او تویلی با اروا ستاسد بشوره اروا یعنی بگره گر توزه بدستیش ام برابری پیبکی ستاسد او جوهری اروا لدوایا اکیوتو باسی رنگه که او رنگانی که سروشتین خویان دیارن که لبردم آدم هن اون زور به رنگانی و چند رنگی کشیه که دانن را هر چون پیموتن پوشیه بو خوی چند رنگی هیا خورمایی چند دان رنگی هیا رشا رساسیه کنن اوان رنگ معقوله کنی اوان که لرنگی سروشتین اوی تری شین و سوز و مور و ایمه پیاندلین بنوش و امشتانه سرمی شین سوز زرد امشتانه من یک پرسیاره کم لبینه رکن
0: بله
1: آیا ایمه بزنی سوز من هیا؟ بزنی شین من هیا نی من
0: مارونی من هیا؟
1: مارونی من نی تو امانه بای آخر
0: ایمه از او ویدیوی لسر شاشه که ادریگن امانه با من شیر روم بکی توام اما اها باز لشتنکی اکاتو آمده کردنکی دکاتو اها
1: بله.
0: باسی برین ولای اول رشته که بود که همین پرسیارم لیکن
1: بله اول رشی خمالیه
0: بله اما من رکار کنم بوش
1: و از آبادی بهار گرتومان
0: آها
1: اما امساب زمان و که خم ایشم سابقاتم ایشم و خمم
0: آها که ادریس میجوکی دلن زورترین خانمان امکاره بدست کانی دست پنجکانه دیگه
1: چاو که برینەوەکەی کە پیاوانێکن
0: یعنی
1: سەرەتا بەشەکەی لە دوایی شۆردنی مەرزەکەی
0: بەشمە
1: خۆم لێ خۆم یەکەم بەس زۆرتر خانمانن لە دواییدا دێتە سەر شیکردنەوە و
0: شەکردنەکەی
1: کە ئەو پورە خۆشەویستە دادە شەمسە خەریکە خانمێکی زۆر زۆر شیرینە گەر حەسان لێ بتوانین گوێشتان لە دەنگی بێ زۆر زۆر تایبەتە لە دوایە ئەچێتە سەر ڕستنەکەی ڕستنەکەشی هەر ئیشی خاتوونەکانە
0: شتنەوەی زۆر باشی پێویستەکە گدریس
1: شۆردنەوەکەی هەر زۆر زۆر
0: ئەوە ئازاری
1: من ئەو ڤیدۆیەم گرت پشتم شکە ئەوە خۆم شۆردوومە لە ڤیدۆکەیە
0: یعنی ئەوە بە چەند جار ئەبێ ئەو ئاوەکەی بۆ بگۆڕی
1: توشتی
0: دەرمانی پێوە
1: ئەکرێت زیادە جار ئەرە وەڵا ئەبێ تایتی لێ بدرێت ئەبێ مایعی لێ بدرێت کۆرە هەر
0: حەزەکەم ئەوشم بۆ ئەوە ئەمەی قۆناغەکانم پێ بڵێ دوای پرسیارم بۆ دروستە بێت ئەمە شار بە هەماشەوە بە ڕێکارێکی ترە
1: دەبێت ئەو دەزۆ دوا شەکردن و شیکردنەکەی کە پێم وتن ئەبێتە ڕستنەکەی ڕستنەکەشی هەر ئیشی خاتوونەکانە تەقریبەن شاڵ هەیە تا مانگە گەڕوە
0: ئەوە پرسیارە زۆر گرنگە
1: ئەوە بۆ یعنی زۆر زۆری پێشە ڕستنەکەی وە گرنگترین بەشیشە
0: باشە
1: وە گرنگترین بەشیشە لە باسی دوا ڕستنەکەی ئەچێتە ڕێالکردنەکەی کە ئەم خاتوونە ئێستاکانە خەریکن ئەیبینن
0: ئەمە بۆچی وایلی ئەکات
1: ئەوە ڕێالیەکە بۆی کە ئەو موە ناسکە دێنە ڕێالیەکە و جۆرێک ئێوە ستێرکی پێدەڵێن ئێمە سترێشی پێدەڵێن دێنن لێی ئەدەن کە قایمی بکە لە کاتی تەنینەکەیە
0: تەنینەکەی
1: لە شوێنێکی یعنی زۆر زۆر ناسکە کە پێڵێن گورد و دیانە لەسەر باسی جۆڵایەکەی
0: جام کاکی بەڕێزە لە قۆناغێکی ترە
1: کاکە ئاراسی خۆشەویست وەسایەکی زۆر زۆر لێهاتوو زۆر زۆر ماندوو و زۆر زۆر عاشقی ئیشەکەیەتی
0: ئەمە گەشتوونەتە قۆناغی کۆتاییان جار ڕێکاری تریشی ماوە
1: قۆناغی دوا ڕاڵکردنەکەیەتی
0: باشە
1: ئەبێتە تەنینەکەی
0: زۆر جوانە جامش چەندێکی پێویستە کاک
1: گەر بە تەواوی ئیشی لەگەڵ بکات و بیهوێت ئیشێکی جوان بکرێت تەقریبەن سێ ڕۆژ
0: سێ ڕۆژی پێویستە باشە ئەمە وەکو قوماشەکە وەکو خۆمان ئەڵێن وەکو کوتاڵێک ئەوها دروستی ئەکاتەوە بۆی بەڵێت
1: دروستکراوە لە شەش جووت
0: یعنی
1: شەش دانە دووتاڵی و هەروەها دوایی ئەمە پێڵێن ڕایاڵ و دوای پێڵێن پۆکەی کە بەو شێواز دەستی دێن و دەبا بە دەف توندیەکات و تا جوانتر دەفی لەدا جوانتر شاڵەکە دەبێت
0: ئەو کەرەستەی یانە و ئامێری بەدەستیەوەتی کە دەیکادە و کاکی بەڕێزە ئەو بێگومان تایبەتە باهی شاڵ
1: تایبەت بە شاڵ ئەوە پێڵێن پێچاڵ ئەوە هەر لە کۆنەوە بووە هەر زۆر زۆر لە کۆنەوە بووە کە زۆر شتی تریشیان پێتەنیەوە پێ دروستیان پێیان
0: ئەوە
1: کۆتا قۆناغا پێڵێن ئێمە پێڵێن کۆل کردن لە ناوچەی لە باشوور پێڵێن کۆت کردن هیچ جیاوازیەکی نییە
0: لە کاتی ئەو کە پسکردنی ئەو کاکی بەڕێزایەکە کردی هیچ مادێکی تری تێکەڵ ئەکرێت بۆی
1: لەو
0: کاتی ڕەنگە ئەکرێت یان چی؟
1: نا ڕەنگکردنەکەی پێش ئەم هینە ڕەنگیەکەن
0: جاخن
1: ئاویش دوو جۆرمان هەیە جۆرێکمان هەیە بەداخێکی زۆرەوە لە ڕۆژهەڵات زۆر کەسەیە شاڵەکە کە ناشرین دەکەوێت یعنی ناشرین دەردێ بۆی زەرری لێ نەکەوێت ئەچێ ڕەنگیەکە ئەوە هەر تۆخەتی لێبێ ینی ئەو بەس بە هێڵی سووری شاڵە نابێ بیکەیت بەس بەداخێکەوە ئەکرێت بەس جۆرێکترمان هەیە موەکەی پێش ئەوەی کە بڕسرێت ئەو مۆن ڕەنگەکرێت ئەوە شتێککە زۆر زۆر بێکێشە بێعیب ئەوەی کە ئێستاکانە لە وڵاتی تورکیەوە هەناردەی کوردستان ئەکرێت و لە دواییەتر ئەم ڕەنگانی لێ دروست دەکرێن
0: ئەوە
1: ڕەنگێکی باشە شتێکی تایبەتە ئەوەکو سروشەکە کە نایەتەوە بەڵام ئەوەی تر ڕەنگی ناڕوە ڕەنگی کاڵ نابێتەوە بە تایبەت کاتێک لە بەریەکەی ئارەقەت کردەوە تۆ جلەکەت ڕەنگاوی نابێت
0: زۆر باشە بۆی ئێمەش زیاتر و زیاتر بۆ مە ڕوون ببێتەوە ئەمانی کە
1: لێرە
0: ئەنن ئەمە کامیان خواستی زۆر لەسەرا ئەمە لە سەرەتایە دواجار ئەمەشۆ کوتۆپەکەی ئێمەسە لەسەر شاشەکە
1: بینیتانە ئەو خاتوونە شەیەکرد شانە و
0: شەیەکرد
1: ئەوە بەو شێوازەیە کە لە بەردەمایە لە دواییە ئەو خاتوونە کە میتان دەستی دیار بوو ئەی ڕێسێ بەو شێوازە لە دوا ڕستنەکەشی بەو جۆرە تەواو ئەکرێت
0: باشە
1: بەس شاڵی ڕۆژهەڵات سێ جۆرە
0: ڕۆژهەڵات سێ جۆرە
1: خۆمان زیاتر ناوچەی ڕۆژهەڵات بە تایبەت مەهاباد و پیرانشار کاتێک داوایەکەن پێ ئەڵێن چلتیکە یعنی خەتی ورد لای ئێمە بە 5 سانتیم دروستەکەین خۆی شاڵ لە ڕۆژهەڵات 15 سانتیمە ئەکرێتە سێ بەشی 5 سانتیمیەوە بەڵام لەم لاوە
0: ئێستا ئەوەی کە لەبەر تا چەند سانتیمە بوو
1: ئەوە لەبەرمایە حەوت و نیوە
0: او خط خط حکمتکی لە چیایە بۆ چی
1: بۆشە ئەوە لە کۆتابەش یا کە کۆتکردنەکەیەتی لەوێ کانە ناڵێم شاڵەکە بە تەواوی 15 سانتیمە جایە ئەیهێنن ئەیکەن بە دوو بەش حەوتونیوی یا ئەیکەن بە سێ بەشی 5 سانتیمی یا خود وەکو شێوازی زاخۆیی کە تەواوپانە دێنن بە 15 سانتیمی هەر چۆن کە دانراوە کۆتی ەکەن
0: خواستی کامیان زۆرترە
1: خواستی کامیان لە ڕۆژهەڵات کە 5 سانتیمە کە خەتوردەکە کە پێی ئەڵێن چلتیکە
0: باشوور
1: باشوور دوو جۆرە ناوچەی سلێمانی زیاتر حەوتونی وەکە خەتی وردەکەشی ئەکە یعنی تەقریبەن ئەتوانم بڵێم لە سەتا شەستی خەتی حەوتونی وەکەی ئەکات چلەکەی خەتی وردەکات ئەوەی دیکە باشوور تەواوی ناوچەکانی تر زۆرتر خەتی تاوپانەکە
0: باشە اینجا تو ئەوشم پێ بڵێ هەندێک جۆری شاڵ هەیە گیانت پێی ئەخورێت ئەوم پێ بڵێ ئەجا ئەمە لە قۆناغی شتەکەیەتی لەو هەڵەیە هاتووە یانە گەشتێکی لە ژێرەوە لە برانەکەی لەوە ناچێت بتوانی عادی و ئەسلەکەیەتی والی ئەکات ئەمە چییە؟
1: نەوەڵا بەس باسی عادی و ئەسلی بوونەکەی نییە مەرەز خۆی ترمووی بزنا بەڵام گەرم بزنەکە حیوانەکە نێرین بێت
0: ئای بابا
1: نێرین بێت سەتاسەد مووەکەی زبرترە
0: ئەوەی ئەوەیە؟
1: بەڵێ بەس مینە بێت موە مەرەزەکەی نەرمترە ئەوە یەک دووهەم سەرەتای بەشەکانی لە ڕستنەوە بگرە لە ڕستنەوە بگرە لە تەنینەکەیەوە بگرە لە کۆلەکەیەوە بگرە ئەوانەش تاسیردانن لەسەر زبریەکەی بەڵام گرنگترین شتی ئەکەوێتە باسی جۆری حەیوانەکە لە بۆنەکەش یاوایە
0: جاوەخەوە لەگەڵە چاوەڕێ ئەوەمە کرد بۆی بەرەو کۆتایی پرسیارەکەم بچیت و بمەوێت پرسیارێکی تر لێ بکەم هەندێکی باران لێی ئەدا یان تەڕ ئەبێ بۆنی زۆر ناخۆشەکەکی دریس
1: گەر بۆنی زۆر ناخۆش بوو سەتاسەد ئەو حەیوانە کوورە سەتاسەد ئەو بزنەمەرەزە کوور بووە
0: دەیتر ئەوەی کە شاڵ بەرەکات ئەوە
1: بۆنەکەی هەر زۆر زۆرە یعنی ئیزعاج دەکات بەس شاڵی عادی تر بۆنی هەیە بڵێم نیەتی بەڵام زۆر کەم ئەسەن شتێک بوو خۆشت پێی نازانی چ بکارەوەی کە لە پەناتەوە بە پێیزانی
0: برایەکەم دەستێکی شاڵی زۆر جوانی هەیە هەر بۆیە ئەم پرسیارە لەوە سەرچاوەی گرت تجارێکان لەبەریا بوو بۆ بۆنەیەک ڕۆشتین باران وشتیوە بوو هەتا چوینە ماڵەک و ئەوانە کاگ دریزیانی باران لی یەک بۆنی عەجیبی بڵاو کردی بوو ئەیوی ئێستا نازم چۆن دای بنێ پارێکی زۆریشی پێدا بوو بڕاستی
1: خۆی شاڵ تێچووێکی زۆری دەوێت کاتێکی زۆرە بات تەقریبەن هەر قات شاڵێک کەمی کەمەکەی ئەتوانم بڵێم لە دوو مانگ زیاتری تێچێت شاڵەیە زۆر زیاتری تێچێت بەزی تر کەمی کەمەکەی دوو مانگ تێچێت تۆ ئەو دوو مانگە هەشت کەس ئیشی لەسەرەکات ئەم هەشت کەسە سەتاسەد تێچووێکی هەیە مووەکەی هەروەها تێچووێکی خۆی هەیە
0: ئەوە دەوری بینی لە کاتی شتنەوەیە کاگ دریس یانی شتنەوەیەکی باشی بۆ بکرێت با بزنەکە هەر جۆرێک
1: بۆ باسی بۆنەکەی ئەڵێ
0: بەڵێ بەڵێ
1: نانا لە باسی کۆتا بەشی کابێتە کۆتکردن گەر لەوێ زیاتر بکڵێت تا حەدێکی بۆنەکەی فەرقی پێیەکە
0: فەرقی پێکە
1: بەڵێ
0: زۆر باشە لەو ڤیدۆی ئێمە بینیمان کە ڕێکارەکان چۆن بەڕێوە ئەچێت و تا ئەگاتە لای کاکی خەیات کە ئەی دوورێ ئەو قاتی شاڵە بە نمونە چەنی تێچێ چەنی پێ ئەچێ ئەجا باز لە تێچۆکانی شی ئەەکەین
1: بتم تقریبان دوومان کەمە کەمەکەیت
0: یەقات
1: یەقات لە سەرتاوە تا کۆتا
0: زۆرە
1: ئێتە کەمەکەیەتی چون زیاتری ئیشەکانی خاتوونەکانێکن خاتوونەکانیش ماڵدارن و ئیشی ماڵ و ئەملا و ئەولا سەتاسەد کاتێکی زۆرە بە
0: ئەوش مادەم جێگەی پرسیارە ئێستا شاڵێکی زۆر زۆر لە بازارەکانی بینی ئەمانە لەوانە بەشیکان فیک بن
1: باسی فیکەکە شتێکی هەیە حەزەکە من باسی بکەم کە بەداخەوە هەر ئەڵێن با دەرنەکەوێتەوە مانە ئێمە یانی زۆرترین بەش کە کات زۆر ئەبا ئەبێتە بەشی ڕستنی شاڵەکە ڕستنەکەی زۆر زۆر کات دەبا قات هەیە لێ یانی تۆ بڵێ لە مانگونیەوە تا سێ مانگی جەبا
0: یانی ڕستنەکەی ئەم تۆپەی لەبەردەستمانە ئەم خاتونی بەڵێزەکە خەریک بوو
1: تا لەو بەشەوە ئەبێتە ئەم بەشە تەقریبەن کەمەکەیەتی مانگونەیە
0: ئەم تۆپەی دەستت بەڕای تۆ بێ بەچەندێک تێپەڕی بوو بەچەند سەعاتی ڕۆژ و شەو تێپەڕیوە
1: وڵاهی نازانم یانی مناڵم بەشی یەک دەست تەقریبەن کیلۆیەک و 200 گرام ئەو کیلۆ و 200 گرامە تەقریبەن کەمی کەمەکەی مانگونەیەکی پێچێت
0: ئێستا بۆ قاتێک چەندێکی ئەوەی تێچێ بۆ نمونە ئەم تۆپەی بەدەستەوەیە
1: بەڵێ
0: بۆ یەک قاتێک بۆ نمونە چەند دانەی لەوەی تێ ئەچێ
1: ناڵێم کیلۆیەک و 200 گرام بەشی یەک قات یک کیلو 200 گرمی بود. سرتا کیلویی کو 600 گرمی بود. بس بم بشانکتی پر آبیت و آروات پیش تقریبی 400 گرم تا 500 گرم اشغالی بود.
0: ام بشانشی با قاتک چنکیتی آشی بودن مچن پارچلمانیتی آشی بودن من با یک قاتکی سوال لبرتویه.
1: ای
0: چنیتی آشی چن پارچلمیتی آشی با یک آماده کاری بکه.
1: تو اوه یه هر کامیشیو یک قاتا.
0: یک دانا.
1: یک دانا.
0: آها.
1: امن عالم. اوه یک کیلو 200 گرمی جه جه پیش شاید 4 دانه لوبید، شاید 5 لوبید، شاید 2 لوبید.
0: باز با
1: کیلو کیلویی کو 200 گرم.
0: اما بو قناغات يا فريبيت بيغمان اسبن من اميتو اصلكيتي ولا برتويا
1: بله
0: اما چنيك ابي هلي گري لقل 8 تا چنيك اروات
1: گر رنگي سروشتي خمالي بيت امن لي ركان ولا بر شاشه يا حزه كان امزاي كان ياخذ شي كان بيكا
0: بله
1: گر سروشتي بيت ميدرنا من زمانتي 200 سال 300 سال يا
0: بيشو ولا بريكرو
1: چی لیه کلیک؟
0: انجا باسیش نکش کن. اصلا بونی من اما ل غساله. جلوش روی.
1: ویدیوی که دارن اول تو را کاملا تکان بینه رکی زوری بود.
0: ده اینجا اصلا او ویدیوی اما خزگل ما بوده. بویان پیش ما بونی ل ما بید. اصلا تو با ما روم کرده.
1: زود.
0: چون شقاتی شال بشورین ل غساله بیشون اصلا اگر اصلا کی بیای چی کشم من هم بکنه غساله.
1: ل اصلا هلا کن و هاتو به هیچ جوری نبی بخرت غزاله. اما پیالین لباس شوری.
0: بله.
1: لباس شور. به هیچ جور نه به چه لباس شور او، یعنی کاربایی او، به هیچ جوره. بس ابد آبی سرد. یعنی تو سرتا شالکه اخیت ناو آبی کی سرد او. باشه. لدوایی شامپو یا خود اما مایع جلشوری پیالین. مایع جلشور. اسلام شانه ام لطور کاملا تکانه یک ویدیوم بینی تایید به هیچ جور نه به کار به.
0: آها بو قائمة زنيري كي زوج غريب
1: تايد الرنجة كي تلخيها كا سطاسط تلخيها كا يعني بتعبت قرب بو يغبي هرويرانية كا بو شالة سروش تكش توزة تلخيها كا نابة بكار بين يعني تايد بهي جورة دينيت أي خيط ناويو أي خوسيني جوان جوان تا أو ما أكفو أم لاولايا لدواء تزور هالغلوفيني كي واشي ناوي چون خوي موي بزنيتر زور خاوين زور راحت زور آسان خاوين دبتو
0: باشه
1: بگره یک شتیشم اوه تا اصلا باز نکراو
0: دی با فرم
1: باز نکراو زور زور تایبه تا بو بینر خوشویستانه کشالا برکن زور بی چوریکانی زور بی چلک زور بی اوشتانه که بشالا ویا لبر خور عده ایبنه لبر خور عده ایبنه لسه تا صده ایبا
0: اها
1: لبر خور عده ایبنه کاتی که تقریبا تو بله لکاتی نیورو تالای عصر اواره دایبنه سه تا صد ایبا.
0: مريح لبر کردنی که قدریز بونم نه ساقاتی که انشالله بر اکی بونم نه لبانی و تایوار لبر تایا. چلک حلقره و کو خومن ها پتی کردی که خومن آلات. یان بونم نه هندی جار آبک آبی با پلا با پیتو. مريح خوشه.
1: شتی که یک الان کردیاتی سخته.
0: بله.
1: کردمون سخته. یک تو سختی خویه.
0: سختی خویه.
1: اره ولاد تو زیک سختی خویه زور. بله اوجور راحت نیا. بلام او کسی که شالا برکه کسایتی که جیاواز

0: ve tmen emin bilim, cuantra. Le 3 milyon tmen o, euro. Le 3 milyon tmen o, ta ku takriben 7 milyon tmen şalakan dest bekat.
1: Ama asla ki.
0: Bale, asli yakı. Bale. Dusya rengi toza grana. Xurma yakı, rşakı, rasasiyet oka ki. Rasasiyet oka ki, bahoya oka rşakı zortra. چون راشو خورمایی زور گرانتر رنگ که ایندی کشی لماوی 3 میلیون تمن تا 45 میلیون تمن
1: باشا اما بس لروش حالات که لباشور ایسا نرخه که بتیشوی ایسا بدیاری کلاوی برای برسان چنا
0: والله من تقریبا نبتها دو شو لوا پیش لگل کسی که خوی پروفسوری شالی زاخوی و خوی دروسیه که و بتایی بده مثلا پیوکتم شال باشی و چی افروشم حتی بگره لسلیمانی لوانا تیشوی شالی اصلی زاخوی تقریبا لدورقو هيت يعني لهزار دولار و هيت هزار دولار و بقرتا دو هزار دولار شالي زاخوي اصلي نك اوي كاورو داوي تركي و داوي كان سيني و امانا
1: بس لأصلكي ام اصلكي
0: او اصلكي ورنگي سروشتيا و حموش ايشي دس كرده
1: كواتا دورقي تي اشي اگر كسك دسكي كجلي كردي شالي تاوتي هلا بربكات
0: بلا
1: درستا؟ جابين بله بنمونه اسواني لبازاره هي هي وهي بسط هزار الله شالي شو زور باش
0: نه نه نه به هیچ جوريك اسد جناب هر تي چوي ايشي دسكر دكان
1: بله
0: خو يلم دو مان تاسه مان شوار مان گيت يشت چه دو مان سه مان شوار مان هش کس بسط هزار شتيواني
1: شتيواني كاتب ابي ابي بزاني اما فيكا
0: بله
1: بويا بشتني بدوشتني جيك سري وكو باروي لي
0: نه نه اصلا قماشه هیچ تكي لنا اخو قماشه تر خو ديار در اكيد خوی هر اتویلی به درکت که قماشا
1: که اتریس او پرسیارم بیر چوازانی چند جار بیشورین ایم قاتی شال؟
0: والله گر سروشتوی بیت وتم بومبی اتومی لیه به هیچی لنه
1: اخر همو لیه برکردینه پیوی سکا بیشوری؟
0: نه نه من نالیم گر تو بونه عرقی که لیه هد گر چوریه گلیکه یک شتی کشی پیو بو اللهم لبر خورا داینه اروه پیویز بشوردن نکه شالم هست 3 سال 4 سالش نمیشه ورد. شالش میاد که زور زوری بکار دنیم سالی سه جایی.
1: لورزی گرما شال برای کردو. ای سرما و گرمای ام شالانه برگری کنی چونه؟
0: و الله یشته که یه بته بله باشور من احساس دریل حال نعنم. خوی شال بلای او بس لبهار و هایی نزورت لبری کن. زور سر من احساس علوا نگیشتم خوزگام زانی. بوچی لروش حالات زیادتر پاییز و زمستانه کن. لباشور بهار و هایی نکن.
1: جمع حالا تیگشتی
0: نمید کبتیان هاوینه ایتر کبتیان پاییزه تاو باشور شالا با باز کلالای اما و تیان پاییزه یالا شالا کن بینه دارو حضور سیره
1: دی واللهی الان لورزی هاوینه لبری مکن هر اسوتی چند جاواشان و توا
0: واللهی توز آخر لش اخرینه تا حدی که کم
1: لش اخرینه علی اها او گرمارا
0: نه خب فین کاتی که تایبتی شیه کبالی دیا شیه کی بخوش بلشت عروه دیتوار
1: تواب زور باشا لمیجوی درست کردنی شالا جوری دورینی درمانه که هر و خوی ماوتوا اما یکی که لسلی قجوانه کن اما با چی و ایسا اگر باز لدیزاینی جلی کردی بکنی زور گرانکاری بسرهاتوا چند شواز مانه ایسا بلام دورینی جلی کردی شالا رو خوی ماوتوا اما با
0: واللهی شتی که نازم چولا یعنی ناس نامه که
1: نه توانی دستکاری که دیزاینی بگاری
0: ناس نام بر بابا اتوانی ناس نامه کیتی ناس نامه او مرزه او شاله هل لکونه و بمجوره هاتو دستکاری نکراوه بگره چند کسی که با مدل های درست یعن کردو ناشیری نجنیه بس خوزگه بجیه که فکر یعن نواخست جوری تر انتوانی پری پیبن شال زیادتر بیناسن ایسا کنه او شاله کسی کتو شروالی لیه دورد قاتی او نازنم چی پیلن من لرشالا پیلن کتو شروال
1: باشا
0: يعني ام جلي رسمي اداري وشتكان
1: اها اكريبه واش
0: بلا او بيني مالي دروسكان من داوان لي كردوم بين فروشو دروس كان كرو
1: باشا واش خاصه كاش بيبو باشور ها لبروا بيبي بموديلك باش يواسي
0: والله ان شاء الله اوشتا باشكم جيبك من حزكم دروس اما موديلك رصنا بلا بجي اوي كافيك هي ونازم ام برابري هي بتوان بموديلكاني مراد خاني كراسي یا اوش تانه بابا دوره هیچ اشکالی که تیانیه بازی تر مال مدلی راست نکهت
1: با تصوری برای سان لواش بابا مور که خوی بمینه تا باشه وازا
0: ولی اشته کی جوانه اشته کی تایبه تا براستی که او مدلا که تا اساج با وجود راحت و تسره و زور زور جید از خوشی بپکله
1: هر راسته سب نشکری نبید اسه همش تگور روا هەمووشە دەستکاری کراوە وای لە هاتو ئێسا بە نمونە گرجلی کوردی ئافرەتانیش ببینی ئەمەنەی دیزانی تێدا کراوە ئەبێ بە ئاستەم بیناسیتەوە ئەمە بەڕاستی بە بجلی کوردی بە لەبەر کرابێت یعنی بە جدی باشتێکیش هەر بە مۆرکی خۆی بمێنێتەوە
0: لە بواری جلی کوردیەوەیە ئەم هەوێت شتێک باس کەم لە جلی کوردی پیاوان شێتە دەرەوە ئیزنمان هەیە
1: فەرمن فەرمن
0: خۆزگە بە خۆزگەی خوا ئاواتی دڵی منێکی ڕۆژهەڵاتی ئاگاداری ئێرە نیم جلوبەرگی خانمان چۆنە بەس خۆزگە بە خۆزگەی خوا ئەو بەرگدورانەی کە خاتون و ئیشی بەرگدورینی ئافرەتان لە ڕۆژهەڵاتەکەن خۆزگە بە خۆزگەی خوا کە چەند جاری ئەڵێمەوە ئەو جۆرە ناحەز و قێزەونەی جلی کورد نەخەنە ناو جلی کوردیەوە بە ناوی سپۆرت بوون بە ناوی ئەمڕۆی بوون کە ڕەسەنایەتی کولتوری جلی کوردی خانمان ماخەریکە بە تەواوی تەواوی ئەسرێتە و ئەڕوات
1: زۆر ڕاستە کاگە درێزیان ئێمە بەرەو کۆتایی بەرەبەرە بەرەو کۆتایی ئەچین بەڕێستان لە ڕۆژهەڵاتەوە تەشریفتان هێناوە بۆ ئێرە بەڕاستی ستۆدیۆت ئاوادان کردوەتەوە
0: ئێمە زۆر بەخێراتان بە ئێمەدا
1: ئێمە زۆر خۆشحاڵین
0: شاڵی ڕۆژهەڵات بناسێنین
1: ئیشاڵا بەڵام حەز دەکەم لە کۆتایی ئەم پرسیارەشت ینی ئەم پرسیارە زۆر گرنگە بەلامەوە ئاڕاستی بەڕێستی بکەم بەهۆی ئەو ئاڵۆزی و جەنگانەی کە ئێستا لە وڵاتی ئێران و ئەمریکا و ئەمانە هەیە لە ڕووی ئابووریەوە بە نمونە هیچ کاریگەری دروست کردووە لەسەر فرۆشتنی ئەم شاڵ و یان هاوردەکردنی بۆ باشوور و ئەمانە هیچ کاریگەری دروست کردووە
0: زۆر زۆر بەداخەوە زۆر زۆر بە تایبەت مەرزەکان ئێمە چون مووەکەی زۆرتر ئێستاکان لە باشوورەوە کە وتم لە ناوچەی شنگاڵ و ناوچەی خۆشناوەتی مۆمەرەزەکە هەیە ینی هەنار نەکردنی بۆ ڕۆژهەڵات زۆر زۆر سەخت بۆتەوە و بە تایبەت فرۆشتنەکەشی بەداخەوە بازاڕەکانی ڕۆژهەڵات تۆزێک خراپ بووە بەس خەڵکەکە هەستی کوردایەتیەکە ئێستاش هەر هەیە دەخوا بە زیابێت تا حەدێکی کەمی کردووە بەڵام هەر هەیە
1: خۆی کەمە ئەکات بەڵام لە هەموو شوێن و ناوچەیەکیش هەر وا خوازێت کە تۆ ئەگەر جەنگێک هەبێت یان ئاڵۆزێک لە ناوچەکە هەبێت ئەڵێ ئەوەی زەروریاتە دەستی پێواگری کەمەلیات وازی لێ دێنی بەڕاستی لەواچی ئەمەش کاریگەریەکە لەوە سەرچاوی گرتی بێ لە جار پێویستیم بەوە
0: نەبێت لە شار هەیە لە ڕۆژهەڵات حەزەکەم باسی کەم دەستخۆشیان لێ بکەم دوو شاری سابڵاخ یاخود مەهاباد شاری قازی محەممەد یاخود بڵێم پیرانشار لەوێت بەناوبانگە بەخانێ ئەو دوو شارە بەڕاستی دەستخۆشیان لە یەکەم بەڕاستی هەرچەندێک باسییان کەی کەمە جلی کوردی لەوێ زۆر زۆر تایبەتە یعنی باوەڕکەن لە چکۆلە بۆ گەورە جلی کوردیەکە بەتایبەت شاڵ بەتایبەت مەرەز چەند ناویشی هەیە باسی ئەومان نەکرد حەیف چەند ناوی هەیە شاڵ هەر ناوچەوە هەر شارێک ناویکی پێڵێن
1: چاخۆی کە مەزوعەکەمان کە کردەوە لەواچەوە لە بینی ئەوە بیرمان چوو بێتەوە بڵێم چەند ناوی شاڵ هەیە و چەند جۆری هەیە
0: توانم تۆزە بە پەلە پێتان بڵێم هەورامان پێڵێن چۆخەڕانک
1: بەڵێ
0: لە بانە پێی ئەڵێن شاڵ کە لە ناوچەی سلێمانی ژەر پێڵێن شاڵ ئەچیتە ناوچەی ورمێ پێی ئەڵێن ران و بەرگیس دەیتەوە بۆ مەهاباد پێی ئەڵێن مەرەز دێیت بۆ لای سەردەشت و قەڵاتزێ و ڕانیەوانە پێی ئەڵێن بوزوو ئەچیتە هەولێری خۆشەویست پێی ئەڵێن کر ئەچیتە لای ناوچەی زاخۆ پێڵێن شەل و شەپەک
1: یەخوا لە ڕۆژهەڵاتەوە تا باشوور تۆ بەخێر بێت
0: یەخوا سەلامەت بی
1: من زۆر خۆشحاڵ بووم کە بەڕێزان لێرە حضورتان هەیە و ورتر لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ بۆ کردووی
0: سەلامەت بن یەخوا
1: دوای پەیامی بەڕێزتان بە کورتی فێم بڵێ زۆر سپاست ئەکەم
0: دواین پەیامی من ئەوەیە ئاگاداری ئەم نەوە نوێیە بن کە دێتە سەرەوە ئەم مناڵانەتان بن جلی کوردیەکانیان پێ بناسێنن تکایە ئەوە ڕەسەنە ئەوە فلکلۆرە ئەوە ناسنامەی ئێمەیە باو باپیرەمان تا ئێستا بە خاوێنی هێناویانە لەبەر خاتری گیرفانتان مەیفرۆشن خراپی مەکەن بەڕەسەنی خۆی بیپارێزن بۆ مناڵەکانتان بابچێتە سەرەوە
1: سپاس بۆ پەیامە جوانیشت کە گەیانت
0: سەلامەت
1: سپاس بۆ تۆ کە لێرەی
0: زۆر
1: بەخێر بێ کاگر دیزگیان دەست و چاوە خۆش بێت بەڵێ بەڕێزان و خۆشەویستان تەوەری یەکەمی بەرنامەی دوو کاژمێر پێشکەش کرا وان بابەتەی کە زۆر گرنگ بوو بەلامانەوە گفتوگۆمان لەسەری کرد ناو بڕێک وەرەگرین و ئەگەر ڕێنەوە بڵاتە
2: لە ڕێگەی مۆبایل بینەری کەناڵی سپێدەبن لەسەر هەردوو سیستەمی ئەندروید و iOS

0: جارێکیتر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامم من نە لە عەلووەم نە لە بازاری شێخەڵای هەولێرم نە لە بەر بە لە دێکە و مزگەوتی گەورەی سلێمانیم بەڵکو لە ستۆدیۆکەی سپێدەم لە سلێمانی باس لەم بەرهەمە جواناناکەم جا کاگاریە گەر هاوکارم بی گۆرانییەک هەیە وی بەسەر کاکی جووتیارایی حەسەن زیرەکە پێم وابێ ئەگەر کەمێک لەگەڵ قسەکانمان بێ ئەم بەرهەمە جوانانە کە ئێستا وەرزی پێگەیشتنیانە بە تەواوەتی ستۆدیۆکەی ئەمێ ڕازاندۆتەوە لامان کاتا ئەو بۆن و تامەیە کە لە کوردەواری داها خەیاری گوڵبەدەم ئەمە خەیاری گوڵبەدەمە و بۆنەکەیشی ئەم ستۆدیۆی پڕ کردووە هەر بەلەتکردنی ئەم جۆرە خەیارە ئیدی چێژ دەبینی لە بۆن و لە تام و لە ڕەنگی ئەم خەیارە کوردیە ئەو تەماتە پەمەیی کە هەیە جیاوازە لەو تەماتە بازاڕیەی کە تورکی و ئێرانی و هی وڵاتانی دیکەیە دەیەندرێتە هەرێمی کوردستان ئەمە ئەو بەرهەمانەن کە بە شان و بازووی براجووتیارەکانمان لە پێنجێن و لە شارە زور و لە ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان بەرهەم هێندراوە و بەدەستی دایکان و خوشکانی ئازیزمان ڕمدراوە و کۆکراوەتەوە و پلاسکۆ کراوە و نێردراوە بۆ ئەلۆ بۆ ئەو شوێنانەی کە براجووتیارەکانمان دەینێرنە بازاڕ و لەوێ فرۆشگا کوردەواریەکان یاو کەسانی کە ئەم کاڵایانە دەفرۆشن لێیان دەکڕن بەڵام درد و ئازارەکاوەیە برای جووتیار لە کاتی تۆکردن و شەتەڵکردن تا بگرە کۆکردنەوەی بەرهەمەکەی کێشەی ساخ نەبوونەوەی ئەم بەرهەمانی هەیە ڕەنگەم خەیارە ئەگەر نازانم سەعر ئێستا چۆنە بەڵام ڕەنگە خەیارێکە لە بازاردا ئێرانی و تورکی و هی وڵاتانی دیکە و هی ژێر بەیتە پلاستیکەکانە ئەم خەیارە هەرزانترە لەو خەیارەی کە بەشان و بازووی ئەو براجووتیارە بەرهەم هێندرا و زەحمەت و ناڕەحەتیەکی زۆری پێوە چەشتووە دەبینی ساڵانە براجووتیارەکان بە پلاسکۆ تەماتەکانیان خراپ دەبێ دەفەوتێ دەمێنێتەوە جا دەمانەوێت گفتوگۆ بکەین تایبەت بە پاراستنی ئەم بەرهەمە کوردیانە چۆن بازاڕی ساخکردنەوەیان بۆ دروست بکرێ بۆ هەمیشە براجووتیارەکان گلەیی ئەوەیان هەیە کە بەرهەمەکانیان ساغ نابێتەوە زۆر جار کە کاتێک لێیان دەپرسی دەڵێن ئەمساڵ ئەوەندە ملیۆن زەرەرم بەرکەوتووە یا زەرەرم کردووە لەوەی کە لە بریەوەی دەستم کەوێ بۆ گفتوگوی ئەم بابەتە میوانداری زۆر بەڕێز کاک عەبدولقادر ئەحمەد فرۆشیاری بەرهەمە خوشتوکاڵەکانمان کردووە کاک عەبدولقادر
1: بەخێدا
0: بنیشی با باسێکی ئەم بەرهەمە جوانانە بکەین ئەمە هی کوێن لە کوێوە هاتووە بەقاڵەکان هاوارەکەن لەند سەرە تاکەیەتی
1: بەڵێ پێشێکی زۆر سپاس بۆ جنابتان مە دەرفەتە کە لەسەر بەرگومی خۆمان گفتوکوێ بکەین سوپاسانەکەم و دەستان خۆش بێ و سپاسی کەناڵی سپێدەشەکەین هەموو جار هەر بە خەمی جووتیارانەوەن زۆر جار بەڕاستی هەولێکی جددی ئەدەن بۆی بەرووبوومەکانیان لە ڕێگەی کەناڵەکانتانەوە بگا بە خەڵکی و بگات بە بەرپرسان کە ئیتر بەس بێت ینی هەناردەکرد هاوردەکردنی بەرووبوومی غێری خۆمان کە بەڕاستی ئەمە بە بەرووبوو مەجوانانەمان هەیە با بێنە سەر پرسیارەکە جە نبوو دوای گفتوگوە لەسەرەوەکەین
0: سەلمەوە دەست پێ بکەین ئەم بامێ
1: ئەمە بامی شارە زورە هیشارە زورە بامەیەکی جوان و چاکمان هەیە و تەماتەی شارە زورە ئەلبەتە دوو جۆر بە تەماتەمان هەیە تەماتە سەر قەویەکە ئەوە زیاتر ئێستا لە پێنجێن بەرهەمێرت سێسایەکیشی لە شارە زور و بەعام ئەو منتیقی شارە زورە بەڵام ئێستا زیاتر لە دەڤەری شارە زور ئەو تەماتە پەمەیە
0: چەند جۆر بامیە لە شارە زۆر بەرهەمێ دوو جۆر بامیە هەیە هەندێکیان ئەم بامیە جۆرە کرە بڵێم
1: ئەو بامە ئەو بامێ خڕی
0: خڕی پێڵێن هەی شانە
1: بامەیەکی
0: ئەڵێن تامی حلە خۆشە بەس ئەمە جوانە فەرکان چیە چەند جۆر بامێ لە کوردستان بەرهەمێت بەتایبێت
1: لە ئێستاڵیان دوو جۆری سەرەکیە ئەوەی کە جەناو فەرمووت ئەم خڕێە و لەگەڵ ئەوەی حلا هەردووکیان ئەکوێتە خهینی خانی هەندی هاوڵاتەیە حەزی لەمەیە هەندێکی حەزی لەوەیە لەوە وەکو تام و چێژ تقریبن زۆر فەرقێکی ئەوتۆیان نییە بەڵامیتر لە منتیقی جنوب زیاتر ئەو حلەکرە لە دەڤەری خۆشمان زیاتر ئەم خڕەکرێ
0: ئەم تەماتە جوانە ڕەنگ ئاڵا ئەمە چەند جۆرمان هەیە لە دەشتی شارە زوور چەند بەرهەم دەهێنرێ
1: بەڵێ لە دەشتی شارە زوور دووسێتەمان نوعی زۆرە وەکو وەکو شەریکات و ئەوانەی کە تۆکانە نێرن نوعیان زۆرە بلام وکو دو نوع سرکی سه سه نوع اینه نوع که آن هر کردی پیالن او جوری که او کم اس اکریش چون که او تحملی او ناک ناک ربینری و جنوب اماش من هی ام پمیا و تماتی کتیشی وردیش جوانیش من هی سوره
0: او زور ورده که
1: او زور ورده بله او اندجار بولد که اکریتو حوالاتی استفاده لیده کن اماش من هی لگل تماتی خرا گورکا اوش من هی یعنی تقریبا سی و چوار نوع من هی اوی که گورکی استا لدواری پیانجوان برو بومه که زور باش من هی الحمدلله یعنی اتوان رید بو همو عراق يعني كفاياتي مو عراق كات او انا ما شاء الله برو بمشاكل الى بينجون بلا ما داخو اسا كيشي جوتيران هاتو تبيش بتابتي امر اسا نزيكي من الكويان قرتوا لبروي كوا نار هاولاتيان نارازي نارزاياتي خوان در برن در باره بوي كوا بتنسيق بقاشاخ تماتي ايران ديتنا كردستان او بداخو اول گرفتي كي گوريا بو جوتيران يا ما همو جارك لا زور لكان على كان لا بيجا كان لا شو نكان بس يكين ألين أبد حكومتها ما هنجيب كا لقال جوتيارانا بوي برها مكاني ساق بيته وكو خوي ساقينا كاتوا نبي قرفي شام.
0: ده ترباسي واكم كي بيرابي جيل كي بيرهم ببابين سرباسي أم خيارة من خيارك مخوار بيش داخل بوني برنامج أو بولا هم تامو لذتي كتابت هم أهاد دستو دمتي ترت كردوا. أون ده بکواله کردیه. تایبد من دی خیار کتیه و چند جور خیار ل داشتی شهر زور بر هم دیان ل
1: بیچون. اولش دو جوری سرکیه یه جوری که آن این بیکتی پیالن و زور تامو این رنگو آنی جوانه. بلام اویکه و گرنگ بید یه مباسی بکن اسم خیاری عرضی پیالن هر ل بیتانیه طبعاً. برای جو تیارا کن من ام خیاریان بر همه نه و خیاری که زور جوانه مت دوری شهر زور و پیان جوانوانه است موسمی و حتی لقندیل و منطقی رانی و قلعات زیوانش هست هر خیار کرد خیار او خیار است بازاری تارادیک خراب نیه ملام میشته هر جایی طموحی برای فلاح کن من نیم ملام تماتا کشیه ساغ نبیته و بامی تارادیک هر کشیه پیاز کشیه شوتی اسلام کاتا کیشیه بلام خیر تارادیک یعنی سالکی گنجا تارادیک یس باش
0: باش ورزی هنجیر پما بیتر برابر نامنه ولا گلاوی اویک بیستو مان هنجیری اکری تایبتا هنجیری تق تق تایبتا هیسرتکی بمو هی احمد آوا
1: هی ظلم بلا
0: هی ظلم ام هنجیری که سل استودیویا هی کیا چجوری که تایبت من دکی چیه؟
1: ام هنجیرا هی شارزوره، طبعاً شارزوریش بدر نیله شونه که اینتر ماشاءالله هنجیری باشیه، ولی ام هنجیری احمد دعوا و ظلم او زور تایبته، یعنی هنجیری که پیام وابله هی شونه که مگر آخرش هیه تیال و تا بالا هی شونه کم نکن و ولی ام باسی سروتی ام کردوسانه اکین. يعني تو سيري كا برو هناري هلافجا برو هنجيري ظلم اما انا يعني تامي تايبتي خواني با بيمواني اللي ايش شوالاتي كيترا انبرها مجوانا نهبت بلان بدا خوايا وكو عرزم كرديد وكو بيويست نناسنا نراوا يعني استوانونا ام هنجيري ظلما يعني اوي اكلية اگر بناسين ريد با جنوب یا ست آرادی یا گودوسی سالا هناری هلافجا لجنوب ناسرا و یعنی یعنی شما بلی خلقه که چرژی کردو و تامی کردو و ازان کوالیتی چوانه ست آرادی برا عربکان من دین هناری
0: هلافجا ابا تنانه دا چتا اوروپا
1: بلا هنجی لکتا ایسا اوی بونکراو هنجیری ظلم اوی بونکراو هنجیری اکلیش تارادی اوی بونکراو
0: زور باش که عبدالقادر بازور من دود نکم فرمولوی دابنیشه تو گوی زیادتری خمی جوتیارانه که
1: موفق انشاءالله
0: خواجاری کتر بخیر بی ام بر همانه زور جار ایمی کریار که دا چین بازار گلی او دکین اندیک جار رنگا خیار هی لما جوانتر بلان تامی وانیه و هر زانتر لما کوی بر همه کرده کن اندیک جار گلی لا گرانی نرخ کی دکرد که دلیل پشتی آفریقی دید لیر هر زانترا مازل آفریقیا و دی هر زانترا گزند ل آفریقیا و دید هر زانترا هندک در همیتر ل ایران و ل ترکیا و ل ولاتانی دیکه و دی با بەڵام هی خۆمان هی ئەم دەشتی شارەزورێ بۆ گرانە. حەزەکەم باز لە چیرۆکی دەستی جووتیاران کەی لە سەرەتای چاندن هەتاوەکو ێس.
1: بەڵێ تەمان ئەوەی بەداخەوە ئەو بەرهەمانەی کە لە دەرەوە دێن یعنی خۆماڵی نین ڕاستیەکەی دیێنە ئێرە ینی هەندێک جار واژ نییە بە عەکسەوە ینی ئەوان گرانترەکەوێ. ئێستا هەناری میسری دێت ئێستا بە 1250 بە 1300 کاتی هەنارەکەی خۆمان پێدەگات بە 600 بە 600 بە 350 جاری وایە تاکو 650 ینی بەداخەوە هەناری ئەوێ ئێمە کە دێنینی لە کاتی بەرووبوومی خۆمانە کە پێدەگا سنوورەکە داناخا حکوومەتی هەرێم تاکو بتوانێ برافەلاحەکانمان ئیسیفادە بکەن ئەو بەرووبوومێک هێنانەتە بەرهەم بە جوانی بیگێنە بازاڕەکان و ساغیکەنەوە. ئەوەی کە جەناب و فەرمووتان ئەوان بۆچی هەرزانن پێم وانییە یعنی ئەو هەرزانەش بێت یعنی بەڵام ئەوەی خۆمان ئەو خۆماڵی شتێکی ترە ئەوەی ئەوان شتێکی ترە ئەوەی ئەوان زیاتر یعنی چۆن بڵین کیمیاوی زیاتری تایە چۆن بڵین زیاتر هەوڵ دراوەکەوە لەڕێی تەکنەلۆژیا و بپڕێک ئالۆ بابەتانەوە دەستکاری جینایەتی بکرێ تۆکەی بەڵام ئێمە هەمانە هەمووی خۆماڵین و شتی تەبیعین و شتێکی جوانن یعنی بەرووبوومێکی جوانن بەداخەوە ئێمە تا ئێستا ئەو هۆشیاری ئابوریەمان نییە کە بەرووبوومی خۆمان جیا بکەینەوە لە بەرووبوومی بێگانە. بەرووبوومی خۆمان تا موچێژێکی تایبەتی خۆی هەیە و کوالەتی بەرزە. من بۆش بە حاڵی خۆم هەندێک جار کە ئەچمە بازار ئەگەر بۆن منە تەماتەکەی خۆمان دانرابێ و تەماتێکی شوێنێکی تر دانرابێ ئەگەر ئەمە 250 دینار زیاتریش بێت ئەچم ئەمە ئەکڕم. ئەبێ ئەم هۆشیارێمان هەبێت ئێمە وەکو هاوڵاتیش بۆی بەرووبوومەکانی خۆمان زیاتر ساق بکەین.
0: بەڵێ کاک عەبدولقادر لە ڕووی تەندروستی بەرهەمەکانی خۆمان چۆنە؟ زۆر چیرۆکمان گوێ لێ دەبێت دەڵێن کەسێک لە پەنابەیتێکی پلاستیکی گوێی لە قرچەی گەورەبوونی خیارەکان بووە. ئەم خیارە جوانە گوڵ بەدەمە کوردیەش هێواش هێواش لەو دەشتەدا وەکەڵە کەشەداتەوە گەورە بێ. ئەمە ڕەنگە لە ڕووی تەندروستی ئیلاجیش بێ بۆ هەنێک دەرد بۆ هەنێک نەخۆشی بەڵامەوەی تر تووشی چەند دەردێکمانەکات.
1: من باباسی ئەم خیارە بکەین کە ئەم خیاری عەرزیە ئێستا جەناب و فەرمووتان نەبوونی هەبووە یعنی تاموچێژی کتابەتی هەبووە. خیاری عەرزی کە براجووتیارەکانمان هەوڵێکی زۆی لەگەڵ ئادەن تا دێن نییە بەرهەم ڕاستی هەم تامی خۆشە هەم هیچ کێشەیەکی نییە. دەرمانیش ئەو قسە باسەکری لەنگوایە دەرمان بەکارێتوانە ئەوە شتش ڕێژەیە. ئێستا هەندێک وەزەوی هەیە مەسەلەن پێویستی بە پۆتاسیۆمە پێویستی بە کالیسیۆمە یعنی ناکرێت ئەم خیارە جاری وایە لە تۆ پرس بە کەسێکی پسپۆڕەکەی مەسەلەن ئەوەیە هەندەسێ هەیە لە کشتوکاڵا ئەچی مەسەلەن پرۆفیسۆرە کەسێکی زیرەکە ئەڵێ ئەم خیارم بۆچی لارە مەسەلەن بۆچی ئەوەیە کۆمەڵە دەرمانی بۆ نووسێ بۆ زەویەکە دەڵێ پێکاتەی زەویەکەت ئەمەی نەقسیەیە تۆ دەرمانی بۆ نەری ئەمە ناکاتەوەی کە تۆ خوانە خوازە دەرمانە کرد بێ دەرمان ئەوە نەقسی ڤیتامینی زەویەکە خۆی هەیەتی. بەڵام بەداخەوە هەندێک برا فلاحمان چۆن بڵێن ئەو هۆشیاری کەمترە ئەچێ دەجاتیەوەی بەقەدەر خۆی تێیکا تۆزە زیاتری تێکە هەندێک جار ئەو ئەشکالانە دروستە بێ. بەڵام عموومەن ئەلحەمدوللا لە کوردستان لە دەڤەری شارە زور و پێنجۆن و ئانە با بڵێن زیاتر ئەوانە ئێستا هۆشیارێکی باشەیە و ئەزانن چۆن کشتوکاڵەکەن و بەرنامەژیان هەیە و بە پێی بەرنامەش مەسەلەن ئیشەکانێن ئەەکەن ئەلحەمدوللا هۆشیارێکی باشەیە.
0: ئەلحەمدوللا گلەی جووتیار لە چیوە سەرچاوە دەگرێت بۆ هەمیشەوە کۆڵێ برا جووتیارەکان گلەییان هەروکو ێسە فەرمووتکاوە لە ملی ملەکەوە ڕێگە نایەن بەرهەمەکانی پێنجێن بێتە سلەیمانی بۆ بەردەوام گلەییان هەیە جووتیاران.
1: ڕاستیەکەی ئێمە گلەیی لە بیدایەتەوە با باسی ئەوە بکەین کە حکوومەت هەمەهنگ نییە لە کاتی چاندنا کووت با بڵێن کیمیاوی ئەوانەیەوە کووت و سەمات بدا بە براجووتیارەکانمان و هاوکاری بکەوە ڕێنمایی تەوعیی براجووتیارەکانمان بکات لە ڕووی ڕۆشنبیری ئابووریەوە لە هەندێک ئەوە بەشێکی بەشی دووەمیان کاتێک ئەو هەموو زەحمەتە ئەکێشێ براجووتیارەکان او هم ناراحتية او هم پارا صرف کردنا دوای او کات دیتا انجامو بربو مکه بچینی تاوا لو کاتا جاری واهی هند جار بابا انسان با انصاف و بیلی هند جار البته زور جار دستیان خوش بید وزارت زراعه توانی ویتی کنترولی او وزع بکا بلان جاری واهی با تنسیق با قاچاخ گروپ یک یعنی چند کسی یک اتوانن او ایشب کن یعنی نو کردوسان و یستر جنوب لبر خاطی تماتی خومن سنوریان داخستو معقولة تو حکومتی خود نتوانی لسنورکانی خود سنورکانی خود داخاتاکو برو بومی خود یعنی بگاتا بازارو ساق بیتو بس علی کی باش
0: پیویسه که حکومت لکه سنور داخا و لکه بی کاتو بو برهمان
1: بس بس بس شوتی بکن یسا شوتی لمانگی اتر لمانگی پین جوانا شوتی خومان پیگا هی عراق بعام منطقه عزیم و جبار و آن پیگا ابید یه مادام اوان همه هنگ بن اکو حکومتی مرکزی لگل مانا سنورکان داخن لکاتی برو بومی خومانا ابید امش همه هنگ بین مادام نلی نوهی خواری و عراقه نابی سنورکانی خومان داخن ابید داخلی یعنی اصل ایشکه آوائه بوی اوانش همه هنگ بن لگل مانا کاتی شوتی شار زور و حولیر و پینجن پیگا اوانش سنورکان داخن بو هم اما بو شوتی راسته بو کالگ راسته بو تماته بو همش دگان راسته اوان که تماتی نجف و بصره و آنه انه هي اما هنده جا سنورکان داخن و دستیان خوش به ایشه باشه کن دوائی اوانی جیسه حالیا اوان سنوری خواهن انده خستو بروی کریارانا که نتوان بیت نو عراق و تماته بلان بداخ و پیرک لپریوزخان و همو سیارک بده ورقیتم دیو یعنی اما براسی تاوانه که گوره برانبر بم برای جوتیارانه که برای جوتیاری وامان هی باور بکن ما مستای برس یست نزدیکی 60 میلیون زرری هی یعنی هموی بقرش تکانیه ناو ما قنیه تو یست دست خصوط بین قاقی ام جوتیاره برسه برو مکه هاتو برهمو تو آبو شویلی بکن
0: زور باشا پیویسه چی بکره بوی برانی جوتیار زرر مند نبن هم با حکومت هم با خلق یعنی خلقیش گرنگا که او برهمه ناو خوی جوانه تایبتا بینه هو کاریک بی با ساق بونه وی بی کرد هاو کار بید
1: ماله والا خوی برای جویارگان امشان ابید او بزانن من دیجار مثلا تو رجه کی زور زیو کردوه با مثلا تماعت خیار امانه ابید بزانید حساب باش که چون ساق یکی دوه مثلا علاقاتی با قوت بی لگل علوکانه لگل شونکانه تاماو کو تکتیکی شکی خود مثلا زاین چون ساقی که تو خلقی باش و تاجری عرب یا کرد و آنه بناسی تا بو ساق کنه و یسته با حکمی و یما خوما علو مانه رسی سایر و لدر وش ایشا کن مثلا بتابتی ایشی شوتی و هنار کبابستانی کرین و خوما ساقی کن و یسته علاقاتی با قوت مانه لگل نجفا لگل کربلا لبصرا لجنوب عراق همو علو کانا علاقاتی با قوت مانه و همو شویک شوی وای مسطن شوتی بارا کین نه درو ساغی کین و اما ارکی مثلا فلاح برا بقلا کان ک چون ساغی کنه ابي خوش ان تكتیکات تایبتی خو یعنی نبی یا سلام روزانه هر بو اوی کوا برا فلاح کان من اند شد بزانن برا عرب کان ل پنجوین اوان بقوس سوا کوا تا سعاد یانزه هم یعنی اتفاق یان کرد تماتن سینن بو سئله ک دابزه اوان بسئله کی زور گنجاو مین کم بی سینن تا زرب دن لبرا فرع کن بلام او درک پیکرا ادراک پیکرا یک دو روزش تی ویان کرد او که اتبرا فرع کن روزه کنه یعنی هنرش تماتی هن کم کرده او مثلا بون من یان یا سب بون من لگرم که تو آنش تی واب کنه گرش تی آوان آوان بکاری نه ابی برا فرع کن بلند که اکبر لگرم که امر رو بچن ره لسرو گرم که و با تماتی نشن ره مثلا یعنی اوی توش تکتیکاتی ایشی خودی هبی او کو برا فلا عکان هبی لبواری آبوری آشار زابن و بزن چی اکن و چی ناکن ارکی حکومتیش ساخ کردن ویتی مراسی دلجاتی اوی تو هنردی دروی ناکی جو نارخس یعنی بوی بروات دروا ایلی رش که که مرزکان داخل بوی که که برو بومی ام فلاح برسانه که واد دستو پنج پریان همی برسی دی که بزیو پیانه دیتوا با ساخ بیتوا یعنی بنرخی که گنجا ساق بیتوا اما ازانی لبه هاوسنگی لبین هاولاتی و فلاحه بپاریزه بلام هاوسنگی که با تماتی ایران جاری و آیت 1,550 دینار یا 2,000 دینار دبا مانگی دو مانگیش نرخی ام برو بوم خومالیش هندیک یعنی پارب که تا برا فلاحەکە جارێکی تر ویست نەبێت بتوانێت بەروبوم دیسانەوە بخاتە بازارەوە و ئینتاژی هەبێ بۆ ئەم نیشتیمان و گەلە. ئەمە دوو هینە لێرەشەوە دەربارە بەوەی کەەوە ئێستا و جەنابی کاگین فەرمووی ئەو هەموو شادەهی و دانەمەزراوە بۆە زانم مێمە کۆمەڵێک گەنج لەگەڵمانە ئیشەکەن ئیشی کرێکاریەکەن باوەڕ بکە هەیەە پزیشکی بەنجە هەیەە موهندیسە هەیەە مامۆستایە هەیەە ماستری هەیە باوەڕەکەی ئێمە خومان ڕوومان نایە بڵێن ئەو شووتێ بخەرەوە یعنی هەموان خەڵکی شاهدەدارن الحەمدوللا هەمان کوڕی بە ئەدەب و خەڵکی باشن تا ئین نەبوون حکوومەت نایەت حتا ئەم چارەسەری ئەم کێشانش بکە هەمویان کرێکاریەکەن زۆر جار لەگەڵوان ئێمە ستافێکمان لەگەڵیان نزیکی سی کەسەبن هەمووی خەڵکی خوێنەوار و عقل و ڕێک و پێک و شاهەتەدار ئێستا پەنای بردو بەر ئەوەی کە شووتی بارکایە کرێکاریمان لەگەڵا بکە ئەلان فترا من هەر بۆکو ڕێزێکیش بۆی ئەم گەنجە بە ڕێزانە لەگەڵمان نابوون بەرام سیبێکم بۆ سازکردن دوای مۆسمی پێنجێن داوەتمان کردن ڕێزێکمان لێنان وتمان ئێوە مادام گەنجن لە جاتی ئەوەی کەوا بچن خۆتان خەریکن بەشتی خراپەوە یان کاس پێەکەن تەژێمان کردن و داوەتێکمان کردن لە باخێکا و ڕێزێکی زۆریشمان لێنان دەستخۆشی و دەستماچێنیشمان لەگەڵا کردن وتمان ئافرینتان بێکە ئێوە لێوە شادەکەتانێت تا عین نابن لێرەوە ئیشەکەن لەگەڵ ئێمە ئێمە مەمونتانین دەستخۆشیمان لێکردن شتێکی لە بابەتەشمان بۆ کرد
0: ئێمە هاوڵاتیبوونی کارگە
1: بڵێ
0: تا چەند هۆکارێکە بێ بۆ ساغبوونەوەی ئەم بەرهەمانە چەند کارگێگە بێ بۆ شاوی تەماتە ئێستا بە تایبەت ئەم هەنجیراتواندرێ هەیە وەک مرەبا هەیە و کوچکلێت و لە شیرینەکانە بەکاری دێنێسە کۆمەڵەشتی سروشتی هەیە حکومت هاوکار بێ بۆ ڕەخساندنی ئەمانش تا چەند دەبێتە هۆکارێک بۆ ساغبوونەوەی بەرەمەکان بەڵام بە کورتی لە بەرەوەی کات تەواو بوو
1: تەوان کاتمان کەمە باسیەوە بکەین ئێستا بە تایبەتی تەماتە ئێمە لەکوێ تەماتە زۆردا ئابەزی و زۆرە بێبەرە بووم حکومت ئەبێ بەڕاستی شەریکەی هەبێت معمەلی هەبێت کە بیکاتە دۆشا و دوای ئەوە لە جااتی دۆشای وڵاتانی تربێنی ئەمە دۆشای وڵاتی خۆمان سەر بکەین ئەمە وەکو مەسلەی تەماتە ئەو بابەتانە هەنجیریش ئێستا چەند وڵات ئێمە گەڕاوین مەسلە بە تایبەتی ئێران ڕۆشتوین یعنی چۆن بڵێم کەمپوتی هەموو میوەکانیان هەیە هی سێویان هەیە هی هەنجیریان هەیە هەموو شتێکیان شەربەتیان هەیە ئەمە لە کاتێکایەکە بەروبوومەکانیان دێتە بەرهەم ئەی قۆسیێتەوە حکوومەت شەریکاتی باشیان بۆ تەرتیب کراوە ساتخانەی باشیان هەیە ئێستا ئمە جاری وایە شووتیەکی زۆر هەیە لە شارە زوورە ئەگە باری نەکەی مووی خراپە بێ ئەگەر سەد ساتخانە لە دەوەری شارە زوورە هەبێت ئەتوانی خزنی کەی لە ساتخانە دوای مانگێکی دبیخەیدە بازاڕەوە لەبەرەوە حکوومەتی ژەبێ بیر لەمانە بکاتەوە کارگە ساتخانە ئەمانە دروستکە بۆی بەرهەمەکان
0: زۆر زۆر سپاس دەکەم زۆر بە ڕێستکە عەبدولقادر ئەحمەد جوتیار سپاس لەشتان ساق بێمان دوو نەبن دەستان ماچەکەین خی گەورەتان پارێزێ کە هەم هاوکاری خەڵکن هەم بوونەتە هۆکار بۆ کۆمەڵێک هەلی کار بوو و گەنجانی وەک بە ڕێزت ئاماژت پێدا لەگەڵ ئەوی کە هەندێک جار بەداخەوە بەرەمەکانی خۆشتان ساغ نابێتەوە سپاس بۆ بە ڕێستان بە ڕێزان بەردەوام دەبین ناو بڕێ گورە گرین و دواتر لەگەڵتانە.

0: اگر من هر بوچونی شما و ایشالا رجبینی جناب و گجبینه بم بلام هر وا عروات ابي بيز روج لما انكي تربو روا ان جماعه مصاف المبره مو شي خوان ورقلن اگر شي زخل لبغا كري وزخل شو اكري وشي اكري امولاتي مواي لياتو بداخ وبداخ امولاتي وين مواي لياتو حكومه د صلاتي كومل شتينيه كبتوان حكومه بيت امولاتي ما بداخ وحزب باب الريو تعلم لا بي لو لا بي لسرو بي الاخوار وبيت حتى حزب باب الريو تونات وان يوقو حكومه شتيب كي چونك او داهاتك امولاته هيتي رجي كي زوري حزب هل يلوشيت
1: بله
0: لبرو هيج نايمن تو بو حكومه تا حكومه بيا بيرس بي زگاني خوي اگر شي داهات امولاته كم نيا لبازرگانيه ولا ناخويه ولا يعني او زريبه او باجاني خرات سر خلق بزي ابد وقاتو بس يقاتوا بلهم تمشاغي چونك اچ تباوشي حزب ونا جدا جيرفاني حكومته لبرو ما موسى لاستات وان بلم گريتي ما هر وابت أتي ما مصابي خويك وسعي الرابي هنا كيف خويتي؟
1: بلى لهر ولاتك بردي بناغي جرينجي كا زور برادة سنة وزور خدمتي دكا واري بروردية بتاعي بتريش خندنو بروسي خندنا لها مو الدنيا ده زور خدمة دكريت زور يعني مو شيء ما مصال زور ولاتة لواش اللي سرو مو شيء برلمان تارك شو يعني لولاتي إيه ما أبو بمشي وعزم ما الله لقى البروسي خندنا كريت
0: والله يا خلق اليوم عاجزنا بلم قسيا اما بداخو بداخو اليوم اواني لا لبشي سروي حكمتان ولا بشي سروي حزب كانان اتوانن بلم بجواني لبردسي ما مصاي پروردن ابو لغرس ما ابو هرم يعني تعال سنه ما كيو يانا چونك اگر اسامن ما مصاي مستر پرشتياري ما مصاي تلايمن داوي غاسنوا اكاد من خوم بهم معانته غاني غاسنواتي پريوم ازام چن ناراحت ما مستقلم سری شارک چه بو سری شار ازام اما مستقل چن ماده پیویسه چن کات پیویسه چن مندوبونی رگی پیویسه لبرو حولم اما مستقل که بس یو اس نو وقت لنزیک مالی خو دای بنیم بو هم قربالغی با رگوان هم بنزینو پیویسه کانی هم بارو کاتک چی لختابخانه که صرف کات او کاتم من ازانم بو چی معانات او ما مستقل ازانم اگر من امام کرکواتا هم سر پرشتی عليك هم پروردگاری کی بهیزم بتوان اما مسائل اصلاحات آدابنم اگر اوانی لسرو ایم شون خاون ام ام هلو یستبن قد ما مسانا کرتا ناراحت یو
1: بله
0: اما ما خالی کی گرنگا خالی کی تریشان ایم اوکو پیویست بهای برانبر نازانین کار بدست یک فرمان بر یک اچی تلایی ایشک آسانا برو بیانی وراو لات قرسکات یم که سپریشتی هم یعنی زیری و سرنج ما و ما مصیب و هاتوی شکی زور آسان بود لیان خورس کردو اچیت فرمانگه یک ایشکت آسانه لیت خورس کرد ای بابا آسانی نارو ای بابا فرمانگه که کپاری کی کم وارد جیری و ناحکومی ایشکت با آسانی نارو ای تو خود حذف کی ایشکت با باشی بود بکری و کو تاکی که اچیت شوی نکو ای بابا حذف کی که یک هات بردسه اوش بر رکو پیکی نکی ما مصیب اما من دو باشه موچی کی ادریته بونه مل سر مليون ادرنګ بده دي ازو بدریته ایشه کی وک پیویست په تو عالم لم لګر رزنه بو هندی کان وک پیویز نه کان ای بول لنا وندی کی نا حکومیه الی ساعتی اروی بریکو پی کی مو ایشه کان کیت دواج نه کی بس شرط نیوی موچ اصل کج ولا گریت من زو ازمون هم لګ کومل ما مصا او کومل فرمانبری نو بالکان پرورده او امانه
1: بله
0: بله ام ام پیویس او ارک پرورده کی خو ما نو نو پرورده کار خوما نو نو ما موسا اخر ما موسا کو جناب باسی کی ابه موشکل سر همو خسگانی تر اوله ما موسا سپل برسکنی بونه ما وسا لم رگل ما موسا باسی کر وتی من براکم لبشی نو خویا تا اس سیکر پل برسکنی بو کراوا با من علا و ترفیعی بو کرا من هیچ مو نکراو ای گناح بوچی کتو اگر ایشی گوی تو لحکمت عاجی بو هم کو گون نبیت بو ابه ما موسا لاسی کی نزم ابیت
1: بله
0: پیویس ما مسل آسی که بر استرای ولی مراتی امی هوای اجناب رو هر شوی نک ما مسل مکانتی که زور تایبتی هی
1: ما مسل اما شهر واده که کارگری راست و خول سر خودی ما مسل که دروس سکات لقل دسپی کی سالی نوی خواندنا بله بگروتینه که وعنی اها پیشوازی لسال نوی کناکات
0: ازانی چون اسا تو دو منالته سی منالته خوشد ما مسل تایت
1: راستا
0: باشا کتو لیستاو لخمی اوی بی چون منالکت بچیت قطاب خانه باشه لروی مادیه و لروی کمالش تی شو. لولا آشوب به همان شو. اما کار لواک که تو نتوانی او پیام پیروزی کرد سر شانی تو یا برای کوپی بری او. یا جاری و هم موسا با بوهریک آماده کرده او با سپوریک آماده کرده او سپوریکی تری ادريتی. اما تماشا که کار لچیه که کار لواک که قطابی که برای کوپی کی حذیل مکتب نبیت.
1: بله.
0: کار لواک که قطابی که کلی هست وقتی قطاب خانی به تاقد بید لگر رز نبید دایکان و باوکان لسرتای کردن یک قطاب خانه شا اینجا او برنامه که ام دوست مانگل و پیشیان بو پیش بی گرن من حالا که بیانیانه لسر میزی قطاب خانه خیلی نکید من حالا که نانی باتی اینجا برا چون لخمی خویایی دیه بید لخمی من حالا که شیعه بید
1: راسته
0: اگر لم خمیانه بو من حالا که حزیل قطاب خانه نبید من حالا که که تیگل علیه هادی برون علیه بر بوین اما کومل حالتا که بلین لناو قطاب خانه ابید سرتا او سی توری باس ما کرد کسا توری کن تنها ما مستایا و بردی بناغی همو پروردج ما مستایا ابید فراهم کرد
1: ما مصابا باسی کشی ملاکیش بکنی هندی لقطاب خانه کانا ایسا بو تا کشا کشی ملاک ایسا چند پیویسا که کچار سر بکرد بس لپ لبرز کردن و کرتا ایسا هیچ پ لبرز کردن و یگنیا اینجا ما مصابا نیوان بیجو گره بستیش تا ایسا ایدان رونی و نادیارا بتای بتریش یعنی اینجا ما مصابا که زور زور من ایسا خانه نشین کراون اما نه کلین بو پروسی خواندن دروستا کار
0: بله خوی اما لا دروی شازمتی باولین شهر سلیمانی که شی بینامن هست.
1: راسته.
0: قربالگی کی زور هست. اوی خوانی اینتاج دروی شازتیه. آنی نوشازتی سه همه هنی مکتب من ماوا. یعنی امانی مکتب که دان نخریج نه تلبیه ما کم بود تو. یعنی بسیار چهار مکتب بند دو با مکتب. لگر از نه سه مکتبی سرکی و من هبو. لگر مکتبی کتیره یکی گرت. باشه.
1: بله.
0: کلیه یکی گرت. بند با دو مکتب بند با مکتب. تلبیه ما کم بود. دوایش. ایش هم دیسان لگر مکتبی مالکانه یکی گرت تو. اساس کاملا مکتبی تر من هیله ناوشاره. یعنی اگر پروسی پرورده و بالکانی باشه یه سروی پرورده کاری بکن، ام بینایا بتری بشتی کی تر که لدروی پرورده بینایی تر درست بگیره تو. اساس شونی که کوهوانه من هیا مکتب خانه کن سی دوام میشن. با او پیش جوری چل تلبه پنجاه تلبه شصت تلبه ایتیایا. ای باش ام پنجاه تلبه ما مثلا چی بکن؟ که خوی پیویسه لپانزه تا بیست تلبه زیاد لقطابی لپولی کار نبیاد. اما کیشی کمی بینام من در دروی شخصی نه و شخصی نیم آنها. اما یک دوام مکو ما ماست اما لکنگری پروردهای 2008 ابو ایش دسر پسپاری کرا. ایش دسر وشی بنارتی کرا. باشه. لیره رجی کی زور ل ما ماستایان که ل حبونی آبی سخو ما ایپیالن چون آماده یکن. لیره چی کرا رجی کی زوری حبونو ما ماستای کم با.
1: بله.
0: که ما مصای کم بود لیریا هات سر اوی که آت شون ما مصابو آمانه دامین بکریت. ایش کرده سر پسپاری بده خو که اسب پسپاریان نیست که وزارت یکی گفته حالا جورکانی وزیریش و وزارتیش که پسپاریان نیست. اسب تو چی بله دکتری کی چاو جاریانو قرقلو تو یه یک دکتری هابو. اسب سه دکتری هی که او گفت چاو یک دکتری هابو. اسب پنج شش دکتر لچاو ایجاد کرد. تو نکریت و نهش بیت لهمو عالمیشان نیه ما مصاب پسپاری نبیت. ناکری ما مسای کردی بله تو بیکاری بله تو زانس بله تو نه بیا کجا چونکه او ارکی لسر شانه دی نتونه پیویی بگیرن لحمن که اتسر پرستیاریش که یکی سر پرستیاری من ایمان سر افلیج کرده که سالانه یک بو ام یکی سر پرستیاری به پسپوری ایش یکت اما مسای سیمیناری بو کرد کاری بو کرد رنمایی تازه ای ای نمره ای ای کمالشید اکرا پروگرام به همان شیوا یعنی ایش لسر پسپوری اکرا لیره ما مسای بر رو پیشتر روش آوتی پسپوری نماوا پاشکشی کی زور حمله پروسه پرورده هکرا و حمله برنامه کان و حمله قطابی شکرا
1: بله
0: چونکه ناکری سامن راس من اسابون من شوفیر مسایق یکم قمریک لی اخرم هادی لوریکم بریا شوفلیکم بریا توانم بیبم ناتوانم من سرپرشتیارکم من به کومل تحقیق کردن و بم با سرپرشتیار زمانی کردی ناتوانم زانم ما مسای هنر چی اکات بسم الله او مشاهده و ما مسایکم نزانم چی اکات بسم قطاب خانه یک نزم چون حال سکوتی تو معرکان لگر ما مصای کارگیری هب کم که اما خوی اما لپروسی پرورده هر کسو ایشی خوی خوی ایکات بدا خو بریز کانسل یعنی هنه والی که که جان ابی ما مصا اگداری همو کبیره و صغیره که مکتبه کبه نه گرید چون که اسامن لتو معرکان رنگ شهر زایم نگو که سرپرشتاری کارگیری سرپرشتاری کارگیری شهر زایی نیه چون ما مصای فیزیا علیتو یا زانستکان علیتو اما بداخو که زو اطوامل مزربی کی گوربو کله پروسی پرورده درا بسپوری نما و سرپرشتاری رولی نما
1: بله ما مصام بس لکمی بینا کرد یعنی اما هیچ کله خاله هر گرینگ کان بو پروسی خوندن
0: بله
1: یعنی تو دید مامۆستا ڕائەهێنی پرۆژەی ڕاهێنانی بۆکەیتەوە ڕاستە زۆر باشە و زۆر گرنگە. بەڵام لەسەر و ئەمانە هەندێک خاڵ هەیە بۆ پرۆسی خوێندن کە زۆر زۆر گرنگە. ئەو بەڕێ سەنامەژەتان بە کەمی بی ناکرد. تۆ ئەگەر لە پۆلێکە وەکو باسی لێواکەی کە پەنجا قوتابی تێدا بێ، وەڵای مامۆستا نازانم چوار ڕاهێنەری دەورە ببینێت و بە پێی پێویست ناتوانێت کۆنترۆڵی ناتوانێت ینی بیکە. ئەمە بۆ بیری لێ نەکراوەتەوە سەرەتا پێش ئەوەی ئەوە بکرێت بیر لا بینا بکرێتەوە دووداوامی سێداوامی کەم بکرێتەوە بۆ لە مەجالە پلانی ئەو تۆ نەکراوە
0: کۆمەڵی خەڵکی دەوڵەمەندمان هەیە و لەم شارەیە ئەلێ من ئامادەم فلان قوتابخانە یا فلان شوێن تەواو بکەم یا فلان کۆمپانیا کە ئەمە هەستا بم ئیشە من ئیشەکەی تری تا لە سا هەفتا تەواو بووە لە ساسەکەی تەواو بکەم سێمە چەندین بینامان هەیە وای بدەی بەرەو هەرێسەوە ڕووخانە ڕوات کە تەواو نەکراوە لە شوێنەکانی دیژنەک نەم لە شاری سلێمانی شوێنەکانی تریشە یعنی لە سا هەشتا ئەم بینایە تەواو بوو لە سا بیستەکەی کابرای کۆمپانیا لە کاکەجەم پارەکەم نەیتێن تەسلیمی ناکەم دەوڵەمەند یەتە پێشەوە لە کاکە من ئەیکەم بەڵام بەم مەرجانە خۆی پێویستە بکرێت ئەم وڵاتی وای لێ هاتۆ تازێتی لە مەولا بە جادەوە بە قوتابخانەوە بە عاسمان و ڕێسمانی ئەم ئەبێتر کۆمپانیا یا کەسێکی دەوڵەمەند بیبا بڕێوە ئەم ئەرکەی سەرشانی حکومەت دراوتە سەرشانی خەڵک بەڕێوەبردن و نۆژانکردنەوە و چاکردنەوە قوتابخانەکان دراوتە سەر کەسە دەوڵەمەندەکان و بەڕێوەبەر و دایک و باوکی قوتابی حکومەت لێرە بەخۆی تەنها سەیر دەکات وەزارەت تەنها بەخۆی سەیر دەکات بڕۆ ڕێژەیەکی زۆر مەکتەبێکی ناحکومی کراوەتەوە ئەمە لەسەر شانی وەزارەت نییە لەسەر شانی خەڵک و دەوڵەمەند و خەڵکی حیزبیە بە شوێنەکە کە ئەمە خۆی نابێت ئەبێ حکومەت باوکی میلەت بێت کە حکومەت باوکی میلەت بوو هەموو ئازارەکانی میلە دەبینێت تۆ بەڕێیە کاڕووی جادەکە و هەر جادە نییە بڕۆ هەموو خەڵکە 5 کیلۆمەتر سەری بەنزینی گرتووە ئەی باش ئەم خەڵکە کە 4 سەعات سەری بەنزین نەگری ئەگەر ئەم 4 سەعاتە لە شوێنی ترە لە شوێنی کارەکەی خۆیان کار بکات دەزانی چی وڵات بەرەو پێشەوە ڕوات
1: ئەمە نابێتە بیانوێک بۆ ئەوەی کە ئێستا بەنزینت ئاوهەیە و ئابوورێکت ئاوهەیە دەرچوونی قوتابیان بەو شێوازێک هەلی کارمان ئەوە بۆ حاڵەتەیە بیانوێکە بۆی دەسەڵات کە بڵێ ئێمە لە قەیرانان بۆیە ناتوانێت بە پێ
0: ئەوە کەرکووکە چەندە لێمانەوە دوورە
1: بەڵێ
0: باشە بۆچی لە کەرکووکە کۆمەڵی کێشەی هاتووچۆ و بەنزین و قوتابخانە و ئەمانە نییە تۆ بۆ لێرە دروستیەکەیت باشە ئێمە کێشەیەکمان لە وڵاتی ئێمە لە خزمەت خەڵکانین لە خزمەت وڵاتی خۆمانانین لە خزمەت کەسی خۆمانانین لە خزمەت مامۆستایانین لە خزمەت قوتابیانین مامۆستایە هەڵەچێ بەسەر قوتابیە دایک و باوکی قوتابی هەڵەچێ بە چۆن هەڵەچێ بەسەر مناڵەکەی خۆیە خاوەنی کۆمەڵێک گرفتە گرفتەکەی خۆی بە قوتابی دەرەبڕێت گرفتەکەی خۆی بە دایک و باوکی قوتابی دەرەبڕێت قوتابی مامۆستاش گرفتەکەی خۆی بە حکومەت دەرەبڕێت حکومەتی جێی خاتە سەر بوارێکی تر نازانی یعنی وای لێ هاتۆ بەداخەوە لە جیاتی و گەشتبینی بەرەو پرۆسی پەروەردە و بەرەو ساڵی نوێ ئەبێ گەشتبین نەبین بەرامەرپەڕ کە ئەمە ئیشی پەروەردەکار نییە پەروەردەکارە بێت هەموو لایەنەکانی ژیانی بۆ فەراهەم بکرێت
1: بەڵێ مامۆسا ئاوات حەزەکەم باس لەم بۆ نمونە ڕێک و پلاندانانەی تایبەت بە پرۆسی خوێندنیش بکەین و بە دیاریکراوی دەبینین ئێستا لە بەشێک لە قوتابخانەکان زۆری قوتابیان هەیە و بە تایبەت کەمی مامۆستامان هەیە لە بەشێکی قوتابخانەکانی دیکە زۆری مامۆستامان هەیە کەمی خوێندکارمان هەیە یعنی ئەم بەرز و نزمی و ڕێژەی کە ڕێک و پێکردنی پرۆسی خوێندنە مەس ئەرکی کێیە وا بکات کە کەمترین کێشە بۆ پرۆسی خوێندن دروست بکرێت
0: بەڵێ من سەرەتا باسی شتێکم کرد کە وڵات حیزب بردی بەڕێوە تۆزێک کێشەیە بۆ نمونە ئێستا مەکتەبمان هەیە 15 فەڕاشی کارگوزاری هەیە با بڵێ مەکتەبمان هەیە دو ساڵ سێ ساڵیشە کەس نییە مامۆستەکان خۆیان کارگوزاریان گرتووە بە 2000-3000 کەسێکیان هێناوە و ئەمە ئەکرێت مەکتەبمانەیە ڕێژەیەکی زۆر مامۆستای تیایە مەکتەبمانەیە مامۆستای نییە لە هەندێک لە پەروەردەکانە مەکتەبمانەیە ژمارەی مامۆستا زیاتر لە قوتابیەکان
1: ڕاستە
0: یعنی ئێمە دێمان هەیە تەنها جادەکەیان بینە با بڵێن سوولەکان و زرگوێزی بچووک تەنها جادەکەیان بینە بۆ ئەم دوو قوتابخانە یەک قوتابخانە نەبن لە سنووری قەرەداخە لە سنووری شارباژێرڕایە یعنی یەک مامۆستا یەک قوتابی ئاخر ئەی بۆ نەچێ بۆ دیەکی تر
1: مامۆستان بێسەر و بێری
0: اینجا تەماشاکەی لێرە ئەم قوتابیە کە ئەخوێنێت ماوەیەکی کەم ئەخوێنێت یعنی تۆ حکومەت چەندە مەسرف لەم قوتابیە ئەکات بە مامۆستاوە و بە هاتووچۆی مامۆستاوە و بە پرۆگرامەوە و بە کتێبە و بە کۆمەڵێشتەوە وەختێ زانی ئەم قوتابیە واز لە مەکتەبە هێنێت یعنی هەموو ئەم خەرجەی کە حکومت کردوێتی وەزارەتی پەروەردە کردی لەم قوتابیە بە هەدەرە ڕوات ئێمە مەکتەبمان هەیە کاکە نزیکن لە یەکەوە ئەی بۆ هەر هەمووی ئەم دوو قوتابخانە بن بە یەک قوتابخانە و ئیشی جددی تری لەسەر بکرێت
1: مامەسە لە پای چی ئەم بێباکیە
0: خزمەتی خەڵک بەحسا بەڵێ نابێ ئەم دیەکە قوتابخانەی تیایە بێ هەرتیایە بمێنێتەوە کاکە
1: ئەخشەش فەڕاش لە قوتابخانەیەک و بێفەڕاشی لە قوتابخانەیەک و زۆری قوتابی لە پۆلێکا و کەمی مامۆسا و بەهاو پێچی جیاوازن لە قوتابخانەیەکی دیکە ئەمە ناکرێ ئەوەی کە بەڕاستی وەزارەتی
0: پەروەردەکانی کەسە بجوڵێنم باشە من مامۆستایەکم سەر پەرشتیارێکم ئەمێ ئەم مامۆستایە لێرە یەک قوتابی هەیە
1: باشە
0: ئەگەر دەمج بکرێت لەگەڵ پۆلەکەی ترا خۆی بەپێ یاسای نیزامەداری سەبووجاران ئێستا پرۆز کۆنگرەی پەروەردیە پێنج تەلەبە کەمتر بوو یا زیاتر بێت لەگەڵ پۆلەکەی دەمج بکرێت بیست دەقە دەرز بەمە وترێت بیست دەقە دەرز بەوە وترێت مامۆساکان ئەڵێن کاکە گەر ئەمە بکەین ئەو کاتە ئێمە بە شەوانەمان کەمە بێتەوە ئەو کاتە ئێمە هەندێکمان زیا ئەبین باشە ئەدێ ئەم مامۆسایە بجوڵێنیت بهێنیتە شوێنێکی تر لەو لاوە کابرا ئەچێ کام کەسە خۆشەویستی تۆیە یان کەم کەسە لە حیزبە باڵایە نامەیەکی هاتێ مامۆساوەت بێ زەحمەوەت دە فڵان کەس بێنە منیش لەبەر حیزب دایناوم بۆ نمونە لەسەر و خۆم و فڵان کەس دایناوم ئەوێ بە قسەی بکەم بۆ ینان بڕاون نەبم بۆی فڵان شت نەبم ئەلێم بڵێم بەسەر چاو حتا حیزب لە با بڵێن لە جونگەکانی پەروەردەیە بێت قەت پرۆسەی پەروەردە بەرەو پێش ناڕات من کاتی خۆشی بە جنابی وەزیرم وت وتم ئەبێ خەڵک بچێ بۆ لای پەروەردە دەک پەروەردە بچێ بۆ لای خەڵک مامۆستامان هەیە حەقە لە ئاڵتوونی بگری کەس باسی ناکە مامۆستاشمان هەیە دوو دەرکەوتنی هەیە بە شەپکە گوڵۆچن بۆ لای نا بێنە ئیشی ئەم مامۆسای هەڵسەنگێ
1: مامۆسای ئەوە پێامتان بە وەزارەتی پەروەردەگەیاندووە دەی خودی وەزارەتی پەروەردە خۆی بە تەسکیی حزبی لەو شوێنە یانی
0: ئەمە کێشەکەمە من سەرەتا بۆم باس کردی سەرەتا باسم کرد مامۆستای خاوەنی دکتۆرایە باشە مەسوول کۆمیتەیە کە خریجی سناعی لەگەڵ ڕێزمە بۆ هەردووکیان ئەم ئیشەکی ئەوە بابەڕێوە یعنی خاوەنی دکتۆراگە و خاوەنی شەهادەکە هیچ ئەرزشێکی نییە ئەمە وایە لە واکە کەوا پرۆسەی پەروەردەوەکو پێویست نەڕابڕێوە من ئەم مەکتەبم پێویستە کارگوزاری 15 کارگوزاری ده کارگوزاری هەیە دوان لەم کارگوزارە بەرم بۆ قوتابخانەیەکی تر بڕواک ئێستا من لە سنووری قەرەدار لە سنووری شارباژێر کارگوزارمان هەیە لێرەوە چێ بۆ مەکتەبەکەی بەشە دێماڵی خۆی لە پاڵ قوتابخانەکە ئێ بۆ ئەمە ناکەی وەڵام ئەمە مامۆسا ئیشی زۆرە و کاری زۆر و ئەوێ ئیشێکی وام نییە و مامۆساکانی ژەگەیەن مشتێکی شم دەست حتا ئێمە چاومان لەمە بێ قەت پرۆسەی پەروەردە بەرەو پێش ناڕوات نەک بوو لە پرۆسەی پەروەردە وڵاتیش بەرەو پێش ناڕوات یعنی ئێمە حەزمان لە ئیسراحەتە هەم بە مامۆستا و هەم بە کارگوزارەوە هەم بە هەموو باڵەکانی پەروەردەوە کابرە تەماشاکی ئەتوانێ وەکو پێویست پرۆسەی پەروەردە بەرێ بڕێەوە بەڵام حەزی لە ئیسراحەتە ئەمە تاوا بکات ئێمە ناتوانین کە ئەشی جوڵێنیت نەقڵێکی بۆ ئەکەیت یا مامۆستاکە وەکو پێویست ئەدای دەرسەکەی خۆی ناڵێتەوە چۆن ناڵێتەوە ئاگاداکردنێکی بۆ دەرەکەی لەو لاوەڵە کاکە خزمی مامۆسا فڵان کەس یا خزمی فڵان حیزبە ئادەی بیکەن بەژێر لێەوە بەداخەوە ئەبێ پەروەردە و وەزارەتی پەروەردە خاوەنی هەموو بڕیارەکانی خۆی بێت
1: بەڵێ هەموو تاکێک لە ئێمە قەرزاری مامۆساین مامۆسا ئێمە لەبەردەست مامۆسا گۆشەبین بەڕاستی
0: من دەستی مامۆسای خۆم ماجەکەم کەی بینم
1: بەڕاستی یانی مامۆسا بێ خۆشەویست بێ بۆ کۆمەلگا بۆ تاک بۆ هەر لایەنێک نابێ بێڕێزی بەرامبەر بکرێ نابێ مافی بخوری ئەمانە هەمووی وەکو دەڵێن هێڵی سوورە بەڕاستی بەڵام ئەوەی کێسە لە وڵاتی ئێمە ئەیبینین بەڕاستی هیچ بێئەرزشکردنی مامۆستا و توانای مامۆستا و حیساب بۆ نەکردنی مامۆسا ئەمانش لایەکی دیکەی مامۆسا بەڕاستی
0: ئێستا من لە شتێکە لەگەڵ مامۆستایانیم ئەچێتە سەر جادە مانەگرێت ئەچێتە بەردەمی مەحکەمە ئەلێدە سەر جادە ڕێگەی خەڵگەگرێت وەرە بزانە کێشەکەی تۆ لەکوێ لەوێمان بگرە
1: بیرم دێ پار ساڵیش بەرنامەوە لەگەڵ بەڕێستان کرد هەمان قسەت
0: مامۆسا ئێستا من داوای مافی خۆمەکەم ئەبێ لەناو مەکتەبەکەی خۆمم داوای مافی خۆم بکەم هەر کەسێک هاتە سەر مەکتەبەکەم پەنجاکەم بە چاویە
1: دەی مامۆسا خە مامۆسا چی بکە داوای مافی خۆی ئەکا ئێستا لە سەروبەندی کردنەوەی
0: مامۆسا بەم نیەشتە بە تۆ بڵێم مامۆسا بەداخەوە لە کۆمەڵیشتا خاوەن یەک هەڵوێست نین ئێستا من بۆ نمونە ئەڵێم دەرگای قوتابخانە داخەم بەڕێوەبەر و مامۆسا و قوتابینە هەم کەس بێتە ژوورەوە باشە ئەم دایک و باوکە دوکانەکەی خۆی داناخە بێ لەگەڵ منابێت کەم ناڵەکەی خۆی لای منە کابرا سیارەکەی خۆی ڕاناگرێت لە خەتا بێ لەگەڵ منا خاوەنی هەڵوێست بێت ئەلێ منشم دوو فرسی خۆم پەیاکەم کاکە وەرە یەک کڕ لەگەڵ منا بە یەک کڕ لەگەڵ مامۆستایە بە تۆ چیتە سەر شەقامزی سەر جادە بەرامبەر بە کی قسە ئەکەیت کەس گوێ لێت ناگرێت تەنها بازاری مایک بەدەستەکان گەرمەکەین و هیچی تر چند جربته او تراو کاک جان من بگری من نگری هر امه دوامی خود دقیق فرمی بی که ناکی برو خواه حافظه بی آوات بیاله حکم بیا باکه
1: دی ماما سهلوی سی ماما ساده بیا چی بکلو بی اگه بیدنگ بیاله رازیه با وضع که دی موچکه بو چشن ادرید
0: ماما سا
1: پروسو لیواری مرگه
0: ماما سا من یشتم عرض کردی لبر اوی ایما با سیستمی پیگشتنی پرورده خو مانتی نپر ریوین هز با آزارکانی ماما سا و قطابیو کسو کار ناکین اجناک تو هز با آزاری ماما سا بکید ابی لسر قاش بوی بوسی داوی مافقی بکید زورترین کس که زوی ور نگرتو لم روشانه هم سیری امارکانی شاروانی سلمانی میکرد ماموستایا ای بو کابره لحیزی نوخوی دوی چوار سال پین سال لخزمت زوی ور نگرد ای ماموستا باوری نگرد بوشی کابره لشاروانی بارترین عرضی دریتی ماموستا خرابترین عرضی دریتی ای بوشی ای ماموستا پی نگیندو او فرمان برا او مدیر او کس آیا روش لروجان مام قطابی نبو ای بو که ایسا ماموستا ایجاد بردستی او کپیز رزیلی نگرد والا ما مصرا تندو تیش بوله گلما
1: بله ما مصرا اگر چنین تریباسی بکن نتوانین بگین انجام براسی کدش ما
0: هر درد دل
1: هر درد دل ما مصرا حق سیکی لقص فقیر و پیویری براسی او بو او اما بو تور ما نکردو براسی بو کیشو گرفته کن دبی بخلته رو براسی ما مصرا گل سالی رو خوندن کاملا کیشو که دیت عراس برای پروسی خوندن تو بخیر بی ماوسا
0: دوست پاس
1: سپاس با من دبونیم
0: یوادار مو گرفتانا چرا سر بیر
1: انشاءالله امشی وادارین سپاس با بینری و بیسری ایوش عزیزان و خوشویستانی برنامه دو کاشمیر هاو کارن من دونه بند دستان خوش بید سبینه با کمال برگو بابا دگرین ولاتان خواتان نگل بید

0: کاتژمێر با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: برنامه نوژین برنامه نوژین لا دوتۆی بڕگە و بابەتەکانی گرنگی با گەشەپێدانی مرۆیی و مامەڵەکردنی سەردەمیانە و کاراکردنی توانا شاراوەکانی مرۆڤ و ئەتەکیەتی ڕۆژانە دەدات. برنامه نوژین لامەدە و پێشکەشکردنی فریشتە مستەفایە. برنامه نوژین
2: بیسرانی بەڕێزی سپێدا ئەفێم ئەڵقەی کینەوەی برنامه نوژینتان پێشکەشەکەم لەگەڵمان بن.

0: SPDFM dangi hamu chinu tujakana.
1: Ema ferhangu kulturi kurdawari da parezin.
2: Lenao janjali media tora komalayat yakan kanali amanjdar gringa.
1: Perwardu ashtawai khizanakan amanjman.
3: Hamisha dalniyai lahawalakani ema.
4: ڕێز لە جیاوازەکانە گرین.
5: نابی نەهاندەری هیچ جیانەیەک و ڕووداوی ناو یاریگەکانی کوردستان و جیهان وەکو خۆی باز دەکەین.
6: دەنگی خەڵکو و ناڕەزایەتیەکانی شەقامین.
7: ئێوارانی ئێرە، سرەوتی ڕۆح و ڕازی بوون و چرای فکر و دریای محبەتی محەممەدە سەلی الله عەلەیه وەسەلەم.
0: هەمیشە دڵنیایی بنەمای کارمانە. بەردەوام دەبین.

0: صوتي راح. کاتژمێر سێ با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا اف ئێم.
1: بەرنامە و ژاڵانەی بەرنامە و ژاڵانەی بەرنامەوی هەفتانەن پێشکەشتاکریو ژاڵانە بە تۆشەبەرەوی پەرجە تفاق و بە فەرهەنگ و ئەدەب و ئەوین و ماچۆ زوانەکە مێوە خزمەتتا ژاڵانە سەواو وەش و سیاچەمانەی و ڕازەکە و ژیوای و ئەزموونەکە و ڕۆزگاری پێی ژیوایی وەشتەری کەرۆنە سۆقاتی بەرنامە و ژاڵانەی
2: چەمێ پێی دیار نەگنۆ چەماو چەم دڵێ پێی دوورید نەواردە بۆشخەم هەناسە و تاسەی نەبوو بە تەمە ئەر هەڵسە و چەما نەبوو بە چەمە ئەسمان و دڵی نەکردە بۆش هەور چەمەڕا نەبوو چنی جەفا و جەور زوان ئەر زکرش باسو تۆ نەبوو ئەر زرینگە و گۆشی کاسو تۆ نەبوو دڵ ئەگەر ساچۆ نەبۆشێت و هار ئەر ساتێ بێتۆ گێرتە بۆش قەرار ئەر بێخەم بووس و هەر شەو تا سەحەر جەداخە و دوورید نەبوو با خەبەر ئەرچەم چەمەڕا بە تاسەت نەبوو هەناسەم تەمای هەناسەت نەبوو دڵێ ئەر نەبوو سەدەقە و یاری ئەگەر نەکێشۆ جەفا و دڵداری ئانە دڵ نییە سیاو زوخاڵە چنیش مەساچی ژیوایت مەحاڵە فەیسەڵ وەسێشەن چن بێعاورەنی پاییزە تەمای

0: خوشویسم گردی ما آوات مانه ندگایا که هرامانی با آودانی وینمی که کفای خورامی شاعر یون چا کسایتیاو درو مری که جه وحاری و تا ایسچ نبرینی پیانه دگا کشا آودانه بوه ایمه گرک مانی افره باز کرمی بلام چنی آپارو دزوشی ما پی ایجوره کساو که کفای قی مجنومی پیامی چا بارو بزنمی آودانی و هنگامکا آودان کرده یو دگاو درو مری بکو گیاوان شمو که کفای خورامی
1: بسم الله الرحمن الرحیم به نام خوای گوری سلام و رزم په برنامه و جالانه برنامه هورامی من فایق هورامی خلقو دگاو درو مره که دیارا گرد مازانمه چند ساله وشک سالی بیو درو مره جا ساله و 2004 و بطایبتی 2004 و چولش کردو حاناوکی چش گرد وشکی بیه و خلقو دگیش ما بداخه و ورو بی آوی چاگه جیان نمن چنش ایتر آنه به اصال خوای گوری رحمش کرد و خوای گوری بلتو بزیویش و الان رحمتی شوارنا اشه اصال ما ایم ایچ این دما آنه والتره نه والتره آنه نجسالو نوادکان درو مره آودان بیو دورو نزیکو حفته هشته یعنشلوی نه و بلام دوباره بونو جنگکاو نو خویو بونو جنگو رزگاری آوقتی آنه به هینو هینی جنگو امریکا و عراقی دماغ 2001 دیسان درو مره آنه به چولا بیو هیچ کس چنن نمنو جیوهش نبی چنن بطای بطر دماغ 2004 درو مره ایتر به تمامی چولا بیو خلقه کش دورو فرترش اینا خورمالنا یه رسول پنجه یعنی ما اینا خورمالنا دو سال پنجه شخص یعنی مینام سلیمانی نه برچ ما اینام حلاب جو شارکای تری چین هنمی بلام اصال که خوای گوری رحمش کرد ولان رحمتی شوارنا حانوکی ما گرد بو جیاو آنه به اصال جمانگو چواری 2023 ورستیمی چند کسی بین می فکر ما کردو چانه کچنی سپاس گزارو خوای گوری بیمی پی این نعمتا علیه که بخشاش پنماو هانکی ما دماو 19 سالا براسی دماو 19 سالا دوباره گردو هانکا بوجیه و سرچمکی تقیه و آویشا کوتناو ایتر ایمه چه روی مانیاره پس خلقو درو مره فکر ما کردو چند کسی و بینمی که آر روش شکرانو جاری ما که رو جمعی ما دیاری کرد خلقی افره آما و درو مره چاگه براسی سرودس و گنج مانا حقا نامش برمی که اگ دیاری حی سفیری وری ایست ما چون من وری میزو بدابین کرده تمام و مصرف و آ خلقی کمی واقع بگرد وارده و بگرد مصرفه و آنه بی آده گرد از تو ایمش سرپرشتی ما کرد و رو جمعی ما اشکران و جاری خواهی ما کرد هر جمزگی درو مرنو خلقی افره آما زیاتر واشو 2000 نفر چاگه هر پس دعوت کریو جگر دیاگیو خلق اما به هور امان و شعرزور و حتی سلیمانی و یا اگای تری چو بی بر روی مجروی هر چار روانه کسایت یکی ما کسپاس پی خواهی گوری در صلاتش دینی جروی مادی و پی خواهی صلوحیانی یوشا یو چا برزا که حاجی حمالی بی هر آر رو فکرش چانهی کردو و آتش من گرک ما پروژه و کرو ای پروژه چا پنش ماشمه راو راگای جسر راگای وزیر پیدگی آنه به دست شکل قادر مکا یکم کار آی انجام داد تا ایسی چا وسوحوتو چواری و 2006 و 2006 و حتا ایسا بردواما قادر مکی آوه نکوتایی و دوی گنجه چما پشتو دگیش ما چا دوران وزیر وار پیدگی دوی گنجه ما آیه چی واد چه ایمه جاده سر مارمه پیدگی آیه چی وره سجاده شا اردن دلی دگی واد چه پشتو دگی و مرز و سیپیر وزیر وار جاده شا ار سر و ارکو وشا یو تری چانیشا که اگدیاری حای سفیری دو بار ما چون منیش گرمی زو با به وشکرده یو هانک هانک یو جهانکا که هانه و بناو بانگا بنامیت فسیاوی آیج انا دورو یر مانگن بردوام اسیو هورامی دست رنگین کارش چنه کرا به جوانترین شواز هربانش تر کریو ایسا خری که آیج برو کتایی ملو جاده کو وی ما آدو گنجا کرد ال تمامیا بەڵام دماتر کارش چەنە منێ نەکریاش پێی چۆڕجوچی ویتەری و قادرمەکێچ کۆتایی شامان ئیسە جوانکاری شامەنەن و تەوانەوە فرەک گەورە گنو بین و یعنی لە ڕاستۆ قادرمەکە ئانەست هەرشۆ چەند هەیکەلێەوە کریا هەیکەلێ جۆم جەین جەبزە کێویە یا کەڵە کێویە جەکەڵی جەکەڵە کەڵاو یا جەکەڵی کێویە یا جەبزە کێویە سەرشۆ هین کری و پەیکەرێ کریا ئینە قادرمەکێ ماهانە کریێنێ ئینە جادە و سەری ماهان ئامان ڕەوار و هانەکەچ هانە هانە و تفەسیادە جۆشکریان و مزگیەکەیچ ما یانە و کاک حاجی مادی وش و کوڕەکاش ورستێنێ بە نۆژەن کردەیشۆ تا ئیتەی جادەیچێ بەردەوامێنێ ئینە واتمێت چوار پرۆژێ بەڵام یۆتەر جە پرۆژە گرنگەکامە کاک حاجی ئیسا کە پار ساڵ ئاوی تەمام نەبێ جەوار و دەرە و مەڕش ماچمێت دلێدەم چاگە ئاوی فرە قزەبێ پاروی پێرار بیرێ ئرتیوازیش سەر و ئەرک و وش داوەنە کە ماشەڵا سوپاس بێ خوا یانی چوار تا پەنج ئینجی ئاوی مڵۆ ئیسە ئاو دلێدەمی ئامن کە یانی شەنە کریێنێ خانە باخێنە دلێدەم گر باخێ دەرەوە مەڕێنێ گنۆ بین و گنو وارو دەگێەوە ئانە گنو ئیدی موسەرگەتی و لاو هینیوە گنو تەقریبن گنو دەس و دەس و ڕاست دەس و ڕاز و زەڵمیوە ئانە پنەش مەژمێت لێدەم کاک حاج ئیسای چاگە بیرێ ئرتیوازیەش دارە سوپاس پێی خوای ئاوێ مشەممەرەش هەنە کە سەڵ و پەنجا و شش مترێنە سەڵ و پەنجا مترش ئاویش چەندەنە ئینجا قەمێش درۆستێ کردێنێ هەر پرۆژێوەتەر هەر چا سەر و بیرێوە وەختی وێشش منبەعی ماهان هەم ئام منبەعی پەڕکەرۆ کە یەرە سەڵ هەزار لیتری ئاوی دارۆ زوو ئانە پەیماکریا منبەعا ئیسا ئانە ڕۆژانە پەڕکری و ئاوی دریو بە حەیوان و ماڵیات و خەڵکی چونکای چاگە خەڵک هێنشان حەیواندارێنێ و گاوێ شاهانێ و کۆمەڵە دەرەمەڕی نەچا گاوداری کەرا و حەیوانداری کەرا ئانە ئیسفادی ئالشتەنەکەرا حەتا بەڕاستی گیانەوەرەکەی کەشی گرد ئیسفادی شتەنەکەرا جە ئاوەڕێی ئانەی دووبارە کاک حاج ئیسای بەڕێز ئیسا پرۆژێەوە تەرش هەر سەر و ئەساس و بیرەکی فڕە مڵەوە پێی پەشتە و دەرەوە مەڕێ پنەش ماچمی بەرزەبانە بەرزەبانە دەشتی ناورو دەمیشنە کە گنۆ دەشتی ناورو دەمیشنە بەرە من دارەقوت هەم دارەقوتی کەرەوە وەراو ئاوەکێ دلێدەمەوە بە درێژایی دوێ کیلۆمەترا فڕە مڵەوە پێی پەشتە و دەرەوە مەڕێ کە ئیسا سەر و بانە و بەرزەبانەوە کەشەیە بەرزە حەفکارش چەنە کردی و جادەش پێی بریان هەر سەر و ئەرک و ئاپیا بەڕێزەیە حەفارێ کارش چەنەکەرا بە شۆفڵێ تەخت کردی و قەرارا چاگەی تەنکیەوە تەنکیەوە یەک ملیۆن لیتری دروست کردی و ئاوەکێ واری هینەکێ دلێدەمی کە بیرەکێ کاک حاجی وەرکردێنە چای چۆ فڕەش بڵەوە پێی بەرزەبانێ چاگەوە یانێ ئاویچ کیانەوە هەم پێی دەرەوە مەڕێ هەم پێی دەشت و دارەقوتی هەم دەشت و دارەقوتی بۆ بەوەراو ئینە تا ئیسە کارێکێ مە ئاپرسە یاوێنێ بەڵام ئیتر قادرمەکە تەمامیانێ بەڕاستی مزگیەکە هەڵای چندکارێش منێنێ یۆ تەریچ ماهەن چند کەسە کەسایەتیە مە پسە حاجی ئەمێنی و یۆ پسە هێمن و سەیلەتیفی ئایچی وری ئەستێنێ مەڕێ شاکەندێنێ بە جوانترین شێوە جە سەختەکاوە کردێنە شاهۆدۆ هێوان و بە قادرمێ گر شابەستێنێەوە یانێ یانۆ سێستڵێچ خەریکێنێ چند پرۆژێەوە مچکلێنێ ئانێشا چەندی یانۆ سێ تەسین لەڵیچێ مەڕەکێشا دووبارە نۆژەنێ کردێنێ بە جوانترین شێوە بەین کە نایشاکەنا بە ئێڵتی وەششا کردێنێ دماوە ئانەیە پرۆژێ تەرێچ ماهەنێ هەڵای ئی پرۆژێ نایەمان ناردێنێ بەڵام دماو ئیشش حوت پرۆژا کە ئیسە چوار شا تەمام گۆرین پنج شا گەورێنی و دوێرە چامچکلێنێ دماوەڵیشا ئینشاءڵڵا دەست کری و بەیانەکردەوە وردە وردەی سەر و دەسوور و قەدیم و وێما چەنی بێن هەر کەس کەلارەوەش نەتاو خودو هیوانه دوی هودو هیوانه کرو فریشا مرشا بینی وقتیوش مرکاشا فریشا نوجنه کردنه بجواندرین شو که حس کری براسی تماشا کری کارکه ما تایس یوانه اویگه مزگی فریش نمن سلا نشتاو کارکاش تمامیان قادر مگه سلا نو پنچ تمامیان هنده کمه جوان کاریش منن بیر ارتوازگیان هردو تمامیان جادکه ما دوی کلیه نیوچا دوی کلومترین جا بیرگا و ماچا تاسر و قادر مکا آنم بلو انشاءالله قرار ایچ قیره کریو بیسر و قادر مکا ایتر کارکی ما یایوانی آنه انشاءالله چوار پنج پروژه ما برو کتایی منو پشتیوانی خواهی گوری چنی رز و سلامیم پی دوبار جنابی تا و پشکشکار و برنامه و پی کنال و برنامه

پارلمانتاریکی یەکگرتوو ڕای گەیاندبڕینی کارەبای هاوڵاتیان نایاسایی و لە دادگا سکاڵایان تۆمار کردووە. کەچەکە ڕایگەیاند پارچە پارچە بوونی تورکیا و دروستبوونی دەوڵەتی کوردیان ناوێت. بەهۆی تەقینەوەیەکی خۆکوژی لە مزگەوتێکی پاکستاندا 17 کەس گیانی لەدەستدا و 20 کەسیش بریندار بوون.

یاسانە گۆڕەکان برنامەی یاسانە گۆڕەکان شیکردنەوەی یاسانە گۆڕەکانی ژیانە لە قورئانی پیرۆزدا. لەم برنامەیەدا تیشک دەخرێتە سەر ئەو بڕگە و ئاماژە قورئانیانەی کە یاسان بۆ دنیا و دواڕۆژی مرۆڤەکان. ئەم برنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان. برنامەی یاسانە گۆڕەکان ڕۆژانی شەممە کاژمێر 11:20 خولەک پێشکەشدانەکرێت. ڕۆژانی هەینی کاژمێر 3:20 خولەک دووبارە دەکرێتەوە. برنامەی یاسانە گۆڕەکان.

ئازیزانم جارێکی چیتر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت دیاردەی دووهەم لە دیاردەکانی گەندەڵی ئاینی گەندەڵی دینی فەسادی ئاینی بریتیە لە بەکارهێنانی پێگەی ئاین جا بزانم ئاینە چەند داماوە بەدەست کۆمەڵی خەڵکی نەزان و بەرژەوەندی پەرستەوە کە بۆ چیتر بەکارین لە خاڵی یەکەمە سوئی ئیستیفادەی لێکا خۆی پێ دەوڵەمەنەکە سوکوشی غوفرانە فرۆشێ کارتی باش و جانە مەفرۆشێ خەڵک واتە یەگەینێ منم پارە بۆ یەکەوەکەمەوە هەتیوی پێ بەخێوەکەم بێوژنی پێ بەخێوەکەم بنکەی خێری پێ یەکەمەوە مزگەوتی پێ یەکەمەوە بەڵام بەشێکی زۆری بۆ خۆی هەڵەگرێ ئێستا خەڵکمان هەیە باوەڕتان بێ بۆ بە ملیالە لەسەر ئەم بابەتە لە سیفەتی دووهەما بریتیە لە بەکارهێنانی پێگەی ئاین بزانە ئەم جاریان بۆچی بەکاریە بۆ کۆنتڕۆڵکردنی ڕقی پەنگخواردووی خەڵک لە دەسەڵاتدارێکی ستەمکاری زاڵم و بە مەڕکردنی کۆمەلگا خەڵکی کۆمەلگاکە و بۆ کاتە مەڕ بە بەکارهێنانی کۆمەڵی نصوصی ئاینی و لە بەرامبەریشا دەسەڵاتدارێ بۆ کاتە فیرعەون دەسەڵاتدارێ بۆ کاتە فیرعەونێک و پێت ئەڵێ کاکە جان ئەم دەسەڵاتدارە کە ئەمەش بەڕاستی لە ناو چوارچێوەی پرۆژەی بەداخەوە ئیڵێم وەلی ئەمرا ئەیبینینەوە با ئێمە وەکو خۆی هەموو شتەکان باس کەین با ئێمە شەرم لە کەس نەکەین چۆن باسی گەندەڵی سیاسی ئەکەین چۆن باسی گەندەڵی ئەخلاقی ئەکەین چۆن پەنجە ئەخەینە سەر بابەتەکان نوختە ئەخەینە سەر خاڵەکان بەڕاستی ئەبێ باسی هەموو بابەتەکانی گەندەڵی بکرێت بۆ ئەوەی خەڵک باش و ناباش بزانێ بۆ ئەوەی خەڵکی چاواشەکار لە خەڵکی باش جیا بکرێتەوە مامۆستای باش لە مامۆستای فێڵباس جیا بکرێتەوە خەڵک و کۆمەڵی باش لە خەڵک و کۆمەڵی خراپ جیا بکرێتەوە ئەم خاڵی دووهەمەی کە من باسی ئەکەم لە چوارچێوەی پرۆژەیەکە خۆی نمایش ئەکا لە هەموو شوێنێکە نەک هەر لە وڵاتی خۆمانە لە هەموو شوێنەکە کە پێی وترێ پرۆژەی وەلی ئەمر پرۆژەی وەلی ئەمر یعنی چی یعنی کۆمەڵی خەڵکن بە ناوی ئاینەوە بە ناوی خواوە بە ناوی پێغەمبەرەوە عەلەیهی سەڵات وەسەلام بە ناوی کۆمەڵی نەسی پیرۆزەوە کۆمەڵی دەقی پیرۆزەوە هەڵ ئەسێ تۆ چوارچێوەدار ئەکا تۆ چەند ڕقی هەستاوە چەند بێزاری چەند بێتاقەتی چەند ناڕازی چەند ستەم لێکراوی چەند زوڵم لێکراوی چەند مافخوراوی چەند بێمەعاشکراوی چەند بێئاوی چەند بێکارەبای چەند بێجادەی چەند بێئاسایشی چەند بێ هەموو ئەم شتانەی ئەڵێ بۆت نییە قسەکەیت بۆت نییە چونکە ئەوەی کە گەورەی تۆیە ئەوەی کە بۆتە ئەوە و ئەوە ئەوە وەلی ئەمری تۆیە دەرچوون لە وەلی ئەمریش بەڕاستی دەرچوونە لە یاسای خوا غەزەبی خوا و توش ئەبێ غەزەبی خوا و دووچار ئەبێ ئەگەر وەلی ئەمرەکە ئەگەر زیناشی کرد ئەگەر کوفریشی کرد ئەگەر پیاویشی کوشت تۆ بۆت نییە ئەوەی کە بۆت هەیە بچی بچر پێنی بەگوێە بڵێی قوربان ئەم شتەی جەنابت کردێت توخوا داوای لێبورد نەکەم.

0: پیرو لەگەڵ شقامێک مەسەلەن زۆر جار شقامەکان ناوازارەکان بەکارهێنانی کەسێکی خام پێدایستە بەدەک پێویست ناتوانە بەکاری بێنێ ئەم گرفتامە دروست ناکە ئەم سیستەم پێشکەوتووانە کە جەناتان لە وڵاتی ترۆ ئێن لە وڵاتە
1: سیستەمێکی گشتگیرە وەکو باسم کرد هەموو ئەو هێما و هێڵکاریانە کە لە سەرەتا باسم کرد زمانێکی بێدەنگە هەموو کەس وەکو یەک لێی تێدەکات لە وڵاتی لە ئەڵمانیاش و لە سویدیش و لە عێراقیش هەر هەمان هێمای کەمەندامان هەر هەمان هێمایە شوێنی ڕاگرتنی کەمەندامان هەر هەمان شوێنە بۆیە کە دێ ئەو کەسە دەبێتە خاوەنی ماڵی شۆفێری وانە تیۆریەکانی پێدەوترێتەوە بە شێوەیەکی پراکتیکی کاتێک ئۆتۆمبیلی دەدرێتە دەست لە ڕێگەی لەگەڵ ڕاهێنەرەکەدا دەچتە سەر شەقام و ڕێگاوبانەکان بە شێوەیەکی پراکتیکی ئەو هێمایانە دەبینە لەسەر شەقامەکانە دەبینێ لەکوێ ئۆتۆمبیل ڕابگرێ لەکوێ ئۆتۆمبیل ڕانەگرێ سزای دارایی لەکوێدا شمولی دەکەن ئێوانە هەمووی لە کاتی پێدانی مۆڵەتەکەیە پێی دەوترێت و لە دوای
0: ئەوەڵێ
1: لە دام و دنیاشدا وایێت لە دوای ئەوە یاسات چاوگێری دەکا ئەگەر مخالەفەیەکی هەبێ ئەگەر شتێ بکە لە ڕێگەی مەفرزەکانی هاتوچۆ دیارە پسوڵی ئاگادارکردنەوەی بۆ دەکرێ پاشەوەی دێتە بەڕێوەراتی هاتوچۆ لە ڕێگەی سزای داراییەوە سزا دەدرێت
0: کاک بە من زۆر جار خام پێدایستابەت یان مەسەڵەن بەتابەتی نابیستەکان کێشەیان بۆ دروستە بێت لە وەرگرتنی مۆڵەتی شوفێریە ئەمە یاسایەک هەیە شتێک هەیە تابەت دێ بە ئەوان کە مۆڵەتی شوفێری وەرنەگرن
1: لە ڕابردوودا هەوڵێک هەبوو بۆ ئەوەی کە لە ڕێگەی نووسینگەیەکەوە ئەو کەسانی کە نابیستن وانیان پێبووترێتەوە و ڕابهێنرێن و فێر بکرێن چۆن ئۆتۆمبیل لێ دەخوێن دیارەمانە لەسەر شەخان تا ڕادەیە گرفتیوان هەیە کە نازانن لە دوای خۆیانەوە چی ڕوودەدا یان ئەگەر شتێک ڕووبا ڕەنگەوە نەیبیستن بۆیە هەوڵ دەدێ بە شێوەیەکی زانستی بە شێوەیەکی ئەکادیمی فێر بکرێن ڕابهێنرێن تا ئەوانیش سوود لە ئامێرەکان و هۆیەکانی گواستنەوە وەربگرن وەک کاروباری خۆیانی پێبەڕێ بکەن
0: بە من بە ناوی هەموو ڕێکخراوەکانی خام پێدایستەبێتەوەی کە من دواندوم و هەموو خام پێدایستەبێتەکان سپاسی جنابتان کە وەکو هاتوچۆ کە بەڕاستی زۆر هاوکارن زۆر جار لە خەڵکە بیستین کە جنابتان وەکو هاتوچۆ سلێمانی وەکو بەگشتی هاتوچۆی کوردستان زۆر هاوکارن زۆر جێی دەستخۆشیەوە جنابتان کە کارمەندەکانتان ئاستی هۆشاریان ئەوەندە بەرزە ەکسەر دێم بەدەمی خام پێدایستابێتەکەوە لە پەڕینەوەیەکە لە هاوکارێکە لە هەر شتێک بێ من سپاسی جەناب دەکەم سپاسی هەموو کارمەندانی هاتوچۆکەم ئەوەندە خەمخۆرن ئەوەندە دڵسۆزن ئەوەندە ئاستی هۆشیاریتان بەرزە لە کاتی هاوکاریکردنی خام پێدایستی کتابەت ئەگەتان لە هەست و شعوری خام پێدایستابێتەکانە من سپاسی جەناب دەکەم و سپاسی هەموو کارمەندانی هاتوچۆکەم بە ناوی ڕێکخراوەکان ئەتوانم ئەو ئیجازەیە بخۆم بدەم کە زۆر هاوکارن هەر لە ناو دایرە و داوایرەکانە کە ئێوە کاتێک کەسێک مۆڵەتی شوفێری تازە کاتەوەیان نابینایە کە لەگەڵ خێزانیان لە کەسێکیا دێ بۆ ئەو شوێنە زۆر هاوکارن من سپاس دەکەم سپاس بۆ جەنابت کات خۆت بەخشی بە ئێمە کاک بە هەمن عەبدوڵڵا و تەبێژی هاتوچۆی سلێمانی
1: ئەگەر
0: شتێکت هەبێ بۆ لە کۆتاییدا من بیرمان چۆ بێڵێن یا مەسەڵەن پرسیاری لە بکەین
1: هەمومان دەبێ هاوکاری یەکتر بین هەمومان دەبێ ڕێز لە تایبەتمەندیەکانی یەکتر بگرین هەندێک جار کەسێکی بەتەمەن دەبینی لە شوێنێک ئۆتۆمبیل ڕاگرتووە تۆ گەنجی دەتوانی لە شوێنێکی دوورتر ڕایگریتو بێیت ئەمەش بۆ خۆی هەر هاوکاریە خاوەن پێداویستێکی تایبەت دەبینی لەسەر شەقامی هاوکاری بە ئەزانی ئێمە ئەگەر ڕۆژانە هاوکاری یەکتر نەبین ژیان ناڕابەڕێوە بێت دەبێ لێبوردە بین بەرامبەر بە یەکتر دەبێ ڕۆحی هاوکاری مانتیا بێ دەبێ وا بکەین ژیان لە لای یەکتر جوانتر بکەین نەک بە سترێس و خەلەقی و بە چۆنەڵی بەجۆرێکەوە بە بێزاریەوە ژیان بەسەر بەرین چکە دوجار هەمومان لەم ژیانەداین وەکو یەک مافمان هەیە وەکو یەک ئەو تایبەتمەندیانی کە خوای گەورە لە جەستە و لە ژیان و لە ڕێگاوبانەوە کە پێی بەخشین هەمومان بۆمان هەیە بەکاری بێنین ڕاگرتنی شەقامەکان و قەتق با بڵێن قەتەکردنی شەقامەکان لەلایەن هەندێک کەسەوە کارێکە کە لە ڕەنگە گرفت بۆ خەڵکانی دوای خۆت دروست دەکەیت و کاتێ شەقامێک لە شەقامێکدا گرفتێک دروست دەکەیت ڕەنگە ئەو ئۆتۆمبیلی تیابێ بریناری تیابێ نەخۆشی فی تیابێ کەسێکی تیابێ بچێ فریای نزیک کەسێکی نزیکی کەوێ ئێمە بێ هەمومان هاوکار بین و بەتایبەتی شاوکاری کەمەندامان بین بۆ ئەوەی کە لەو بارە قورسی کە خوای گەورە لەسەری ناوەنی ئێمە بتوانین کەمێک لەو باریان لەسەر شانس بکەین
0: زۆر سپاس بۆ بەڕێستان کاک بەهەمان عەبدوڵڵا و تبێژی هاتوچۆی سلێمانی لەگەڵ مامی

0: سلاوی خوی گورتان لبیوم کاته تان باش بیسرانی برز لاس پی دی اف ام او گشتي هوالکان پیش کژکین نخوشانی فریاکوتنی رزګاری له هولی او دای ک سردانی کرن نخوش و هنانی هاول زیات له بشکان فریاکوتن دا به همو شو قدغه به پی ناوند کی استیارو تنها تایبته به چاره سری کتوبری نخوش خانه که هوشداری دا وک دروست کرنی قلبالغی نا پیویز اسنګی گور له هادو شو دروست دکاتو کاری استافی پزیشکی او پروسیزګر کنی ژیانی او نخوشانج له متسیدان خاو دکاتو داواج له اولاتیان دکات هوشیارانه هاوکار بن ژنګی کی لبر و همن بوتی مکان برخصین او تنها لکاتی پیویستو توندو حالت لناکا وکاندا روله بشی فریاکوتن مکان هر سه پارلمانتری فراکسیون یګتو لا پارلمانی کوردستان دکتور بخاری جمیل او هلز احمد بوتانی او کاو شیخ علی سردانی سروکایتی داوکاری گشتیان کردو دو سکاله فرمیان سر وزارت کاربا وزارت خوندی بالا حکومت هریم تو مارکت اکیګل سکاله کان سر وزارت خوندی بالا پیوندی در بو باکر نوې چن پیمانګای کی اهلی له پارسګای دوه کاتی اند قطبیان در شی بشی ویژه ادبی له بش پزیشکی و دزیاری کان ورده ګیرین اما جو پیشل کاری چرونی رما اکادمیا کان دا وزاند نیاسی خوندن له قلم درا پارلمانتری فراکسیون یک دو داوان سرکایتی داوکاری گشتی کردوا رکاری یا سای پیویز بگرن بربور را کردنیان پیشل کاریان و پرستی ما فی هاولاتیان و قطابیان لیدوان
1: ما تحریک دعوه سر وزارت خاندن ها بلند کرد ابدر خستنا چندین رین مایش لای ری و بریا خاندن ها تای بدوه که ری که دتا چار پیمانگهت نا حکومیل دهو که که بشت ویجهی در چوید بشی ویجهی پینجی در چوید بشه پیشهی پینجی معدل پینجی البشت زانستی بشت طبی بشت اندازیاری خاندنا خود تمام بکن یعنی دیارشش گرافیک توانت بیشتن اگر معدلت پنجایه و لوی جایت و حزت ببید ببیه مهندس وره معهده که ایمه دیارش اوه دیفندک رین مایه چوینو طلبه بو وجبه دوی یت اینا ورگرتن الفان چار معاهدت نا حکومی لدهو که تانه بس سر پیچیا رین مای جماره ششن 2024 کشلای وزارت خاندنا بلندو و کولین زانستی در چوی هر وصا سر پیچیا که دیتر جی کومه افرو که تحریک دعوه سر کر افیه اتناف برا وزارت دا اتناف برا وان چار پیمانگهت نا حکومی تنسیقه که هیا بودا بین کرنا کرسیت خاندنه در چویت پیمانگهت نا حکومی تینا ورگرتن الزانکویت حکومی بونمونه چار درچویت زانکوی اکا یعنی بیشن پیمانگه اکا نه حکومی پار معدل پینجیت هاتی نور گرتن الزانکوی پولی تکنیک دوو که الکولیجا اندازیاری الزانکوی اکری هاتی نور گرتن البشت جیولوجی بشه هندسان نفاب بشه یعنی هر بشه که زانستی تبویتن افرو که اف چار پیمانگه ها ریکا پی هاتی دانه معدلت پیچوانی رین مایت یت وزارت بین ور گرتن و خاندنا خو پیتوام کن طبعا اول ندات پروریت داد دیارت بتن معقول نینا طلبک نوت دو بینت الحکومی چتا پارالیل 10 ملیون 8 ملیون بدت حتی بتا اندازیار لهندک معاهده اوزانن یا کیا کرتی تایبتا الویری در بچن و بمعدل پینجی و بچت ببتا اندازیار وکو کراکی دیتر و نوکی خودان ما فکی دیتر
0: جمیل بک هاو سروکی کونسی برای بری کمچ وکین کردوستان کچک رای دگه نده بو مظلوم عبدی قبولی بکات به تیاری دری احمد شرعو لگل او دانین جمیل بک رای گیندو دولتی سوریا دیوید به همان عقلیتی بعض رفتار بکات باید دبید گلی کود عقلیتی که هاو شوی بعض قبول نکات لبری ورگرتنی پاسی روشکاری سروکایتی سوریا للین مظلوم عبدی و باسی لوا کردوا مظلوم عبدی رای گیندوه که پوزد ور نگریتو لنوگل داد ریجه به تیه کوشان داد. اما حلویسته که زور باش بو بلام لمدوانه دا بود راوشکار احمد شرعو اوش لسرناوی کرد نبو. او رخنانشی اصا که های لیجی خویدانو ایمش رخنی لیدگرینو دا بوای قبولی نکردایا. سبرد به مترسیکانی سر قواری هرم جمیل بیگ دالد ماوی دو سال حلب جاردن لباشوری کردوسان انجام دراوه بلام تاستا حکومت پیگ نهین راوه امش مترسی دروز زکات و پیویست همو مندسکوتکانی باشوری کردوسان بپاریزین باور منوایه که دتوانین هندیک هنگاو لباشور دابنینو یک ریزیگ لباشور دا دروز بکرید هر خوی او داوکاری گله جمیل بیگ جختی لچول نکردنی قندیل کرده و وطی قندیل قلای کردان و ایمگلی قندیل دا پاریزین و رادست هیچ کسی که نکین پیویست خوان بی پاریزنو بر ریخستن بکن و اپور جخد دکات و گگلی قندیل دبید بپاریزنن و پاراستی قندیلیش ارکی همو کرده که لبری روشلاتی کردوسانی شوه جمیل بیگوتی اگر دولتی ایران پرسی کردان چار سر نکاد او توشی شکز دبید و دبید کردانی روشلات خوان برخستن آمده بکن. سعودیا لە ڕێگەی نێوەندگیری عومان و دەستپێشکەرێکی نوێی خستووەتە بەردەم حوسییەکان و ئەوانش بە مەرجەوە وەڵام دەدەنەوە. با پێی زانیاری سەرچاوە ئاگادارەکانم دەستپێشکەری ڕیاض لە ڕێگە نیاگەربەستێکی دو هەفتەیی و دەستپێکردنی دانوستانی ڕاستەوخۆ دوای زنجیرێک پەیوەندی دیبلۆماسی هاتووە کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لەگەڵ ئەمریکا و میسر و پاکستان و عومان ئەنجامیداوە. لە چوارچێوەی پێشنیازەکەدا ڕیاض ئامادەی دەربڕیوە بۆ هەڵگرتنی گەمارۆکانی سەریەمەن و ڕێگەدان بە چوونە ژوورەوەی هاوکاری مرۆیەکان و دەستپێکردنی دانوستانی ڕاستەوخۆ لەگەڵ سەرکردایەتی حوسییەکان بۆ ئامانجەی پێش تەواوبوونی دو هەفتەکە بگەنە ڕێککەوتنێکی گشتگیر. حوسییەکان داوای چارەسەری بنەڕەتی دەکەن و مەرجەکانیان بۆ هەر ڕێککەوتنێک بە هەڵگرتنی یەکجارەکی گەمارۆی ئاسمانی و وشکانی و دەریایی و هەروەها کشانەوەی تەواوی سەربازی ئەمنی و سیاسی سعودیە لە تەواوی خاکی یەمەن و دامەزراندنی سندوقێکی دارایی لەلایەن ڕیازەوە بۆ قەرەبوکردنەوە و بنیادنانەوەی ئەو ژێرخانەی بەهۆی جەنگەوە وێران بووە و دیاری کردووە. دوا هەواڵ: حکومەتی فەنزوێلا لەلایەنەکان و ئۆپۆزسیۆن لاگەشتن بە ڕێککەوتنێکی هاوبەش نزیک بوونەتەوە و بۆ گواستنەوە یەدەگی زێڕی بانکی ناوەندییە وڵاتە کە بەهاکەی بە زیاتر لە 4 ملیارد دۆلار دەخەمڵێنرێت لە خەزینەکانی بانکی ناوەندی بەریتانیاوە لە شاری لەندەنەوە بۆ بانگی یەدەگی فیدرالی ئەمریکا لە شاری نیویۆرک بە مەبەستی بەکارهێنانی وەک گەرەنتی دارایی. ڕۆژنامەی فینانشال تایمزی بەریتانی لە راپۆرتێکدا ئاشکرای کردووە بە پێ ڕێککەوتنەکە حکومەتی کاتی کاراکەس بە سەرۆکایەتی دیلیس رۆدریگیز کنترل یاسایی بەسەرە و برازێرەدا بەدەست دەهێنێت بە بێ ئەوەی بۆی هەبێت ڕاستەوخۆیان بە خێرایی لە بازاڕە نێودەوڵەتیەکاندا بیفرۆشێت. بەرپرسانی کاراکەس پلانیان داناوە ئەو یەدەگە زێڕە وەک بارمتە و گەرنتیەکی سەروەری بۆ وەرگرتنی قەرزی نێودەوڵەتی بەکاربێنن تاوەکو داهاتەکەی تەرخان بکرێت بۆ سەر لە نوێ بنیاتنانەوەی ئەو ناوچانەی کە لە مانگی حوزێرانی 2026 ڕابردوو بەهۆی دوو بۆ مەلەرزەی وێرانکەرەوە زیانی گەورەی گیانی و مادی پێگەیشتبوو. سەرۆکی کۆمەڵەی نیشتیمانی فەنزوێلاش مانگی ڕابردوو تاکیدی کردبووە کە دەسەڵاتدارانی وڵاتەکەی هەوڵە دیبلۆماسی و دارایەکانیان چڕ کردوێتەوە تا کۆتایی بە بلۆکردنی زێڕەکەیان لە ژێرزەمینەکانی بانکی لەندەن بهێنن و بیخێنە خزمەت و ڕێگریکردن لە هەڵاوسانی ئابووری و سەقامگیرکردنی دراوی نیشتیمانی. بە دووبارە خوێندنەوەی سەردێری هەواڵەکان کۆتایی بە گەشتی هەواڵەکان دێنین. فراکسیۆنی یەکگرتوو دوو سکاڵایان لەسەر دوو وەزارەت لە دادگا تۆمار کردووە. سعودیا دەستپێشکەرێکی نوێی خستووەتە بەردەم حوسییەکان و ئەوانیش بە مەرج وەڵام دەدەنەوە. فەنزوێلا بە بەهای زیاتر لە 4 ملیارد دۆلار یەدەگی زێڕی وڵاتەکەی لە بەریتانیاوە بۆ واشنگتن دەگوازێتەوە. خواتان لەگەڵ.

0: SPDFM 106.7 بۆ گوێگرتن لە رادیۆی SPDFM لەسەر ئینتەرنێت سەردانی یەکێک لەم دوو سایتە بکە. سایتی سپێدە www.speda.net یان سایتی کوردی و بەناونیشانی www.kurdi.org. SPDFM 106.7
1: کاتژمێر حەوت بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM
2: برنامه رونا پرسی پروردو خویندن توانو لحاتو یکانی لاوان درفتی دوزینوی دا هینانو برودان ببهری آمانج داران لبرنامه رونا گفتو گوی لسردکرد برنامه رونا روژانی چوار شمان کجمیر سی و بیس خلک پیش کش دکرد روژانی پین شمان کجمیر چوار و بیس خلک دوباره دبتوا برنامه رونا

و یکی لە دیارترین ئەمیرەکانی ئەمەوی ناوی خالیدی کوڕ یەزید بوو. پاش ئەوەی کە لە خلافەت دوو خرایەوە، ئەم خالیدە خویە زانست و حیکمەت و ئەمەش لەلایەن تەواوی مێژنووسانەوە باسی لێوکراوە و هەوڵەکانی گرنگ نرخێنراوە. لە بواری زانست و پەرێدان بە زانستە جۆراوجۆرەکان لە ناوی شانە زانستی پزیشکی و زانستی کیمیا، و یەکێك لەو کەسە دیارانەی کە وەسفی ئەم ئەمیرەی کردبێت، واتە وەسفی خالیدی کوڕ یەزیدی کردبێت، جاحزە. جاحز لە کتێبی البەیان و التەبیین داڵێ خالیدی کوڕ یەزید کەسێکی نوێ بوو و بۆیە کەمین جار دەستی داوە گرانی کتێبە گەردوونی و پزیشکی و کیمیاییەکان. ئیبن نەدیم لە کتێبەکەی خۆیدا باسی کات و وڵێت خالیدی کوڕ یەزید ناو دەبرێت بە حەکیمی ئالی مەڕوان و خاوەن کەسێتێکی بەهێز و خۆشەویستیەکی زۆری بۆ زانستە بووە، و خالید فەرمانی داوە بەرگێڕانی کتێبە فەلسەفیەکانی یۆنان بۆ سەر زمانی عەرەبی کەو کاتە لە میسر بوون. بەمەش زۆرێک لە کتێبەکان لە زمانی یۆنانی و قیبتییەوە وەرگێڕدرانە سەر زمانی عەرەبی. لە کتێبی کەشف الظنونیشدا کەوتێکی بن سینای لە کتێبی مرئات العەجایبدا هێناواڵێ خالیدی کوڕ یەزید یەکەم کەسە لە خەلیفە و ئەمیرەکانی ئەمەوی کە گرنگی دابێت بە وەرگێڕانی کتێبە کیمیاییەکان و بەمەش چەندین زانیاری لەو بارەدا بەدەست هاتن. ئەم ئەمیرە یاخود ئەم میرەی دەوڵەتی ئەمەویەکان بۆ یەکەم جار داوای لە ڕەهبانی مریانس کرد کە یەکێک بوو لە پزیشکەکانی وسەردەما تاکو فێری زانستی کیمیا و پزیشکی بکات و ئەم دوو زانستەش بۆ خزمەتی یەکتری بەکاربێنێت. ئەو بوو هەلەسەر داوای ئەم میرە کتێبی کناش ئەهرن بۆ سەر زمانی عەرەبی وەرگێڕدرا. دەوڵەتی ئەمەوی بۆ هۆی سەرقاڵبوونی زۆرێک لە خەلیفەکان بە کێشە ناخۆییەکانیان و پاراستنی چوارچێوەی دەوڵەتەکەیان کەمترین گرنگیان داوە بە لایەنی تەندروستی، و زیاتر گرنگیان داوە بە لایەنی ئاسایشی و ئاوددانکردنی ئەو ناوچانەی کە شەڕیان تێیە بوو، ئەوە لایەنی کشتوکاڵ و لەگەڵ ئەوشدا کە دەوڵەتەکان نزیکەی 90 ساڵ درێژی هەبووە. هەروەها ئەمەویەکان نەخۆشخانەی جێگیریان دامەزراندووە، جگە لە نەخۆشخانە گەڕۆکەکان نەخۆشخانەیەکی تایبەت هەبوو پیانوت نەخۆشخانەی گولەکان کە ئەمە خەلیفەی ئەمەوی وەلیدی کوڕی عەبدولمەلیکی کوڕی مەڕوان دامەزراند کە مەبەستی تەشەنە نەکردن و بڵاونەبوونەوەی ئەو نەخۆشیە بوو، پەراستنی گیانی توشبەکان و دڵدانە و هاوکاریکردنیان بوو. بۆ ئەم مەبەستەش هەستا بە دامەزانی چەندین پزیشکی شارەزا و بەتوانە و پارەیەکی زۆریشی تەرخان کرد بۆ پێدانی مووچە بە پزیشکەکان و کارمەندانی نەخۆشخانەکە، و ئەم دەستپێکە ئەمە سەرەتایەک بوو بۆ هاناوچوونی کەسانی نەخۆش لە ناوچەکانی تری دەوڵەت و هاوکاریکردن و یارمەتیدانیان. هەر لە دەورانی دەوڵەتی ئەمەوی و لە سەردەمی عومەری کوری عەبدولعەزیزدا گرنگێکی زۆر بە بارودۆخی میلە دەدرا و خەرجی بۆ وەلایانی زانست و وەرگێڕانی کتێبەکان خەرج کراوە. ئەوە چەند کتێبێکی پزیشکی لەلایەن ئەهرێنی کوری ئەعیەنەوە وەرگێڕدرانە سەر زمانی عەرەبی. بەهۆی ئەم هەوڵانەی خەلیفەشەوە کە پێشکەشی زانستخوازەکان یەکرد، ئەو بوو ماسترجوویە کە پزیشکێکی ئیسرائیلی ناوچەی بوسرای شام بوو هەستا بە وەرگێڕانی کتێبی ئەهرن قسی پزیشکی کە بە یەکێک لە کتێبە پزیشکیە کولتوریە کۆنەکانی ئەو ناوچەیە حسابی بۆ کرێ. و هەروەها بۆ ئێمەشە و قوتابخانەکان کەوتنە فێرکاری قوتابیەکان لە بواری پزیشکیدا لە ئەسکەندەریە تا ئەنتاکیا. یەکێک لە پزیشکیە دەرکەوتوەکانی ئەم دەورەیە عەبدولمەلیکی کوڕی ئەبجەری کەنانی بوو. پاش ئەوەی کە شارەزایی لە ئاینی ئیسلامدا پەیدا کرد، وازی لە ئاینی مەسیحیەت هێنا و موسڵمان بوو. لەڕووی پەیوەندی ڕۆشنبیر و زانستیشەوە دەوڵەتی ئومەوی پەیوەندی لەگەڵ بێزڵەتیەکانە هەبوو. کاتێکی ژەهر کرایە خواردنەکەی خەلیفە عومەرەوە لە یەکێک لە سەفەرەکانیدا و کە حاڵی تێکچوو، داوای لە بێزڵەتیەکان کرد باشترین پزیشکی بۆ بنێرن، ئەوی چارەسەرەکەیان بۆ نارد کە مادەی بێهۆشکاری تێدا بوو. کاتێک کە چارەسەرەکەی بینی، داوای کرد بیگەڕێنەوە، وتی من چارەسەر لە شتێکی وادا نابینم.

لە بەناوبانگترین پزیشکەکانی سەردەمی ئەمەویەکان ئەتوانین بڵێن ئەمانە بوون. یەکەم خالیدی کوڕ یەزیدی کوڕی معاویەی کوڕ ئەبو سوفیان، کە ئەمە بەهۆی کەنارخستنیەوە لە دەسەڵات وڕێ کردە بواری زانستی و بەهۆی ئەمەشەوە ناوبانگێکی زۆری بەدەستهێناوە. چەندین نازناوی زانستی لێندا لەوانە زانای قوڕەیش حەکیمی ئالی مەڕوان، هەروەها ئیبن ئەسال کە یەکێکە لە پزیشکە بەناوبانگەکانی شاری دیمەشق، لەگەڵ ئەوەشدا کە مەسیحی و بەڵام زۆر لە معاویەی کوڕ ئەبو سوفیانەوە نزیک بوو، بۆی ئەمەشەوە متمانەیەکی باشی بەدەست هێنا بوو. هەر بۆیە معاویە زۆر هاوکاری ئەم پزیشکەی کرد لە کارەکانیە، وەک تاوەکو توانەکانی لە دروستکردنی دەرمانە تاکوتێکەڵەکاندا بەگەڕ بخات. یەکێکی تر لە پزیشکەکان بریتی بوو لە ئەبو حەکەمی دیمەشقی، کە ئەم ئەبو حەکەمە پزیشکێکی مەسیحی بوو، شارەزاییەکی باشی هەبوو لە چارەسەرکردن و دروستکردنی دەرمانە تاکەکاندا. معاویەی کوڕی ئەبو سوفیان زۆر ڕێزی لێە گرت و لە هەندێک لە گەشت و سەفەرەکانیدا لەگەڵ خۆی دای برد. ئەوە بوو لە ساڵی پەنجای کۆچی کاتە 1670 زاینی، کاتێک بۆ حەج بەڕێکەوت داوای لێ کرد وەکو پزیشکی تایبەتی لەگەڵ یەزیدی کوڕیدا بەیەکەوە بێن بۆ مەکە. وان پزیشکە تەمەنێکی زۆر ژیا کە 100 ساڵی تێپەڕاند. یەکێکی تر لە پزیشکەکان بریتێ لە حەکەمی دیمەشقی، کە ئەمە کوڕی ئەبو حەکەمی دیمەشقیە، کە بۆی پشتیوانەکانی بنەماڵی ئەمەویەکانەوە لە ماوەیەکی کەمدا توانی ببێتە خاوەنی ناوبانگێکی باشە لە زانستی پزیشکیدا، بۆ هیچ چارەسەری خێراکانیەوە لە وەستاندنەوەی خوێن و چارەسەرکردنی برین و تەداویکردندا. بە هەمان شێوەی باوکی تەمەنێکی زۆر ژیا و 100 ساڵی تێپەڕاندووە و گەشتتە سەردەمی عەبەسیەکان و لە ساڵی 210 کۆچی 825 زاییندا مردووە. تیازوق ئەم پزیشکە یەکێکە لە پزیشکە گەورەکانی سەردەمی ئەمەویەکان، کە ڕێنماییەکانی یەکجاجی سەرنج بوون. جگەل ئەوەش خاوەنی چەندین دانراوی پزیشکیە کە لەلایەن کوڕەکەیەوە لە بواری دەرمان و چارەسەر خێراکاندا دانوسرانەوە، وە وتراوە پەیوەندیەکی زۆر باشی لەگەڵ حەجاجی کوڕی یوسفی سەقەفەییدا هەبووە و زۆر مەدحی زیرەکیەکەی کردووە و لە کۆتاییدا لە ناوچەی واسط لە تەمەنی 90 ساڵیدا مردووە. لە گرنگترین ڕێنماییە پزیشکەکانی ئەم پزیشکە کە نایی تیازوق قاڵێت، دەرمانێک مەخۆ کە هیچ سوودێکی بۆت نییە، هیچ میوەیەک بەبێ شوێردنەوە مەخۆ، لە پاش نانی شێوان یەکسەر مەخەوە، خوانەکەت باش بیج و ئینجا قوتی بدە، هەرگیز میزت ڕاگیر مەکە و زوو بیکە. یەکێک تر لە پزیشکەکان ماسترجوویەیە، کە ماسترجوویە ناسراوە بە یەحیای کوڕی ماسترجوویەی سووری، کە ئەمە پزیشکێکی بەسری یەهودی و بە ئەسڵ فارسیە، لە دەورانی عومەری کوڕی عەبدولعەزیزدا ژیا و زانیارێکی باشی هەبوو لەباری پزیشکیدا و لەسەر داوای خەلیفە عومەر کتێبی ئەهرینی وەرگێڕاوە بۆ سەر زمانی عەرەبی. هەروەها یەکێک تر لە پزیشکەکانی دەورانی ئەمەوی عەبدولمەلیکی کوڕی ئەبجەری کەنانیە، کە ئەمە پزیشک و زانایەکی گەورە بووە لە شاری ئەسکەندەریە کاری پزیشکی کردووە. پاش ئەوەی شارەکە لەلایەن موسڵمانەکانەوە فتح کرا، ئیبن ئەبجەر لەسەر دەستی خەلیفە عومەری کوڕی عەبدولعەزیز موسڵمان بوو. هەر بۆیە نزیکەیەتێکی زۆر هەبوو لە نێوان ئەم پزیشکە و خەلیفەدا. دواتیش لە کاتی خلافەتەکەیدا لە ساڵی 90 کۆچی کاتی قوتابخانەکانی بوژاندەوە، ئەم پزیشکە بۆ مامۆسا لە زانستی پزیشکیدا لە قوتابخانەکانی ئەتاکیە و حیراندا. یەکێکی تر لە پزیشکەکانی سەردەمی ئومەویەکان بریتێ لە فوراتی کوڕی شەحناتە، کە ئەمە یەکێکی تر لە پزیشکە بەناوبەکان و لە قوتابیە سەرکەوتووەکانی تیازوقە. لە ڕووی ئاینیەوە جولەکە بوو بە ناوی شەحناساش ناوی هاتووە. پاش ئەوەی بۆ مامۆسایەکی باش لە زانستی پزیشکیدا دەستی کرد بە چارەسەرکردن و کاری پزیشکێتی، هەر لە وفاتی حەجاجی کوڕی یوسفی سەقەفییەوە تا سەردەمی ئەبو جەعفەری مەنسوور. هەروەها زێنەبی پزیشکی بەنی ئەوت، کە ئەمە خاتوونێکی گەورە بوو لە زانستی پزیشکیدا و توانیویەتی لە ناو هۆزەکەیدا چەندین نەخۆش چارەسەر بکات بە تایبەتی لە نەخۆشیەکانی چاودا. خەرقایی عامری، یەکێکە لە ژنە شاعیر و پزیشکە لێهاتووەکان لە نەخۆشیەکانی چاودا، توانی لە کاتی وەرزی حەجدا چارەسەری چاوی شاعیری ناودار ڤیدیمە بکات.

0: SPDFM dangi hamu chinu tue jakana.
1: Ema ferhangu kulturi kurdawari da parezin.
2: Lenao janjali media tora komalayat yakan kanali amajdar gringa.
1: Perwardu ashtawai khizanakan amanjman.
3: Hamisha dalniyai lahawala kani ema.
4: ڕێز لە جیاوازەکانە گرین.
5: نابی نەهاندەری هیچ جیانەیەک و ڕووداوی ناو یاریگەکانی کوردستان و جیهان وەکو خۆی باز دەکەین.
6: دەنگی خەڵکو و ناڕەزایەتیەکانی شەقامین.
7: ئێوارانی ئێرە، سرەوتی ڕۆح و ڕازی بوون و چرای فکر و دریای محبەتی محەممەدە سەلی الله عەلەیه وەسەلەم.
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه. بردوام دبین.

0: سلاوی خواتان لێ ببینەرانی خۆشەویست لە دیداری تایبەتدا لەگەڵ بەڕێز دکتۆر موسەنا ئەمین سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی عێراقدا گفتوگۆ لەسەر پرسەکانی ڕۆژ دەکەین سەبارەت بە هەرێمی کوردستان و عێراق سلاوت لێ بێ دکتۆر بەخێربێت
1: بەڕێزم زۆر سوپاس مامۆستا
0: دکتۆر گیانوڵا ئەمەوێت بۆ دەست پێ بکەین کە ئێمە باسی پەیوەندیەکانی نێوان هەرێم و ناوەند دەکەین هەمیشە بڵێ وەکو پرسێکی ڕۆتینی ڕۆژانی لێ هاتووە هەر باسەکرێ و وەکو بازنێک خولێتەوە بەبێ چارەسەر پێت وایە ئەم گرێ قورسە چییە بەردەوام بێ باسی موچە بکرین باسی سوتەمەنی بکرین
2: باسیبوونەوەی
0: ئەگەنن ئەنجام یان خود ناگەن دائیمەن هەرێمی کوردستان و خەڵکەکەی وەکو زەحیەی ئەم نێوەندە دێتە بەرچاو ئەم کێشە ئەوەندە ئاڵۆزە ئەوەندە بخایەنێ و چارەسەر نەبێ
1: بەناوی خی گەورە سەرتا سڵاوی و ڕێزم بۆ بەڕێستان و بۆ بینەران و بیسەرانی بەڕێزی سپێدە لە ڕاستە ئەو وڵاتانی کە سیستمێکیان نییە لە سەری بڕۆن و ئەو وڵاتانی کە ماف و حقوق بە دەستور و کۆمەڵی قانونی جێگیر نەچەسپیون و ئەو وڵاتانەی کە سراعی سیاسی و ملشکاندنی یەکتری تایە و ئەو وڵاتەی کە گەندەڵی و یعنی هەدەردانی سامان و یاری و فێڵی تایە ئەم جۆرە وڵاتانە ئەم جۆرە قەیرانانە بەردەوام دووبارە بنەوە چونکە چارەسەر نابن لەسەر ئەساسێکی محکەم ئێمە میشە تاکیدمان لەسەر ئەو کردو ئەمڕۆژ لەگەڵ ئۆفدی حکوومەتی هەرێم باسی ئەومان کردخۆشیان باسییان کرد و قەنەعاتیان پێی بوو کە ئێمە مەفرۆزە بەشی ئێمە لە بوجێ عێراق بکرێتە قانونێکی جێگیر ناکری هەموو ساڵ ئێمە لە بوجە یعنی ئێمە خەریکی ململانێ بین بنمونە ئەو چی ئەوێ لە داهاتی ناوخۆ و چی هی
0: ئێمەفی خۆەتی
1: بۆ چی هی ئێمێ لە نەو چی ئەوە هیچ چی هی ئێمێ لە گومرک چی ئەوە چی هی ئێمێ و مۆزەف و خاننشین و فلان و فلان چۆن مامەڵی لەگەڵەکرێ شەهیدی زیندان ینی ئەمانە کۆمەڵی استحقاقاتن ئێمە هەمومان پێکەوە بێ قانونێکی جێگیری بۆ دانین بۆ ئەوەی ئێمە هەمیشە دەستمانە سەر دڵمان نەبێ حکوومەتی هەرێم کارایە کارانیە بەغا وجدانی هەیە وجدانی نییە ئەم فێڵەوە کە ئەو تۆڵە لە ئێمە سێنێ لە خەڵگیان نایسێنێ ئەمڕۆت مووقفی تەفاوزی هەرێم بەقوتەوە ئەوان ئیشیان پێەتی سپێنی ئیشیان پێی نییە نابێ ئەم مەوزوع بسپێرێ بە کۆمەڵشتی مەجهول و مبهمی لەم شێوەیە کە ئێمە نەزانین چۆن مامەڵی لەگەڵەکەین بۆیە لێرەوە ئێمە تاکیدمان کردەوە هەردوو لامان لەسەرەوەی ئەمە بڕاستی پێویستی بە قانونێک و ئێمە داوامان کرد لەوەفدی حکوومەتی هەرێم ڕوئای خۆیان لە شێوازێکی داڕشتنی یاساییە بۆ ئێمە بنووسن بۆی بیهێنین بۆ بەغا لەوێ یا ئێمە بە پێشنیاری یاسا پێشکەشیکەین یا ئەوان ئەتوان بیدەنە سەر کۆمارۆک و مەشروعی قانون بینێرێ یا توانن بیدەنە وەزیرەکانی کورد لەگەڵ مەنجومنی وەزیران و سەرۆک وەزیرانە ڕێککەوتنێکی لەسەر بکەن بۆی ئێمە ئیتر دەستمان لەم بابەتانە ببێتەوە کە ئەوەنە لۆبی بۆ نەکەین ئەوەنە شەڕی بۆ نەکەین ئەوەنە مافۆ امتیازاتی ئێمە نەبێتە یعنی جێگای مشت و مڕێکی بێمانە یعنی پرسیارەکە ئەمەیە من لاندێ میدیای عەربی ژەمڕۆ پرسیارە لێکردم و بتم پرسیارەکە ئەمەیە موچەخۆری هەرێمی کوردستان لەگەڵ موچەخۆری بەغدا و بەسرە فەرقی چییە؟ موچەخۆری دەوڵەتی عێراقیە لە محافظەی بەسرە موچەخۆری دەوڵەتی عێراقیە دەوڵەت لە هەرێمی کوردستان ئایا خوێنی شەهیدێک لای ئێمە هەرزانتر لە ئەوان ئایا تەصحیاتی زیندانێکی سیاسی لای ئێمە کەمترە لە تەصحیاتی سیاسی ئەوان ئایا خاننشینێکی ئێمە مرۆڤی پلە دووە بۆ ئەبی ئەم بابەتانە میلەتی ئێمە زوڵ میلێ بکرێ و مافەکەی نەخرێتە سەر سیستم لێرە لەوانەیەکە پەیدا بێ لەوان بڵێ جار خەتای خۆتانە کاک خۆتان داوای فیدراڵێتتان کردو خۆتان و تووتان ئێمە خۆمان قانونی خۆمانمانەیە ئەم قسەیە ئەوەیە کە من هەموو جارێ ئەڵێم فعلەن ئێمە هەر ئەوەی دەردمانە هەر ئەوەش دەرمانمانە ئێمە فیدراڵێتمان وکو دەرمان ویستووە ئێستا خەریکە سیاسەتی غەڵەتی هەرێم و نکولیکردنی ئەوان لە نیزام و دەستور واکە فیدراڵ بۆتە دەردی ئێمە چ بەمەی کە ئەمان لێرە ومارەسەیەکەن کە ئاانەوە فێڵ لە خەڵکیش و لە بەغااو لە خۆشیان بکەن چ ئەوەی ئەوانیش ئاانەیە نکولی لە هەموو حەق و دەستورێکیش بکەن
0: یعنیوان بە دوای مبڕە ئاگەڕێن وا دەرەکەوێت کە
1: گومانی
0: خوخوایانە پشکی کمتر
1: گمانی تیانی گمانی تیانی جا خوی لو روزانه محاضره کم هبو روز جمعه را بردو برادر پرسیاری لیکردم متفرق نظام اسلامی چنه مل بابت که توز درچی از نمونه که بو تیگیشتن و تی فرق لبین نظام قانونی اسلامی لگل نظام سیکولار و علمانی چیه و تیم لپیش که تو ترین مدلکانی دنیایشا حق و ماف لنظام علمانی ولا دولتي مودرني تازا بس اساسي تسامح وتوليرانس وشاوبوشيليا كمو يعني كانه ما في تونيا بس من شاوبوشيليا كمو ولا سر اساسي من الملانيه والصراع هيز من شنيتو انا ما في دواكم تو شنيتو اني بي سبيني لسرم الم بالانس دوي شكلي كي قانوني ورغريو لهر مجتمع كاب نوع شكلي غير بلا نظام اسلاميه ام حقوق ما فانا وكو بيدراوي كي خوي نغور ابي دابين كري ناچتنا صراعات ناو کشم کشم و ناو که تو طرفی که ضعیفی چنین نتوانی دفاع لخوب که اگر نتوانی و اگر توانی چاو پوشه که نتوانی نایی که اما ناچتنا امسر ها اگر, اگر فکری که قانونی اخلاقی سیاسی جوان لعراق ها بی نابی من بپاره مو با موچه خور و خاننشین و چاو دیری کوملایتی با شهید و زندانی سیاسی مفروض اما لچوارچیوی که قانونی تثبیت کری و بوتری امان قابلی مفاوضات نین اگر ایمه بشکین لعراق بله بوجه گشتی عراق شتیک من بو ترخان کری بو بوجه تشغیل و استثمار و همو ما فکانی تر و کتاوی عراقی کن بخریت پاکیجه که بو همو عراقی کن ایتنا کری من لیرا ببن بزحیه ملتکم همو جاره پشت ببسی بوی ایمه پرلمانتات چنه زیره که نتوانی بیسا پیرین حکومتی هریم چنه منطقی هی اتوانی دفاع لخوی و لخلق که نابی بیت مساومه أبي بيت قانون حقك جيجير وأما منطقي أو هنايا منطقي أو قرار جواني محكمة اتحادي بكمني ساش تأكيدة كمعلم أو يكر لباري موچو يقرتو بيشكشي كر وموچي مسوغر كرد وخاننشين وچاو ديري كومالاتي وماني چا كرد خست يسر أساسي كي دستوري محكم أمروج لمجلسكا دكتور آمان شخوين ديوا براسي قاضي كي كردش بنوسي أو هينوسي چونك زور جوان لسر أساسي كي محكم باسی ئەوە کاکە ئەم مافانە یەکسانن دەستوور ڕێگە بەوە نادا هاوڵاتی دەرەژە یەک و دەرەژە دوو هەبێ لە عێراقا وی ئەم حقوقانە ئەگەر ئێمە بتوانین بخەینە سەر ئەساسێکی محکەم
0: بەڵام لە ئەرزی واکا دکتۆر حاڵەتێک دروست بووە یعنی ئەگەر جەناب دیقەت بدەیت بە جۆرە لە جۆرەکان موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان خوراوە پێبەرزکردنەوەیان نییە
1: ئەخر هەرێم خواردوویەتی زۆربەی بەشێکی زۆری ئەو خواردێت
0: مەبەستم ئەوەیە کە
1: و بەشێکیشی ئەو وای لێ کردووە بخورێت
0: بخورێت بەڵێ
1: وانە
0: قسەکە ئەمەیە ئەوەی کە جناب ئاماژە پێکرد کە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان باجی سیاسەتێکی سەقەت لەم لاو لەو لاشەدەن یعنی هەم ئەوان بەدوای شتێکی ترا گەڕێن هەم ئەمانیش کەمتەرخەمیەکی زۆریان هەیە بۆی کە چۆن حەتا دکتۆر یعنی ئەکرێ بپرسین باشە گریمان ئێمە بەرامبەر نەیارێکی سەرسەختی مافخۆری خۆمان مامەڵاکەین کێ پارێزەری ئەم خەڵکەیە کە ئەچێت مامەڵاکە لەگەڵ ئەم نەیارە بێگومان حکومەتی هەرێمە ئەم حکومەتی هەرێمە دوو ئەگەر هەیە یا ئەوەیە پێی بڵێ تۆ سەرکەوتوو بوویت و توانی و تەمافەکان بەدەست بێنی یاخود بڵێ فاشیل بووی
1: قەتعەن فاشیلەکەی
0: ئەگەر سەرکەوتوو بێ بێگومان مافەکانی نەفەوتاوە بەڵام کاتێکە چی
1: هەموو جارێ وتوو مەسە ژێڵێم ئێمە ئەگەر حکوومەتێکی ڕەشید و چاو کراوە و دەست پاک و کارامان هەبوایە هەر پێویستمان بەبەغانە هەبوو بڕوان پێ بکە ئێستاش داهاتی ناوخۆ و داهاتی گومرگ و سنوورەکان و کاتی خۆی داهاتی نەوت و ئەمانە
0: ئێستاش
1: ناوخۆ هەمووی تر بەدەستی پاک کۆ بکرێتەوە ئێستاش بەکەڵکی پێداویستەکانی هەرێم دێت مشکلەکە دەستی پیسە ناهێڵێ ئەم هەرێمە هیچی لەسەر سەوز ببێ سیاسەتی غەڵەتی حوکمڕانیە دەوڵەمەندکردن و تەحەکومی کۆمەڵی کۆمپانیای لە چارەنووسی خەڵک ئەمڕۆ نمونەیەک یعنی من لە سەرەتای ئەو کۆبوونەوەمان لەگەڵ حکوومەت حەزەکەم ڕێگەم بێ ئەوە باس کە من زۆر بەڕوون و ئاشکراوی و بێ هیچ پێچ و پەنایەک حکوومەتی هەرێم خسە بەردەم کۆمەڵی پرسیاری قانونی و ئەخلاقی لەسەر ئەوەی کە ئێوە بە نمونە یعنی ئەم بازارەتان تەسلیمی کۆمەڵی چاوچنەوەک و مافیا و بازرگان کردووە کە تێچووی لەوانەیە لترێ موحەسەن هەسەد هەزارە
0: طبعاً
1: مشكلة كأوية حاميها حراميها يعني أوي قرار بي باريز هر أود زيليكا أوي كقرار ملت بيش خار أوي ملت دواخا أوي كقرار درمان به هر أود دردكي استعمال غير فيدرالي نبوه محافظة بوينها حتمون ام مناقشانه هیچی پیویز نبو ای باشه احمد کواته فدرالیت بو تدرد بو ایما و دست کیوه فدرالیت درمانه فدرالیت ما فی نتویه که فدرالیت قواره بلان بو تدرد با دست کومال خلکی که که اینه بیکن با درد من امرو با وزیری دارایم و تم دروازه که سنوری محاسبه که پیوتوم لدوانزه وصل یک وصله وزارت دارایی و تم یو که سبتانه هر دولمن هر برپرسی دولمن کن الی کمپانیای دروس که برو علوا پاره لخلق ور گره
0: دکتور ام سیستمی اسیکودای اسیکودای چاره سری و نکه
1: سیستمی اسیکودای به شکل ل مشکل که چاره سر که مشکل که مثلا انسان من اما مرزی کی سنوریه چی بر رسمی به اراده اچت ناو سیستمی اسیکودای ای اوی که به مرز به پشت مرزاده به تلفن یعنی وتم شرمزانی اول دروازه سنوری کان و زور به دروازه سنوری کان ختی تایبه تنه به تلفن پاره بده اوی داخلی اکی جومر قاچاخ نوت تیرور تلیاک چکه هر چی هه
0: پاره داخل کری
1: پاره داخل کی کس تفتیش او شاحنه ناکه حتی انا راسی پاره زگاده و بیا کس ما فيه به بشرت برو لفلانه بازار دلار اون پاره ده به فلانه کس هر به تلفون تو ما شرم زانینیه بس بتون بس او نه صالح او حکم رانیه کن اما مودل کیتی سی او نه صالح اما مودل کیتی و تم تو وجدانتن کس کی لناو ایوشا شان ازیم حکم رانیه و کا استیوا تم یو ویسر پارتی کی تی لسر بوجش به کو دانانیش دو سال پارلمان تن تعطیل کدو ایو کا شریک بشی همو امشتانه یو به کو دانانیش بس تم ناگه ان کی ام وضعی اما هی او یک کس شان ازی پی اوکا کورد یک رسول به بم ازمون سیاسی کی سال ری بر ریواچ و براسی و تم سنورک دانن بو امزما اما زور عیب و تم یو ل 2013 و چنه کو الان دامزراند نی دهن هزار تن ل یک تی پارتی تعین کردو ای پی ام نالی دامزان دنیا بوی کیتی پارتی تعیین بن ای بو خلقی دامایو ته تعیین نابه یعنی هم ولاته بس پارتی و کیتی تی امروفن لنیو نراتی کورد کن له بغایسه ما قرار او کو فراکسیون کوردستان کان سی تا شوال لجنه من برکوه یستا ایسا قرار سی لجنه من برکوه پارتی الله ولا من دو لجنه انا بم همو حزب کان تر برون له لجنه شرکه چه مچ عقلی کا کا
0: لکاته کاتو له حکومت وزیرت هيا
1: همو کاتی جگری سرکی پارلمانی بردو که کاتی جگری کب درو بیم هر چی پست هل ناو پارلمان بیم با خود تو جگری سرکی پارلمان با خود بردو امین عامی مجلسی نواب بردو که اوج درجه وزیره باشه غیری کاملا مدیر عام و غیری صدان موظف ول ناو پارلمان ول نوسینگا کانه هیتون همو امانه بردو لجنه رقم یکی کلر لجنه رقم یکی مکانش که لجنه قانونی بردو تا دو لجنه تر ماو تو بوی کتی بو همو حزب کان الان لو دوانش کی تر میو تو سیری ام عقلیتا اخدم کا ک بوی کستان فی ونانی شی اما عقلی پارتیه بوی کزنا تو ان لگلی گفتو گوکا اما چی گفتو و تو محمد هیبت حلبوسی به ایم یوت کم مشکلی ما لگلا باسکر
0: ما
1: و تی من فر پنج پنج سروکاتی مورگرتو الا ناو دابشم کردو لبین سنه کانا کتلی جماهیر کی ابو مازنیش ک سی اندامن سروکی لجنه کم پیداو ابو رازیان کم کم سرکی سنبم بم ابي امانی لگلن را او تو میکاکه یم تو من کردو با کاک فراد به نیونه دی کورد جگری سرکی پرلمان من لجاتی کرد او به تو که تو پارتی ابو من پارتیان نالی کاکه تو زوجدان تن هبه یکی تی بلجنی رازین و ایمش بلجنی رازی بین اوش تانی ترش من بردو لنا حکومتی شا جگری سرکی وزیران که استنی بزجاران دکتر فواد بو بردو تانی سا جاره به وایلی دیتاو او وزیر خارجتان بردو وزیر که تری ابنو ها صدان پوستشان لنا دولت عراقی استا هي غير يمي كي تازه وريغنا واش تان هي انت توزيك توزي خلقي تيريش بكرد بزان توزي خلقي تيريش بمرو بزان توزي خلقي تيريش بخان ما بزان بو ايما لقل عقليتي كا ما ملاكي كتنها خوي بكرد زاني وتنها خوي بخان ما فزاني وامدني اللي هيش تكاتو بخينتو وتما بواز ايما بينن اسكاك احمد لكومل كاك دكتور ريبوار ل هاو پیمانی و هالویست نازم تو یعنی تو بو اندامیتی لجنه گیه چالی پیه که یه حزبی کامو داوه کاری که لم لجنه اندام بم یکا که پارتی اک لابه اول شونی دانه دو پارتی دانه اوی که کن لابه یکی لابان بخرا شونی اوی ترشان بجوری که تر رازی که بس تو بلی امانه رازی ناکمو مرحبای کز ناکیو خول سروی همو کسی که حسابه کهو اما چون اتوانی بم شیوه نیونه دی کرد بی و چون اتوانی بم شیوه خزمت میلت کرد
0: دکتر اوکاله امرو کوونو یک تن هبو آیا اوان هاتون جاره کتر باری لاری خویان باز کنوا اما خالی یکم خالی دوهم هند جار او رخنه اجيريت لا ايوا لهند لاني تركا بوشي هرتاني ام حكمته لسر بي بوستي بوشي ابي حكمت ببي يعني زور جار او رخنه تان لي اجيريت كا يا اوبوزيون تشي دان داولوي كا حكمت تشي بسر دي بابا سري بيت
1: قسيكي جوانا بو كسيكا بلي باكاول بي
0: بله
1: هي الله باك لي قري كاول بي هي الله لي قري باويران هي الله قري بحرم نمني او کسانی بیرو باور یان وایه گنجاون لگل بیرو باور خوان طبیعیه کاول به وران به بشکی وای که حکومت جر نبه بلام یم که قنا معنی به کاول به و نه معنی وران جبه و پیش من وانی کاول بون و وران بون لم حالی است باشتر به هر چنه می است زور زور
0: خراب
1: قیزون و خراب قیزون شنک خراب ام شیم به کارینا لبردم و چوار پنج وزیرش کاتبون بلامن ام حکومت است ام سیاستی ام حکومتانی کوردی بر دیوانه بریو قیزونه شرمزاریه باشا بلام يقبتو قناعتي وانية فوزا قندلي وفوزا باشترى لحكومة قندلي حكومة قندل حكومتك قندل لفوزاي قندلي باشترى بو لبروي لناو فوزا فول قندلية فول كاول كارية بيو كزيج بر بسيارتي هالقري دعاو تولي اوپوزيسيون امن نابي حكومة دروز بتا من اوپوزيسيون بم اخوة سا حكومتك و برلمانكش بيكوي حكومتك دروز نابي برلمانكش دروز نابي پرلمانش دروز نبود یعنی یاسا نامینه، چاو دیری نامینه، نظام نامینه در باش با بداری دو زون، دو آغای مطلق، دو رعیت یعنی هی لم منطقه و اجلو منطقه ام لیره گشتی بخوی طالانکه، جو گشتی بخوی طالانکه اما باشه با هیچ کس
0: تنها با دو حزب باشه
1: رحمه لباوک، اوش اگر بتن سیری مصلحتی، تسکی، آغا و رعیتی خویم بکن بعقلي أغا ورعيت بلي أما ميتر شويني أغايتي منه وطالان يكن بكيفي خومي
0: بطول رنقة حتى بلام أقل أوان خوش يعني بونا وقروب
1: هيج كسيك لوانيش هيج كسيك إيج لوان خوش ياريكي قانوني سياسي هستيكي نتوهي محترمي هبه بيواي أم وزع زور مترسي دارا وزور شهر مزارية ككورد تي دواي تي باربوني دو صال نبتواني حكومتي كي قندليش دروسكا نحكم بتواني برلمانكشي بو نيو إفليجيه كاراي كاتوا حكومتك جندل برلمانك نيو إفليج ننيو إفليج كيف يكارا كريتوا نحكومة جندل كاش يبي دروز كري أي شيء دروز بوا أما كي يقرتو أي وين مني أموز أخرابة كفوزاي كي جندلي بيسر وبري شرمزاري بوكرت وإما لم حالتها كإما دولة كسر بخونين اعترافين يا دولة ما نبي هريم يمكن بدولة شق توابي أي كتوابين شيء كتوابين ايما قناعات مانوايا وبحمنج بحكمي وازموني شندي صالة العراق هجيم او دوانزا صالة سيانزا صالة عندامي برلمانم او هي زاني حكمراني عراق كان بين ايرا او نيتر كاولا كان حيج باشتر نابن لما نزور خرابتر يجاب اللمان لبرو من لبردم اهوان الشرينا شريك ايه وشريك خرابتر هي من امان بقى اهوان ترزان هرشان اما زور كاول كاريا زور قندليا زور شرمزاريا بس لوي او لا هر هي
0: بس دكتور هندك في انواع الان كل هر بقورت مشكله نيه يعني
1: اخر خوي دائما
0: بنا دياري شاو يعني لوي الان كل هر شيء قبل ما انا باشتره
1: بخو اخو استا كات خوي لصدام صدام مش خلق واعود يا سه هزاران هزار لواني كوانا ود الان اشم بلا صدام لما انا باشتره هر خوك خوي واضح لبرو اما انا ايما
0: كوتا مفهومي تشاك
1: سازي ايما بس سربي ونابي مجرب ريانا
0: مفهومي تشاك سازي حقيقي بريتيه لا شعر سر نك لما مفهوم يروخان دنو لي قري وباهر شي ابي بدي
1: ناك لي قري او هيشي زرر نكردو اذا بارتي وكيتي اكو اغاي دو ناوچا هيشي ان زرر نكردو بارو دهات يعني سله جاران زياتره تحكم وكنترول يعني زاتره ام بوت ديكتاتوري او منطقه ايش بوت ديكتاتوري او منطقه كشتي بكيف خوي غزيكا واحترام لهيك كسكيش ناغرنو اصلا حكومه دنيا تاع محاسبه يك وبرلمان ايش نيتها محاسبه كسكاو تشاو ديري كسكا حجنيه اي اما بو اما ام فوزا وبرلايا زور زور خرابتر لحكومتي كي غندل بمنظوري ايما بمنظوري ايما واحد دبري مال حكومتي كي غندل يجب باشتر عالم فوزا خراب كاريا
0: دكتور بشكل وكاله ديدار كمان دان بو دوخي عراق بيغمان جناب وك برلمانتاري كلي و غداري دوخي عراق هيك اويش با قيران كاتيا بري بشكل قيران كبي وسط بم جنجي كلنا وشكا بشه کی پیوسته به وی که بریارو و کلاه عزم گیرا و که بیت قرآن کاریک لعراق بیت شک بدسی ملیشیا و نمینه امریکا لیره بکشه تو همو امانه دان راو لسی نوع کتایی پی بی تصوری تو چیه با ام دوخه؟ دوای سی نوع هیچ تک اگوره لعراقه؟ هیچ گورانکاری که ریشه رو ادات یعنی اوی که چک تسلیم نکری که امریکا کشاو و فوزه یک گرفتک دروز بی؟
1: برو اموانی بگه تحدی فوزه بلام دامالینی چک لو گروپ چک دارانه ببی دروز بونی کمالک فاکتری درکی توزه قرصه فاکتر درکی که چی یعنی؟ لدروی او گروپ هنه خویان یکی که ناو خوی تایبد و فتوه اکی دوازحی مرجعیتی نجفو هیه فتوه اکی واضح بده که ام پاسای بگنیه بوی چکه بیل دروی دستی دولت و پیویستم چکانه تسلیم به دولت بکرین و بریاری جنگیش و آشتیش لدز یک حکومت تابه و یک دولت تابه للاین ایرانی شو ایران هجمونی که گوری هیل نو عراقه و ام گروپانی است چکان به دست
0: هویه
1: ادواتی سیاستی خارجی اولاتن بوی اوانیش هجمونی که گوریان لیره هیا و بیگو من ببی یعنی گلوپی که سوز لولاوه رنگ عراق توشی تنگشه زیادتر ببی امش پیوندی با هیا که آیا آقاری ام پیگ دادانی لناو چکا هیا برو سقامجیدی اروایه برو هلاوسان و تقینوی زیادتر حتاو کون منطقه برو هلاوسان و تقینوی زیادتر و روبر روبونو بروا ایران پیوستی با ادواتان زیادتر بی و دز لبردانیشی زحمت تره بی حتاو کون منطقه که برو آشتی و سقامجیدی و کتایی هاتنی ام جنگو شر بروا ایرانیش پیوستی با کم تره بی و عراقش باشتر توانه معامله لگل او بابه تبکه اما للایک للایکی ترو پیوسته به عامله که تری درکی و اوجه اوی آیا امریکا تا چه حدک آماده بیت سرخت بو اوی لگل عراقا جنگی او گروپانه بکه که نهانه و چکه کانیان تسلیم کن و آیا او گروپانه ده سوسان اوستن یا پلاماری عراق دن و غلام دن و او که تشرکینا و خود روزه بی که من اما به دور زنم بلامه که کل اگره کن یا اوی لبین چک دانان و چک دانه دانه نابی اوکو پروسه که خیرای کتو پری سیر کره ابید جدول اکو نخش رگای که زمانی دان ره کل سینو دست پی بکا نکل سینو کتایی بی
0: دکتور یکی اکلو شتانه که سرنچی همو منی را کشا بابتی هلویستی امریکای که لراسیا هلویسته که هیچ اعتماد نکره تسری سعودیه که هاو پیمانی امریکای توشی کشا بی ترامپ زور بارونی الله حسی کان دوان لکردین پشداری جنگ نکنو ناچین حقی پیوینیه کلکات که وابین را سعودیا هر کی شی کی بود روس به اکثر امریکا به تسرخت اما ام امریکا که هند لولاتانی نو چکه اعتماد کن سریان بو عراقش همان شت وارد نیه یعنی نه به عراق خو اعتماد کات سر سیاست کی رونی نشتیمانی نک چاوروانی او بل در او که شکانی بو چاره سر بکری
1: به دنیای مشکل کو عراق توانی او بکا همو کس زانی او چاره سر او تو بتوانی سروری خود نولاتی خود تا بناد نبینی و چاوری درکی نبی کشتی بو توب کن اما سطح سط او بجارده که لهمو بجارده کن راست را بلام آیا تو اتوانی بم همو دابش بونه ناو خویه و با وابستهی زور بیهی از سیاسی کانی عراق با درکیه و اما با ایران و با امارات و با ترکیه و با فلان و وابستهی که زور رو نو عشق راهیه که شهرهوانیه و بم حالی استاتو تو اتوانی که سیاستی که نشتیمانی دنیا پیناسی که نیه با مسال بر جواندی بالا کانی نشتیمان پیناسی که نیه با شناس شناسی که همو من به یک چوارچی آکوب که تو اکو دولت معامله بکنی اما من نیه ایش من به زور لعوازه بم حالا و اتوانی او بکی به بی پشتیوانی درکی و ای پشتیوانی درکی عامله کی مساعد و حکاری کی پال پشتی کره یا اصلا اوشتی که تو پشتو پیوستو امریکا نه لجاتی تو نه شر حوسی بکا نه لجاتی دو شر مثلا گروپ چکدارکانی نه عراق بکا اما امریکا نه که و برژاندی شینیه و امریکا جرخراوی که خیرخوازی نیه امریکا دولت که با برژاندی کانی خوی گره و امریکا مرامه که است پشتکات امریکا سعودیه بلا هم سعودیه و ولاتانی خلیج هموی لم درسی اخیری شر ایران و امریکا و تیگیشتن که تنها ولاتی امریکا بوی اجنگی و ای پاریزه برای تیل اسرائیل ایتر هیچ شوانه که تر نیا بیل بیل چاوی امریکا بیا و کزنتوانه لی نزیگ بیتا و امریکا شری با بکا امریکا سیاستی او ماوی پیشو سلمان دی که اوتم کزنا پاریزه غیر اسرائیل که واتکاتی او هاتوه او بیروک راستی که دیان سالا خلقی بیرمندی امناوچه خلقی دلسوزی امناوچه باسی اکن که ابی امناوچه میکانیزمی که تایبتی عشتی هبی بو خوی عشتی و اسایش میکانیزمی که محلی که استا لو بیروکی که سعودی و ترکیه و پاکستان دهن مزران و کو بیروکی دروس کردنی دفاعی مشترک
0: هزه کیاری
1: معایتی هزه کیاری معایتی مشترک او هزه برپرس بیل پارزگاری کردن لعصایش و عشتی او باشترین میکانیزم بو اوی که ناوچک جاری کتر بو امن و عصایشی پشت بخوی ببسته و پشت با سفر کردنی کشکانی ببسته و تا چنی قیران لم ناوچه هیا پیوست هم قیرانان کتایی پی بیندن ام قیرانان بونه تا دروازه بو پلکش کردنی هزی درکی بو ای که دخالت لناو هینی جیانی ایما بکا و لناو خوین و آزارکانی ایما و برهنان بکا بو بر جودکانی خوی
0: دکتور اگر ام گورانکاری لعراق روب داد تصور کهی پریشکی ام گورانکاریانه بشه که بر حریم کروسانیش بکه و بسته کم اوی زور جار بسی پیشمرگه دیده ناو که آلین اوی زانه چکیان پی آلین پیشمرگش چکی هیو هندگ لدوان ادرال لان هنده برپرسی عراقیه و اولین پرلمانتاری عراقیه و که او تا چک لدسی پیشمرگه شاهی او کوی چک لدسی امانه هی تصور کهی پیوست بکرین بیا که و چهار سر و کو چهار سر هر دولا بلن با امش چهار سر بی او چهار سر بی
1: پیناسیت قانونی عراق به شکل منظومه دفاع عراقی او یک پیلن حرسی اقلیم حرسی اقلیم و هیزه که چکدار بو پارزگاری کردنی اقلیم و کویل قانون هاتو بلا همه دو پیشمرگه من هی پیشمرگه که نشتیمانی سر به وزارت پیشمرگه پیشمرگه که تایبتی سر به حزبی پارتی و حزبی
0: یکیتی
1: اما اینه که سر به حزبی پارتی من لرشامه بسیم او شخصکان نیه که لو هیزان یا لو هیزان باسی شخص ناکم باسی سیاستی حکمرانی کم هیزی حزب نابی بمینه و معنی مترسیه با سر سقام گیری و دیموکراسیه هیزی حزبی ام هیزانی که هن ابه بکرین اجتماعی اگر نکرین اجتماعی ابن سر خوری هرم و ابن هوکاری تیگدانی اسایش و سقام گیری و دیموکراسیه دل هرم ولی هر شونه که حزبی هبو چکی هبو ایتر نچاوری سقام گیری بردوام که نچاوری آزادی بکه نچاوری آشتیانه گوری نوی ده صلات و دیموکراسیت بکه و هر استا اما واقع که خو من ای بینین دو حزب گوال بجاردنی کهان کردوه هر دو کهان لمنطقی خواهنه خواهنی چکو اتفاقی خواهنن بزور حکمی ایره اکن دنگی خلطیان لگل بیا دنگی خلطیان لگل نبیل
0: باکیان با پرلمان
1: باکیانی اما بو خوی کارساتی که گوریه بو سقام جیری بو آسایش بو استقرار بو سمعی هرم
0: بو گرتنی وینه اکل هرمی کردوسان یعنی
1: او قصه تا بو بلام او ایکل بغاو او تری لسر پیش مرگا تکل کردنی اوراق یعنی وکو کابرا وای و توی آفرتی و توی منی فاته و خوشکم نوشو من کردو جا فاته داما شوی که کرد وامش تی کرد بو اما تکل کرد بسری اگر بوی چواری بر اوکه اما اش تکل کردنی اوراق براسی پیشمرگه لیره اجنده اکی درکی جبجه ناکه راسته اجنده اکی حزبی ناخو جبجه اکا بلا هم اجنده اکا او نیه بلی اصایش و سقام جیری عراقی تیگ داو مثلا یک بریاری سیاسی و عسکری عراقی خصوصا جه اما او نیه بویا اگر پیشمرگه کشه هبه براسی لگل ایمه هیتی او حزبانه تری دروی پارتی ویشتی لگل اصایشی هرم و سقام جیری و دیموکراسیتی هرم هیتی و پیداویستی که نشتوی و نشتیمانیه که ام هیزانه بخری نچوارچیوی هیزه که نشتیمانی با پارزگاری کردنی حقیقی لی خلکی هرم کردستان به همو پیگاتکانو اما پیداویستی که ناو خوی خو مانه ایم قصیلیه کن علاقی با او اجنده ایو نیه که اوه اما او آگشتی تیه کلکه بسریه کن
0: بله دکتور به نسبت بودجه و العراق اوش لپرلمان خریکی دارشنی بودجه کن با عراق یعنی لو بودجه بیگمان که کوبونوتان لگلوفتی حکمتی هرمی شاه بو بشه کی باسی حکمتی هرمه بشه کی باسی او مافیه که به حولاتی که هرمی کردستان بریب که جناب لسرتاو هنده که اماجه پیه کرد حزا کم بزنم آیا هرمی کردستان اتوانیت پارزاری که باش بیه بو اوی لرگی بودجه و مافی حولاتی یعنی هرمی کردستان دابین کرد
1: قصه که جوانه بس من حزا کم لوچه زور که زود بیتی که یو یکیتی لگلم حکومت دهنانی شه که شریکیتی یو بود دانشین لگل حکومتی هم قصه که شعبویه قصه که پۆلیسیانێ ئێمە ئەم ئەم تیمەی حکوومەت کە پارتی وکێتیشی تایە بێلایەن و گۆڕانیشی تایە ئەم تیمەی حکوومەت ئەچێت لە بەغا گفتوگۆکە من ناتوانم ئەم تیمە بگۆڕم بە تیمێکی تر ئەم تیمە ئەچن داوای مافەکەن مافی کێ مافیەم خەڵکەی لە هەرێمی کوردستانە بە منزوری کێ بە منزوری پارتی وکێتی بە منزوری ئەم حکوومەتە منزوری ئەم حکوومەتە لەم وەرەقەیە کە ئێمە ئەمڕۆ بۆ ئێمە هێناوە ئەمە وەرەقەکەی ئەوانە ئەمە وەرەقەکەی ئەوانە ئەمەش وەرەقەکەی ئێمە ئێمە تەبعاً وەرەقەی ئێمە و ئێمە وەکو حزبیش وەکو ئەندامی پەرلەمانی من نوێنێرە و خەڵکینکە لە دوێنێەوە من ئیعلانیشم نەکردووە بنبووە بڵێم وڵا خەڵکی نێمەفتی حکوومەتی یاریێ بەس چۆتە میدیا حکوومەتی یاریێمە بینین پەیتا پەیتا دە پانزەەوە خەڵک یاداشت و مزەکریان نردووە تکاتان لەکەین لەگەڵ حکوومەت داوای ئەمە بکەن داوای ئەمە بکەن ئێ باشە من خانەنشین پێمەڵە داوای ئەوم بۆ بکە تکاتان لەکەم کۆبنەوە لەگەڵ حکوومەت باسی ئێمە بکەن گرێبەس دەڵێت تکاتان لەکەین کۆبنەوە باسی ئێمە بکەین ئەوەی خۆبەخشەڵێت تکاتان لەکەم کۆبنەوە باسی ئێمە بکەن پزیشک و تەندروستیەکان هەمووی تکاتان لەکەین داوای مافەکانی ئێمە بکەن یعنی
0: کەیتەوەی
1: بەرزکردنەوەی هەرچی مۆزەفە ئەڵێ ڕژاتان لەکەم کۆبنەوە لە گەڵیانە باسی ئەمە بکەن و داوای ئەومە بکەن اینجا لەو لە زیندانی سیاسی تکاتان لەکەم بزانم پرۆژەی کە ئەوانەی بن بۆ بەغا بەشی ئەمەتیەتیان نیە شەهیدان و فلان و فلان و فلان گشتی چین و توێژەکانی کۆمەلگا من پشت لەمانە بکەم بڵێم نەوەڵام لەگەڵ حکوومەتی هێرمدانانیشم چی لە داواکارەکانیان بکەم داواکارەکانم برم بۆ بەغا ێ باشە داواکارەکان ئەبێ لە ڕێ حکوومەت هەرێم و بچێ بۆ بەغڵام من لەوێ لەناو پەرلەمانە شەڕی بۆ بکەم بەس ئەم قانونی بوجەیە بنمونە قانونی بوجە پێش لەوەی بێتە ناو پەرلەمانی عێراق ئەچێتە ناو گفتوگۆی حکوومەتی هەرێم و بەغدا دوایەوە ئەچێتە ئەنجومی وەزیرانی عێراق کە پارتی وەکێتی تایە دوای ئەوەیەتە ناو پەرلەمان بۆ لای ئێمە ئەجا من بۆ لێرەوە دڵنیانە بم بزانم ئەم وەفدەچی هێناوە بۆ بەغا کوێی غەڵەتە با ئێستا پێی بڵم کاکە غڵەتی ئەم شتەوانیە ئەمە واواە دوای بزانم
0: بشتوانرێت شتێکی تێ بخرێت کە لە بەرژۆن
1: لە بەرژۆندی ئەو خەڵکە بێ بەرەوەدانشم دانانیشم لەگەڵ حکوومەتدانی خۆ من لە چڕچاوی کەس ئێمە دانانیشین کاکە خۆمە دڵداری ناکەین لەگەڵی تری ئێمە ئەم ڕۆکە لەگەڵیانە دانیشتوین بە ڕوون و ئاشکرا هەرچی شەرمەزارەکانی حکوومەت عرزمان کردووە ئۆتومانە ئێمە بەبێ پێش لەوەی هیچ باسی هیچ بکەین تکاتان لێکن شەرمەزارەکانی حکوومەتێرم کۆتایی پێبێنن لە بوجە لە نەوت و سوتەمەنی لە یعنی باسی وتم بابخ ئێوە خەڵکان گرێبست کردو بە گرێبست 400,000 دەنێ 70 ساڵ گرێبستی هەرێمە لەوانە چوار مناڵی هەبێ بە سێ چوار بەرمیلی نەو دەم زستانە تێ ناپەڕێنێ هەموو بەرمیلە بە 320,000 ئێستا لە بازاڕە بەس ئێوە وژدانتان وژدانتان بیرکەن و ئەم زەلامە چۆن ئەژی ئێ من ئەم قسانە ئەبێ بە حکوومەتی هەرێم بڵێم یانە پێش لۆی بە بەغای بڵێم بە حکوومەتی هەرێمی بڵێم چونکە ئەم ئەبێ بیخاتنە ئەو
0: پرۆژەمانەش
1: داکۆکی لە یەکەم ئەمە کەی مانە لەگەڵ ئەوە ئێستا من بڵێ وڵات تۆمە پارتی لەگەڵی دانانیش ومە کێتی لەگەڵی دانانیشم ئێوە میلەتە داماوە داواکارەکانی لای پارتی وەکێتیە ئە لەگەڵوانە دانیشی لەگەڵ کێ دانیشی وانە ئەمە یەک دووهم ئەمە داواکارەکانی ئێمە بووە ئەمەش داواکارەکانی ئەوانە داواکارەکانی ئێمە لە تقریبەن نۆتەوەرا خۆیە بینێتەوە بڵێ تقریبەن نۆتەوەرە هەموو شتێکی تایە هەر هەموو شتێک
0: ئەگەر بەسی ئاماژی پێ بکەی بۆی کۆتایی بە بەرنامەکەش بێنی
1: ئەمە باسی پشتی هەرێمی تایە لە بوجە کابێ بکرێ بە لە 1940 لە 1960 نەمێنێ چونکەەوە پشتی ئێمە ئەبێ مەوزوع ئینفاقی فعلی لا ببرێ و بوجەی هەرێم لە کۆی بوجەی عێراق سیر بکرێن نەک لە ئینفاقی فعلی کە وژێکێکە لە مشکلەکانی ناو بوجە ئەبێ پشتی هەرێم هەبێ لە هەموو قەرزەنێ دووڵەتیانی کە عێراق ئیکا بۆ عێراق بەعام یا سندوقێ دروسەکە لەو قرز و سندوقانە بێ پشتی هەرێمی تیابێ یعنی لە داهاتی نانەوتی زۆر بەڕوونی ئەبێ لە یاسای ئیداری مالی دەینی ئامە باسی ئەوە بکرێ داهاتی نانەوتی چنی بۆ هەرێمە ئەمە کە لە سەرای بەرنامەکەتون بێ قانونێکە بێ تەنزیمی ئەوە بکە پێویستمان بە مفاوزات نەبێ هەموو ساڵێک باسی پلە بەرزکردنەوە و موچە جێگیرکردنی مافی موچەخۆران و پلە بەرزکردنەوە و قەرەبووکردنەوە و پلە بەرزکردنەوەی ڕابردوش کە فەوتاون مەسەن ئەو مافەدارانی کە بەهۆی ڕاگررتنی پلە بەرزکردنەوە دروست بوون چارەسەر بکرێن گۆڕینی سەر جەم گرێبەستەکان بۆی ببنە فەرمانبەری هەمیشەیی و هەموو خۆبەخشەکانیش ببنە گرێبەست دامەزراندنی یەکەمەکان بەشە پزیشکیەکان یەکەمەکانی زانکۆکان و بەشە پزیشکەکان و گرێبەستەکان و
0: هەموو ئەو بابەتان
1: بەڵام ئێمە خۆشبەختانە کلم پروژه اوان من سیر کرد اوان اوانیش ریزیان لم داخوازیانه گرتو خملاندویانه به پاره پارکان کردو به بوجه بوجه کی زبلاحین داوا کردو ل عراق کمن لوا او زور قبا کردنی بوجه سرنج مهیل سری که گشتو تنزدیکی 23 تریلیون و 830 میلیار ام بوجه مقارنه به بوجه سالانی ترکیه ما به 1000 حال 89 تریلیون من دسکوتو و بونیر راوا اما بوجه زور زبلا حب زوتی انا به مفاوضاتو اکری لدوایا اوانو یما کمی کینو بین و برین قسیل سرکین ما بس مو دا خوازیکان یما او برزانه من هموی گاندو به تواوی او چینو تو جانو کناوم بردو شی کناوم نه بردو ل تقریبا 35 نقطه ل نوبرگا هر چی او دا خوازیانه ل خیال خلق هيا ولا ناو ميديا هيا ولا ناو چینو تو جانا هيا پیوندی به ما کردو همو من طبعا نقبه ورقه ام ورقه من داونته دانه دانه یاداشتکانش من به هاو پیچی داو پیان لگل یانا و اوانیش قبول یان کردو و بریار من داو ایم لمسلی بوجا لمسلی ما فی خلکا بو کردن و درگای دامزراندن بو دفاع کردن نو خلکا نای کین موضوع حزبی لگل شیطان بو خوی بو بغای لگل دانشین بس ملت کمان توزن وزعی باجبی
0: زور زور سپاس بو برز دکتور مسنعمی سروکی فراکسیونی گرتو لپرلمانی عراق و جور دین کتایی برنامه
1: زور سپاس

0: کاتژمێر ده با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام پیامی پەروەردەیی زانایان و بانخوازان لا پێناو ڕاستکردنەوەی هەڵەکانی ژیان و گرتنەبەری ڕاستە شەقامی بەختەوەری بۆ کۆمەڵگا
1: پێغەمبەر سەڵا سەلەمە فەرمێ زانایان ئیسلام هەڵگری عیلمی پێغەمبەرانن
0: بەرنامەی پەیامی ژیان پەیامی ژیان لە پێناو ئاشبوونەوەمان بە پەیامی دروسی ژیان ئەم بەرنامەیە ڕۆژانە کاتژمێر 12:30 خولەك پێشکەش دەکرێت شەوانە کاتژمێر 12:20 خولەك دووبارە دەبێتەوە
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين بسرانو برزانو خوشبستاني رادوي سبيدا اف ام صلاوتان لبت سباسو استايشي پروردگار لسر نازو نعمت جوانا كاني كبي بخشي بين أكين وای پروردگار نعمت کان من زیاتر بسرا بر جو لمن نشاره تو خوای گور دلو درون من خوش بک او سرکوتو من کا درود و صلوات بر جو بسجانی پاکی آرام گئ رسول الله صلی الله علیه و سلم لسجانی یا ورانی و شون کوتوانی هتا روجی دوای خوش وستانم پم خوشا لم برنامه دا لخدمتانا باس گلو باسانی ک ایما زۆرجار لی بێ ئاگا ئەبین و هۆشمان پێوەی نامێنێ و لەی غافڵ ئەبین ئەویش بریتیە لە باسی ژیان ژیان خۆی بەڕاستی فرسەتە هەلە ئەلحەیات و فرسە واتە ژیان هەلێکە بۆ ئینسان هەڵ ئەکەوێ بۆیە پێویستە ئەو هەلانەی ژیانی دنیا مرۆڤ بیقۆزێتەوە و و هەوڵی بۆ بدا بۆ ئەوەی کە بەختەوەریەکانی دنیای ڕوون و دنیای ئاشکرای خۆی خۆش بکا و بەدەستی بهێنێ و پاشان ئەو قیامەتەیش کە بەرەو ڕووی ئەڕۆین مسۆگەری بکا و بە دڵخۆشی بەرەو ڕووی بڕوا جا بۆ ئەوەی کە ئێمە زیاتر حاڵی بین لەوەی کە ژیان وەکو هەلێک وەربگرین و بەسەری بەرین پێویستە چەند خاڵێک ئەنجام بدەین یەکەمیان تەنبەڵی نەکەین تەنبەڵی یەکێکە لەو سیفەتە خراپانی کەوا ئینسان بەهۆی کۆمەڵێک لە شتەکانی ڕۆژگارەوە تووشی ئەبێ چوست و چالاکی ون ئەکا و تەنبەڵیەکا بێتاقەتیەکا بێزاریەکا لە ژیان بۆیە ئێمە وەکو موسڵمان وەکو ئەهلی ئیمان پێویستیمان بەوە هەیە کەوا لە ژیانی دنیا فرسەتەکان و هەلەکانی ژیانی دنیا بقۆزینەوە و تەنبەڵی تیانەکەین مرۆڤ کاتێک خوای گەورە دەیژێنێ فرسەتی زۆری پێ ئەدات تاوەکو بەختەوەری دنیا و دڵخۆشی ڕۆژی دوایی بکا کۆمەڵێ فرسەت ئەهێنێتە بەردەسی کۆمەڵێ وەسائیل دێتە بەردەسی کۆمەڵێک شتانێک دێتە بەردەسی ئەتوانێ بەختەوەریەکان بەدەستی خۆی بهێنێ و خۆی دڵخۆش کا لە دنیا و لە قیامەتی شا ڕوسوور و سەربەرز بێ بۆیە بەڕاستی ئیسلام دینێکە کەوا بانگەشەی خەڵکی ئەکا و هەڵیان ئەنێ لەسەر ئەوەی کە بینای دنیایان بکەن لەسەر بیناکردنێکی باش و چاک و پڕ لە خۆشی و دنیای قیامەتیشیان ئاوەدان کەنەوە بە چاکە و چاکە خوازی و تەنبەڵی نەکردن ئەنە الئیسلام دین یەدعو الناس و یەحثهم علی عمارە دنیاهم و ئوخراهم علی السەواء دنیا و قیامەت ئیسلام هەڵمانەنێ بانگمانەکا بۆ ئەوەی کە وەکو یەک سەیری بکەین و بەدەمیەوە بچین و تەنبەڵی تیانەکەین بەڵکو خۆمان دڵخۆش کەین لە دنیا و لە قیامەتی شا سەربەرز و ڕوسوور و سەرکەوتوو بین بۆ یەکێک لە دوعاکانی پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیه وەسەلەم دیارە پێغەمبەری خوا کە دوعای کردووە بۆ هەر شتێک دوعای تایبەتی ئەنجام داوە و دوعای تایبەتی کردووە دوعاکانیشی بۆ ئەوە بۆ کە ئێمە بەڕاستی وەکو کەسێکەوە شوێنکەوتەی پێغەمبەری خوا لەسەر سنەتی ئەو ئێمەیش ئەو دوعایانە بخوێنین ئیتر زۆرجار دوعاکان لە ئایەتەکانی قورئانە بووە یان دوعایەکی تری خۆی فەرموویەتی وكو سنتك إيميش دعاكاني أو سرورا دوبارا أكينوا يشك لدعاكاني كباسي بيداني أو أكاك أخواي قورة لدنيا ولقيامتا خير وخوشي بيبدا أفرمي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار پروردگارا پیمان ببخشه لدنیا و لقیامتا چاک و چاک خوازی و تا قسمت من بخرا نیو چاک کانوا تال چاک من زور بی و چاک من زیاد بی بو اوی که دلخوش بین لدنیا و لقیامتا و بش من پاریز لآگری دوزخ بوی انسانی مسلمان براسی ام دعای زور دوباره بکاتوا انشاءالله او بختوریانی که ایوی لدنیا دسی که بی و لقیامتی شا بردستی بی اوابه گمان با هر دسی اکویو و لدسی درناچه. بوی براسی اما ابی اواب کهین بو اوی که او بختوریان من دست کهوی. قرآن پیروز هل من انه هن من دا هاوکار من آموشگاری من که باوی که اما کار کهین تمال نبین چستو چالاکی لدز نین و لگوشه که و دانه نیشینو ایتر تمال و توزل بیزار بین لجیان بلکو هان مانه دا که کار کین به هر شوازه کار که کار بکا بس بو بختور کردنی دنیا و قیامتت لسر روی که شرعی جوان و ریکو پیک بو اوی بختور یکان دز کوه او تا پروردگار پیمانه فرمه وقل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون ای محمد پیام بله کار بکن عمل بکن کردوی باش انجام بدن فسيرى الله عملكم اوا خواي پروردگار لروجي داهاتوا لروجي قيامتا اوا دواي خواي گوره جوان كارو كردوكاني ايوا ابيني آيتكا بو عامة بو قشتية تايبتي نكردوا بس بتنهابا پياوانيان آفرتان افرمي هموتان پيكوا بقشتي كار بكن هول بدن تي بكوشن خواش كارو كردوكان تان ابيني و پیغمبری خوا و مسلمانان همو امانه کارو کردوی تویان لبرچاوه کار که ایتر نیت کد او اگره تو بولای ساغی نیت کد اگر نیت ساغ بو لگل خوا او کارو کردو کد بجوانی لی قبول اکره اگر نیت کش ساغ نبو براستی هر دنیا دیاره خود هز بخود اکی تو و خلکیش هست پی اکا او کردوی ادریت و برو تا پنا بخوا بوی پیویسته كاته كتو لدنيا هلکان اقوزي توا كارك انجام بده لكاتي خويا هر كاته كوا كاتي نوج هاتا پیشا و تمالي تيامكا برو بدم نوجا كتوا كاتي اوا هات كسيق مردوا وتيان اوا فلانا كز مردوا فرسد بينا نوجي لكسر بكو برو لقل يا بوسر قبران كاته كوا كسيق نخوشكو كزانيد نخوشكو تو فرسد بينا خيرا سردانكي بكو او خيرو اجرو پاداشا لدستي خود مدى هر کارک لکارکان کارکی خیریه که تو اتوانی یان مجالت هی یان دستد اروالو کار خیریه اتوانی بدمیو بچی کار که تی بکوش تا او خیرو اجرو پاداشتد لدز نچه برو بدمیو تم المبه و ستردون الى عالم الغیب والشهاده اوا اگرین و بولای او روشگاری که روشگارانی نادیارن که قیامتی که نادیارا و بولای اوی که ایما همو کارو کرده و کمان بدر اکوی و پیشان ادره و خومانو و خلکیش ای بینن فیونبئوکم بما کنتم تعملون او که تا خبر من پی ادره خبر من پی ادره با وی که واه چی من کرده و لکارو کرده و اگر کارو کرده و که تمالی من تیا کرده بو کم ترخمی من تیا کرده بو دور که اوتوبوینه ولا چستو چالاکی اوا براستی خو من ایبینینه و ادریتو بچاو مانا حموی وکو میموری یک چون شتی تیا خزنه کری کارو کردوی امشموی اوا خزنه کری لچشتیا کا تملیت کردبه لا جبهجه کردنی فرمایشتی خوایا فرمایشتی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم لکارو ایشی روزانی خوتا لکارو ایشی روزانی مسلمانانا یک سر برو رود اکریتا و پید او تری لویا تمالیت کردوا لویا چستو چالاگ نبوی. بوی براسی انسان هرچ امیشا هولی او بدا کوا دلخوش بی چستو چالاک بێ تەنبەڵ نەبێ. و یەکێک لە دوعاکانی تری پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم کە دوعای ئەفەرموو، ئەی فەرموو: اللهم ئینی ئەعوذ بک من الهم والغم والعجز والكسل والجبن والبخل، یعنی خوایە پەنات پێ ئەگرم لە خەم و خەفەت، لە خەم و خەفەت، لە دەست بێدەستەڵاتی و تەمەڵی، لە بێدەستەڵاتی و تەمەڵی، و یان بڵین پیربوون و پەککەوتن، یان بە شێوازێکی کە ئێمە بڵین پێغەمبەری خوا هەمیشە پەنای گرتووە لەو شتانەی کە ئینسان تەمەڵەکە، ئینسان دوا ئەخا، ئینسان چوست و چالاک ناکا. والجوبنی والبخل، جوبن واتە ترسنۆکی یانەوەکو بەخیلی. بۆیە ئینسان پێویستە ئاگای لە خۆی بێ، ئەم دوعایە بکە، بەیانیان و ئێواران ئەم دوعایە زۆر دووبارە بکەنەوە، هەموو جارێک بیخوێنن تاوەکو خوای پەروەردگار پەنات بدا لەوەی کەوا دوورکەویتەوە لە خەم و خەفەت، لە تەمەڵی و دانیشتن و ترسنۆکی و بەخیلی. بۆیە ئێمە ئەبێ بەم شێوازە تەعامول کەین تاوەکو بەختەوەریەکانی دنیا و قیامەتمان دەستکەوێ. لە دوای ئەم ناوبڕە و دێینەوە خزمەتتان.
3: تەنها زانین بەرگەی حەقیقەتی مردن و پاش مردن ناگرێت.

هیچ کەسێک نکۆڵی لەوە ناکات. ڤایکینگ لە سەرەتادا بە خوێن ڕێژی ناوبانگیان بڵاو بۆ و سەرەتای سەردەمەکەیان بە قەسابخانەیەکی خوێناوی لە ساڵی 1993 دەست پێکرد، کاتێک سەد پیاوی پڕچەک لە هێزەکانی ڤایکینگ لە ڕێگەی دەریاوە ڕوویان کردە دورگەی بەهادیر لە شانشینی نۆرسمبریا لە باکووری ڕۆژهەڵاتی ئینگلتەرا. هەندێک لە مێژوونووسان دەڵێن بەرپرسی ئەم کۆمەڵەیە راگنار لۆسبۆرگ بووە کە سەرکردەی ئەفسانەی لە ئەدەبی نۆرواندیدایە. ئەم جەنگاوەرانە پەرزگاکەیان دۆزیەوە کە چەند قەشەیەک و هەندێک کەلوپەلی ئاڵتون و زیوی تێدا بووە. ئەوان ئەمەیان بەدەستکەوتی جەنگ کۆ کردەوە دوای ئەوەی قەشەکانیان کوشت و گەورەی قەشەکانیشان لە خاجدا. هێرشە شەڕەنگێز و ڕەگەزپەرستانەکانیان هەروەک قەشەکانی ئینگلیز وەسفیان دەکەن یەک لە دوای یەک بەردەوام بوون. تۆمارەکانی ئینگلتەرا لە سەدەکانی ناوڕاست ئاماژە بەوە دەکەن ئەوان گورگێکی درەندە بوون لە نێو ڕانەمەڕدا. ئەم هێرشانەی ڤایکینگەکان تەنها ئامانج لێی کوشت و بڕ نەبوو، بەڵکو هۆکارێکی تری سەرەکی لە پشتەوە بوو. ئەویش زیادبوونی ڕێژەی دانیشتوانی ناوچەکانی ڤایکینگ بوو کە بەهۆیەوە زەویە کوشتوکاڵەکانیان بەشی تەواوی خەڵکەکەی نەدەکرد و کەشوهەوای ساردی ناوچەکەش زۆر جار بەروبوومەکانی قەلاچۆ دەکرد. ئەمەش قاتوقڕی و برسێتی بڵاو دەکردەوە. لەم پێناوەشدا بەدەستهێنانی سامان و زەوی زیاتر یەکێکی تر لە ئامانجەکانیان بوو. بۆ ماوەیەکی زۆر باوەڕی گەلانی ڤایکینگ وابوو کە جیهان تەنها سنووردارە لە دەوروبەری ئەوان و هیچ جیهانێکی تر لەو دیودەریاکانەوە بوونی نییە. بەڵام بیرمەند و دۆزەرەوەکانیان دەیانویست ئەم جیهانەیان فراوان بکەن. بۆی هەر لێرەوە بیرۆکەی بنیادنانی کەشتی سەری هەڵدا. دەریا لەو کاتەدا ئاسانترین هۆکاری پەیوەندی نێوان شانشینەکانی نەرویج و جیهانی دەرەوە بوو. بۆیە وڵاتانی ئەسکەندەنافیا دەستیان کرد بە دروستکردنی کەشتی جەنگی. هەستی ئاینی لای ڤایکینگەکان لە لووتکەدا بوو. زۆریش بەلایەنەوە ئاسایی بوو هەر کەسێک بکوژن کە لەسەر ئاینی ئەوان نەبێت. هەر ئەمەش بەهانەی ئەو هەموو هێرشە خوێناویانە بوو کە دەیان کردە سەر کڵێسا و پەرزگاکان. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا زۆرێکیش لە دانیشتوانی ڤایکینگ ژیانێکی ئاشتیانە دەژین و سەرقاڵی کوشتوکاڵی خۆیان بوون.

وەک حاڵی زۆرێک لە کۆمەڵگەکان لە سەردەمە جیاجیەکان کۆمەڵی ڤایکینگیش دانیشتوانەکەی دابەش بووە بەسەر سێ پلەدا. پلەی یەکەم خانەدانەکان بوون کە خۆی لە پادشا و دەسەڵاتدار و دەوڵەمەندەکان دەبینیەوە. پلەی دووەم ئازادەکان، ئەوانیش جوتیار و بازرگان و فەرمانبەرانی دەوڵەت بوون. پلەی سێهەمیش کۆیلەکان بوون، ئەوانیش یان ئەندامی خێزانە پلە نزمەکان بوون یان دیلی جەنگەکان. پیاو گەورەی خێزان بوو، بەڵام ئافرەتانیش مافی زۆر باشیان هەبوو. ئەگەرچی دەوڵەمەندەکانی ڤایکینگ ڕاهات بوون کە چەند ژنێکیان هەبێ، هەر ئەمەش وای کرد زیادبوونی ژماری دانیشتوان بە خێرایی بەدی بکرێ و ناچاریان بکات لە وڵاتانی ئەسکەندەنافیا بێنە دەرەوە و جیهانی نوێ بدۆزنەوە.

کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام پێشین مامۆستایانی کۆچ کردو جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین پێشین ئەزمون و دنیا دیدەیی مامۆستایانی کۆچ کردو پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینن